0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən düzgün və yerində istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən sayılır. Dilimizdə təməl sözü var. Bu, bünövrə, özül mənasında işlədilir. Binanın təməli, divarın təməli deyirik. Məcazi mənada isə təməl nəyinsə əsası, köküdür. Məsələn, sevginin təməli mərhəmət və qarşılıqlı hörmətdir. Təməlini qoymaq, əsasını qoymaq mənasında deyilir. Yazıcı fantast Isaac Asimov'un adı dilimizə təməlçilər kimi tərcümə olunan romanı var. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.
2: 107.7 AvtoFM. Sizin yollarınızın radiosu.

0: Almışam. AvtoFM-də reklam. Supermarketlərdə Apple Pay və Google Pay vasitəsilə Visa kartınızla ödəniş edin. Visa konsyerj botundan QR kodunuzu əldə edin və Sibrizdə istirahətdən zövq alın. Hər market alış-verişi sizi Sibrizdə istirahətə bir addım yaxınlaşdırır.
1: Fly Dubai-dan yeni mesajınız var.
2: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
1: Uçuşumuz Dubai istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
0: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, Microbit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, IGU Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
3: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-491-6666.
4: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: 10-23 sentyabr tarixləri arasında qonşuda qənaətçinin sehirli endirimləri var. Alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Nova Ezimlə kərə yağı 12 manat 99 qəpiyə, 1 litrli final günə baxan yağı 3 manat 99 qəpiyə, Aləm Şah basmati düyünün kiloqramı 3 manat 25 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin

0: dalğanı dəyişməyin. Afta FM-də Cemi bir reklam.
1: Salam abala, gör dayın sana ne deyir? O günlerim kreditle maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edəcəm. Sən də götür. Yarımçıq nə işin varsa tamamla. Ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsidir.
0: Afta FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
3: Kamandan ox atma idman növü ilə kim məşğul ola bilər? Əlbəttə hər kəs. Bu idman növü koordinasiya, balans və mental bacarıqları inkişaf etdirir. Göz və qolun ahəngi səbəbindən stres və vaxtın tənzimlənməsi sayəsində hədəfi tam mərkəzdən vura bilərsiniz. Gözəl qamət, möhkəm və elastik qol ayaq əzələlərinə sahib olmaq üçün ox atma ilə məşğul olun. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: AutoFM'de reklam.
1: Yay planlarını gözletme. Arzuların için 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik cemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde et. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
2: Unibank, Merkez Bank'ın 73 sayılı 14 dekabr 2010 yılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
3: Sibris'teki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadratmetrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
4: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bankov Bakuya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
5: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Baxsel Games'də hədiyələr səni gözləyir. Oyunlar oyna.

0: Dahil ol, oynamağa başla.
1: Evinizin, ofisinizin veya obyektinizin peşekar temizliğini White Star Beynəlxalq Temizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı, ekoloji temiz vasitələr, müasir avadanlıqlar ve peşekar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi temizlik, təmirdən sonra temizlik ve kimyəvi temizleme. Hamısı bir ünvanda. White Star, temizliğin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
2: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhimlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN LGT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
3: Yusqda eviniz üçün əla təkliflər. Seçilmiş məhsulları 50% dək endirimlə əldə edin. Döşəklər, yastıqlar, yorğanlar və yataq dəstləri. Yusq mağazalarından alış-veriş edin və ya yusq.az saytından onlayn sifariş verin. Kampaniya 23 sentyabrə dək davam edir. Ətraflı Ulduz 91.91
4: Radiusda Endirim Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək endirim var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
5: Təcili pul lazımdırsa banka getmə. Telefonundan Bankov Bakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə onlayn sifariş et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin. Yolunu uzatma. Onlayn sifarişlə vaxtına qənaət et.
6: Bankov Baku. Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
8: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
7: Uçuşumuz Zanzibar istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
9: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent. Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
10: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent-də.
11: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555 Ünvan Babək Prospekti 31 City Mall ilə üzbəyüz.
13: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
14: İsmail Bey Qutqaşınlı 30.
13: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
15: Baxel Games-də hədiyələr səni gözləyir. Oyunlar oynayır.

0: Daxil ol, oynamağa başla.
1: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt Şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
2: Arena Otel Group. Ölkənin hər nöqtəsində eyni yüksək standart. Arena Otel Group. 30-dan çox regionu əhatə edən şəbəkəmizdə rahatlıq və keyfiyyət ön plandadır. Saytımız arenaotels.az və ya zəng edin 012-514-0505.
3: Avtofm-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Bakıda səhər saat 8-dir.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radiosu. Auto FM.

0: Metropolis'in aparıcıları Hayale ve Ağa.
1: Biz buradayıq. Sabahınız xeyirli olsun. Həftə başlanğıcı 14 sentyabr və işə gələn kimi həmkarlarıma baxıram. Hamısı, ay, yollar artıq tıxacdır. Sabah nə olacaq? Görürsən, sabah nə olacaq? 3 gündür ki, hamıdır 15 sentyabr. Mən deyirəm ki, uşaqlar, bir də gördü sabah çox elə yaxşı yollar oldu ki, heç tıxac olmayacaq. Yəni, insanlar o qədər belə artıq vahimiyə düşüblər ki, deyirəm, hər kəs artıq bilir, bəziləri yəqin lap belə tez işə gedəcəklər, bəziləri lap evdən geç çıxacaqlar və yollar hamı deyəcək, bu da 15 sentyabr. Sən nə düşünürsən, ağa?
2: Sabahınız xeyir olsun. Sabahın xeyir olsun. Düşünürəm ki, yəni, insanların düşündüyü düzdür. Çünki sənin dediyin
1: mən çəhrə eynəyimi çıxardım, hə?
2: Sənin dediyin möcüzələr nağıllarda olur və hansısa bir filmlərdə olur. Kimizə beyin məhsuludur, uydurmalardır. Reallıq var, fakt var, olanlar var və biz zaten görürük. Ötən həftənin sonunda da gördük ki, necə sıxlıqlar oldu. 15 sentyabrdan isə artıq bölgələrdən də məsələn bura oxumağa gələn tələbələr
1: yollar açıq olsun
2: və ümumiyyətlə övladını məktəbə, universitetə atlatan valideynlər nəticə itibarilə biz bilirik ki, yəni bu qaçılmazdır. Sıxlıqlar qaçılmazdır və nəticədə hər kəsə yaxşı yol arzu edir. Nə deyə bilərik?
1: Yollara işıqlı olsun.
2: Çarə axtarılır.
1: Hamının yola işıqlı olsun. Hamının yolu təmiz olsun. Elə təmizliklə gəl başlayaq. Həftəmiz də, günümüz də belə, işimiz belə yağ kimi geçsin. O belə el arasında hamı bir-birinə deyir. Yağ kimi işimiz geçsin. Belə təmiz olsun hər şey. White Star Cleaning sponsorumuz Megapolis'in əsas tərəfdaşlarından biridir. Elə təmizlik işinə bilavasitə baxır. Birbaşa bu işi ona həvalə edə. Beynəlxalq təmizlik şirkətidir bu arada. Təmiz ev, ofislərin təmizliyi, nə bilim, xalçaların dərindən təmizlənməsinə tutmuş, avtomobillərin dərindən təmizlənməsinə kimi. Bütün bunlar haqda düşünməyin. Ulduz 0077 zəng edin. WhatsApp 055-238-0077.
2: Həftə sonu inədin.
1: Əla gəzmişəm, yemişəm, gəzmişəm. Dostlarla Şamaxıdaydım.
2: Aa, nə yaxşı.
1: Dostumuz ev almışdı, getmişdi Şirinliyə. Belə də heç də rayonda olasan, havanı dəyişəsən, nəyəsən. Sonra evə gəl, başqa işləri gör.
2: Hər zaman gəzməkdə ümumiyyətlə gəzmək.
1: Sən də gəzmişsən. Qəbələ dəydin, gördüm.
2: Mən işdən bağlı gedmişdən, amma hə,
1: yəni, aha, istəmək. İşdən əlavə gördüm də neynirdin orada storylərdə. Hə, sonra da işləmişsən də, yəni göz qaytarırsan, bilmirəm neynirsən, amma əlaydı vəziyyətin.
2: Ya, bir sırf istirahətə gedirsən.
1: Aha, yaxşı da, yaxşı.
2: Yəni, o başqa.
1: Yəni, işləmişsən, pul da qazanmışsan, havanı da dəyişmişsən, mən ya danışdırırsan sən.
2: Yo, deməli getmişən, mən də sən demişkən ki, təzə filan yaxşı idi, qəşəncə etmişdi.
1: Hə, yaxşı idi, əla idi.
2: Mən də dostum təzə orada bir bağ tikib Qəbələdə və mən də getdim. Çox xoşuma gəldi və bilirdim ki, bu gedəcəm və bilirdim ki, həmin ev yenidir, filan, beş məkan. Nəysə ki, artıq buradan çıxanı neyim. Dedim, əşi bir tort alaram. Sonra fikirləşdim ki, tort başa düşdüm də, yəni tortu yiyəcək. Amma bir şey almaq lazımdır ki, mənə xatirə olsun. Gedəndə girdim Yusqa, proqramımızın sponsorudur Yusq. Dedim ki, orada çox maraqlı, həmişə sevdiyim mağazadır zaten. Sponsorumuz olmasaydı da girib daxil olurdum. Bir Skandinaviya brendidir, Avropa məhsuldur. Girdim oradan, bir dənə masa aldım, belə balaca masa. Və iki dənə də oturacaq ilə ki, istəyirsən oturacaq biraz açılır, biraz uzanırsan, istəyirsən oturursan. Yəni, bax, belə çox maraqlı bir şeydir. Yusqa gedin, orada çox maraqlı və ev üçün məhsulları görəcəksiniz. Aldım, apardım. Çox məmnun qaldı, çox sevindi, çox xoşuna gəldi. Deyir ki, harmanlıdır Yusqdan. Deyir ki, mən də gedəcəm. Deyir, mütləq gedin. Hər kəsi Yusqa göndərəm. Çünki həqiqətən çox möhtəşəm malları var. Ev üçün pərdədən tutmuş yastığa qədər hər şey var.
1: Megapolisə də hər şey var. İnformasiyadan tutmuş müsabiqəyə dək. Birazdan daha ətraflı.

0: Albon'un da vaxtları var idi, hə, ağa yadında 90-cı illərdə Dr. Albon, onun belə banan şalvarı və bir dönəm bizdə də oğlanlar o tərzdə şalvarları,
1: banan şalvarları,
0: banan şalvarları elə deyirdilər, el arasında yadındadır, bəli, banan şalvarlar.
1: Və Dr. Albon da sözün əsl mənasında o vaxtın, o zamanların,
0: hə, o mahnısı yadıma düşdü,
1: amma hansı bir ulduzuydu və çox belə də, nə bilim, hər dövr dəyişir də, dövr dəyişir. Bugün isə daha yeni ifaçılar gəlir, daha maraqlı ifaçılar gəlir. Musiqi dəyişir, janr dəyişir, hər şey dəyişir. Dəyişən, dəyişməyən məsələlər təbii ki, bizə bir o qədər maraqlı gəlmir artıq. İstəyir ki, yeniliklər olsun hər yerdə, hər məqamda. Adi, məsələn, idmançılar. Yeni idmançılar gəlir. Əvvəllər, məsələn, tutaq ki, biz görürdük də hansısa bir Formula 1 bolidi idarə edən pilot, məsələn, kimlər idi? Bugün isə gənclər gəlir, onların yerini tutur və təbii ki, yeni belə deyək, çempionlar mövcuddur.
0: Formula üçün düpbədüz dedin. Hətta tarixə nəzər salsaq, formulada mən bu yaxınlarda bildim ki, lap əvvəllər, sən fikir ver, indi heç bir qadın yoxdur. Yəni bir anlıq düşündüm ki, a, formulada niyə qadınlar iştirak etmir? Bu haqda düşündüm, araşdırdım. Sən demə, illər əvvəl olub, bir 30 il əvvəl, sadəcə hətta qaliblər də olub. Sadəcə formulada, belə deyək də, zədə almaq, travmatik zədələr almaq çoxdur, risk də çoxdur. Yəni qadın işi deyil, deyiblər ki, gedin evinizdə oturun və yaxud da başqa idman növünə.
1: Siz məşğul gözəl oldun, qalın. Siz gözəl oldun, qalın.
0: Hə, daha risklidir, daha travmatikdir və o baxımdan, yəni qadınların artıq iştirakı elə də məsləhət görülmədi və elə də son illər ancaq elə kişilər iştirak etdi və formula isti-isti bu arada İspaniyanın Madrid şəhəri yenidən gündəmdədir. İlk dəfə formulaya qatıldı və elə Drink trasında keçirilən ilk İspanya Grand Prix-sində qalib Kimi Antonelli oldu. Onun parlaq qələbəsi artıq belə deyə hamını şoka saldı, sevindirdi. Həlledici məqamda elə Max Verstappen-i geridə qoyaraq liderliyi qorudu və finish xəttini birinci keçdi. Elə dediyim kimi, sən elə az əvvəl dedin ki, elələrə var ki, köhnədə məsələn Max Verstappen həmişə lider olub da və Kimi Antonelli artıq gəldi, onu geridə qoydu.
1: Popular adlardan biri də Verstappen adına işləndə artıq hamı bilir ki, Formula 1-dən danışırıq və yaxud da ki, bunlardan biri Hamilton-dır. O vaxt ki, məsələn, tutaq ki, 7 qat dünya çempionu olan Schumacher. Yəni, bunlar hamısı o qədər populyar adlardır. Çünki bunlar tarixi bu idmanda artıq sözlərini demişdi. Amma və görürsən ki, aha, yenilər gəlir, yeni üzlər gəlir, yeni idmançılar gəlir, yeni gənc idmançılar gəlir. Bu da təbii ki, sevindirici. Görək, Azərbaycanda, Bakıda keçirilən Formula 1 yarışında Azərbaycanın o Bakının o çətin döngələri var, ha. Bax, o döngələrdə hansı idmançı özünü yaxşı göstərə biləcək? Və,
0: hava şəraiti də görəsən necə olacaq? Aha, çünki həmişə deyirlər ki, dar küçələr, içəri şəhərin dar küçələri bir də hava mane olur. İndi bütün bunları 24-ü biləcək. 23-ü gələcəklər, 24-ü biləcək. Formula haqqında isə tam informasiyanı, son informasiyanı siz AutoFM-dən əldə edə bilərsiniz. Çünki AutoFM Formula 1 yarışmasının real rəsmi partnyordur, mətbuat və media partnyordur. Megapolis. Onlar da bizim partnyorumuzdur və partnyorlarımızı sevə-sevə onlardan danışırıq. Şirin partnyorumuz, bizim tərəfdaşımız, sponsor San Tortino tortlarıdır ki, 5 ildir fəaliyyət göstərirlər. 25 filialı var artıq və əsas onları digərlərdən fərqləndirən nədir? Təbii kərə yağının, təbii qaymağın olmasıdır. Yəni, bütün bunları nəzərə alın və rahatlıqla tortları əldə edə bilərsiniz. Çünki palma yağı yoxdur.

0: My Passion məşhur aksent qrupu hərənin bir etirazı var. Hərənin bir belə deyə də hobbisi var və bu ondan bundan da həmin şəxsə zövq alır. Megapolis. Mən bir xəbər deyim, siz də yəqin ki, gülərsiniz və yaxud da deyərsiniz, ay da, nə yaxşı, mən də bunu eləmək istəyərdim. Məsələn, şəxsən mən bunu eləyə bilmərəm. Sadəcə həsəd apara bilərəm, deyə bilərəm, hədə həvəsi var. 34 yaşlı, ağa, İrlandiyalı Eamon Keaveney adlı bir şəxs elə İrlandiyanın Clermont şəhərindən düz İstanbula kimi piyada özü də ayağı yalın gedib. Və beləcə Guinness-in rekordlar kitabına düşür. Yəni, ayağı yalın getmədi.
1: Onun əsas məqsədi Guinness-in rekordlar kitabına düşməyir.
0: Rekordur.
1: Neçə müddətə gedib, neçə gündə gedib, neçə ayaq.
0: Birilər, təxmini birilər ərzində necə başlayıb bu? Deməli, Türkiyədən başlayıb yola, sonra Bulqaristan, Rumıniya, Macaristan, Avstriya, Almaniya, Fransa, İngiltərə, Wales və sonra yenidən İrlandiya qayıdıb. Bu elib ümumi 369 gün. Deyir ki, mən deyir, əvvəldə belə rekord eləmişəm və deyir, bu məhz ayağı yalın gəzməyim üçün hələ bir il əvvəl deyir, doğma bu şəhərimdə özüm qəsdən yeriyirdim, bir də ayağı yalın yeriyirdim ki, bu ayaqların vərdiş eləsin də, yorulmasın, mazorlara öyrəşsin.
1: Ayağı da təsəvvür edir ki, asfaltla gedir, torpaqla gedir, nə bilim, daşlıqla gedir.
0: Bu bekarçılıqdır, bu belə boşqa nə bilim. Bekarçılıq
1: təbii ki, məqsəd olur. Məqsəd İkinci olurdu. Bir məsələ, çox yaxşı deyə ayağı yalın gəzməyə həmişə deyirlər, axı yaxşıdır.
0: Yaxşı deyə otun üstündə.
1: Bunun nənələri çox deyib də,
0: yəqin. Otun üstündə, ağa, amma daşda, qayada özdə niyə zərəri vurasan, niyə ziyan vurasan da, yəni?
1: Guinness rekordları kitabına düşmək üçün gözlə, indi bütün dünya ondan danışır. Sadəcə adama deyərlər ki, götür bir dənə maşın, yoxdursa biri yoldan keçən filan. Mənim maraqlı gələn başqa məsələdir. Bu adam yəqin ki, çox güman ki, bu şəhərləri dəyişərkən, regionları dəyişərkən yatmaq üçün hər halda çöldə filan yatmaya, hansısa bir atelə gedib, atelin əməkdaşlarına nə deyib görəsən, bir vedrə
0: məncə o heç nə deməyib, ayağını göstərib.
1: Girim içəri, yəni çikli də ayaqları, baxma təsəvvür elə ki, 1000 dənə yeri deyil, ayaqqabı ondan 100% təmiz
0: olacaq. Məncə bu işdə o sadəcə susub, sadəcə ayaqqabısını, ayağını göstərib, daha doğrusu. Məncə səhər-səhər belə danışmayaq da, dərinə getməyək da.
1: Yox, dərinə getməyəm, sadəcə maraqlı gələn məqamlar olar da, adam təsəvvür elə ki, o adamla üzbəyəz olsa nə sualları verərdim. Mənə maraqlı gələn həmin məqamlar.
0: O adamın məncə ilk olaraq ayaq masajına sonra ehtiyacı olacaq.
1: O bilmirəm, daha masaj falan söhbətdən, mən bilmirəm ki, maşınla getsə daha rahat gedib gələ bilərdi. Bu avtomobil də olsa, rahat avtomobil olsa, təsəvvür ki, gedirsən, özün üçün harada istəyirsən, saxlayırsan, istirahat edirsən. Elantra alan proqramımızın sponsoru Xundaydı. 3999 manat ilkin ödənişlə bu avtomobilə əldə etmək olar və 999 manat aylıq ödənişlə. Kasko sığorta, icbari sığorta, kredit komissiyası, hətta dövlət qeydiyyat nişanı da sizə hədiyə olunacaq. Qəşəng, gözəl Xunday Elantra avtomobilini əldə edib rahat şəkildə idarə edin. Deyirək ki, almaqdan danışırıq. Xərc hər gün var. Hər gün biz nəyəsə pul xərcləyirik.
0: Evdən çıxdınsa və salam.
1: Hə, mütləqdir. Və mən təklif edirəm ki, hamıya deyirəm ki, həmişə ki, əgər siz pul xərcləyirsinizsə, mütləq o pulu qazanmaq da lazımdır. Ona görə nə eləmək lazımdır? Olmaz kart almaq lazımdır. 30 sentyabr tarixinə qədər 50% endirimlə təklif olunur olmaz kartı. Siz xərcləyirsiniz, digər tərəfdən millər toplanılır. Millərlə isə xaricə səyahət əldə edə bilərsiniz və qeyd edək ki, olmaz kartlarını əldə etmək üçün 931 nömrəsinə zəng eləmək olar və yaxud da ki, filiallara yaxınlaşa bilərsiniz. Premium Bankın filiallarına, proqramımızın sponsorudur. Premium Bank möhtəşəm bankdır.
2: Megapolis. Bravo-da super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 1 litrlik qırlanğıc günəbaxan yağı 5 manat 49 qəpik. 1 litrlik Oluna günəbaxan yağı 3 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
3: Bravo! Doğru seçim. Avto FM-də reklam.
4: İndi ehtiyacınız olan maliyyə dəstəyi Premium Bank'da. 80 bin manata dək istehlak krediti, 9,8 faizdən başlayan faiz dərəcəsi, 6 aydan 59 aya dək müddət və 0-1 faiz arası komissiya ilə. Üstəlik, digər bankda kreditiniz olsa belə, müraciət edə bilərsiniz. Planlarınızı təxirə salmayın. Onları bugün reallaşdırmağa başlayın. Premiumbank.az saytından onlayn müraciət edin və ya 012-931 çağrı mərkəzinə zəng edin. Premium Bank. Seçiminiz premium olsun. Premium Banka seçi Azərbaycan Mərkəzi Bankının 6 yanvar 1994-cü tarixli 175 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star. Təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya ulduz 0077.
6: Skandinaviya rahatlığını sərfəli qiymətə axtarırsınızsa, Yuska gəlin. Seçilmiş məhsullara 50% dək endirim. Ev və ofis mebelləri, döşəklər, ev tekstili və dekor. Sizə ən yaxın Yusk mağazasına gəlin və ya yusk.az saytından onlayn sifariş edin. Kampaniya 23 sentyabra dək davam edir.
7: Fərqli ol. Diqqətləri üzərində çək. Hər gününü rəngli yaşa. Həyatın hər anından ləzzət al. Fərqli, rəngli və ləzzətli. Santortino.
8: Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3999 manat ilkin ödənişlə əldə edə bilərsiniz. Aylıq ödəniş isə cəmi 999 manatdır. Kasko və icbari sığorta, kredit komissiyası, hətta avtomobilin dövlət qeydiyyat nişanını Hyundai sizə hədiyyə edir. Yəni əlavə xərç çəkmədən gündəlik cəmi 33 manat ödəməklə Elantra Comfort modelinə sahib olursunuz. Elə indi Hyundai satış mərkəzlərinə yaxınlaşın və bu fürsəti qaçırmayın. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
9: Planlarını həll etməyin, indi vaxtıdır. Bank of Bakunun DOSBA

0: 0598 veya bütün mobil operatörlerden 598-0598. Avia Partner şirketi Azerbaycan'da Fly Dubai Hava Yolları'nın resmi nümayəndəsidir.
1: Mən Aynur, mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABAB-ın səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABAB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABAB Mərkəzi Bankın 30-12-1992 il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Selitonda bu fürsətlərə əsil 5 düşür. 30 sentyabra dək seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hədiyyə. 512 GB daxili yaddaşa malik Asus Notebook isə ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Ayda cəmi 49 manat 99 qəpik. Üstəlik 60% dək endirimdən yararlanma imkanı da var. Dərsə qayıdış hələ belə sərfəli olmamışdı. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt Seliton.az.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli LYT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
4: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
5: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Taksi sürücüləri üçün əla xəbər. Yango Pro-da 14 sentyabr, 4 oktyabr tarixlərində keçirilən yarışmada ən çox gediş edən 30 sürücünü smartfon, televizor və digər hədiyyələr gözləyir. Ətraflı məlumat Yango Pro tətbiqində.

0: Yaxşı əhval-ruhiyyə ilə Megapolis Auto FM-də davam edir və dediyimiz kimi bizim müsabiqəmiz olacaq. Maraqlı müsabiqə, ona görə Auto FM-lə qalın. Megapolis. Hə, bizim müsabiqəmiz bir azdan artıq start verir və dediyimiz kimi keçən həftə artıq bir finalçımız var. Ləman xanım, o oturub indi hal-hazırda belə rahatlıqla öz çayını, kofesini içə bilər, işinə gücünə gedə bilər. Çünki bu həftə ərzində o 5-ci gün bu həftə ərzində görəsən kiminlə yarışacaq? Çünki finaldır.
1: Yəni super finala hazırlıq prosesi gedir. Nəticə itibarı Ləman xanım hələ super finalın növbəti super finalçını gözləməlidir ki, onunla yarışacaq.
0: O mərhələni artıq keçib.
1: O 1-ci hələn keçib o, amma indi digər dinləyicilərimiz də qoşula bilər. Sözüm uzatmayaq. Siz əgər Dubaya səyahət qazanmaq istəyirsinizsə, 2 nəfərlik gediş və qayıtmaq, bunun üçün sadəcə bizi dinləmək, bizdə mega müsabiqədə iştirak etmək yetərlidir. Deməli, sual verək, seçmə sual. İlk düzgün cavabı yazıb göndərən dinləyicilərimizdən biri efirə qatılacaq və onunla oyuna başlayacağıq. Hansı idman növündə knockout termini ifadəsi işlənir? Hansı idman növündə knockout termini istifadə olunur? Boks yoxsa tenis? Yazıb göndərirsiniz 055-455-1077 nömrəsinə. Bir daha deyim, 055-455-1077-dir bizim WhatsApp nömrəmiz.
0: Və bir xatırlatmanı dedim ki, bu müsabiqə E-Arabi Hava Yollarının sponsorluğu ilə təqdim olunur.

0: Sabahınız xeyirli olsun. Mega Polis efirdədir və studiyada mən, Xəyəli və Ağam. Müsabiqəmizə təbii ki, qoşulmaq üçün seçmə suala bilirəm ki, yəqin ki, yazmışsınız cavablar və elə birazdan telefon xəttində dinləyicimiz olacaq. Mən isə dinləyici ilə danışmadan öncə qısa bir trend haqda danışmaq istərdim. Yeni bir trenddir. Bəlkə də hal-hazırda video, hansı videonu çəkim ki, sosial şəbəkədə tutsun deyə bu haqda düşünürsünüzsə, ümumiyyətlə, bu Amerikada daha aktualdır. TikTokda və Instagramda indi sadəcə necə videolar çəkilir, ağa? Deməli, insanlar, daha çox xanımlar öz günlük vloglarını çəkirlər. Və burada danışıq yoxdur. Məsələn, yəqin sənə də qarşına çıxıb elə videolar. Yəni, bu cür videolar daha tutarlıdır. Sadəcə sakitcə, məsələn, xanım da səhər oyandı, durdu, ofisə gəldi, mütləq notebookunu açır, çik-çik-çik-çik-çik, orada nəyəsə belə yazır.
1: Səsin qəşəng idi.
0: Səs aktyoru oldum belə dedi. Hər şeyi səsdə çıxartmalıyam. Demək, hər şey də lazım deyil. Hə, deməli, nəsə yazırlar. Mən axıb xəbərin içindəyəm. Məni lazım deyildi o quyudan çıxartmaq. Deməli, hə, belə ciddi sifətdə otururlar. Sonra, məsələn, yazırlar ki, səhər 7. Mən nəsə yazdım. Saat 10 suyumu götürüb içirəm. Saat, nə biləm, gün orta 1 artıq çantamdan yeməyimi götürüb. Sakit. Yəni, videoda səs yoxdur. Və mütəxəssislər də deyirlər ki, bu cür videolar daha çox baxış alır və siz də əgər, məsələn, müəyyən işiniz varsa, istəyirsinizsə, məzmunlu kontent daha yaxşı olsun, tutarlı olsun, bir çox insanlar baxsınlar və bu cür kontentə çəkmək lazımdır. Və nəyə görə bu cür videonun
1: baxışı var? Axı, sən dediyin, razıyam ki, məsələn, da ki, bəzi videolar var ki, onlar tutur, bəzi... Bu, axı, seçimdə, yəni...
0: Mütəxəssislər də bilsən niyə? Yox, bilsən niyə? Mütəxəssislər niyə görədir ki, bu cür videolar son zamanlar niyə populyardır? İnsanlar da artıq beziblər səsdən. Yəni, ay salam, mən bugün gəldim saat 7-də, işə gəldim, mən filan yerdəyəm. Deyir ki, insanlar bu cür videolara, ya sakit videolar oturub, sadəcə belə baxırlar da, görüm nə olacaq.
1: Sadəcə, belə də... mübahisə yönümlü olsun deyə gəl bir balcı mübahisə edəyim. Ümumiyyətlə, əvvəla, kimdir bu mütəxəssislər? Hala, mütəxəssis deyəndə biri vaxt, məsələn, mənim gözüm ağrıyır. Mən gedirəm həkimə, göz həkiminə, oftalmoloqa deyirəm ki, gözüm ağrıyır. Amma bu internet məsələsində mütəxəssis sözü çox geniş anlayışlı.
0: Və yox, nəticədə, sırf indi bu sosial media mütəxəssisindən söhbət gedir.
1: Bu sosial media mütəxəssisi 5-i belə deyə bilərik, 3-ü belə. Və deməli, bu yaxınlarda bir paylaşımla qarşılaşdım. Dünyada trend olan məsələlər var da, trendlər var. Və trenddə olan vloglar var. Trenddə olan nələrsə mövcuddur. Deməli, bugün trenddə olan nədir? Mən gedim şəhər həyatını çəkim, getdim, kofi məbləmini düzəltdim, oturdum, maşınlar keçir, mən oturmuşam, kofi içirəm, paylaşıram. Sən isə gedirsən, deyək ki, hər hansı bir bölgəyə, gedirsən Şamaxıya, girirsən orada kartof, soğan, nə bilim, olan bir ərazi, orada günə baxan var, onlardan çəkirsən. Təbii ki, deyir, ikinci variant, yəni kənddə çəkilən, rayonda çəkilən kənd həyatı bugün insanların çəkilməsi üçün trendə çevrilir.
0: Kənd həyatı yox, mən daha nə düzəliş eləyə bilərəm? Təbiilik, sadəlik. Ona görə deyirlər ki, artıq müəyyən bir montaja ehtiyac yoxdur.
1: Vallahi,
0: ki,
1: ay, bugün nə? Kənd həyatı.
0: Yəni, məsələn, sakitlik,
1: məsələn, kənd həyatı. Məsələn, David Beckham'ın videoları bugün dünyada
0: trenddir. O ev şəraitində, indi onun bostanı, onun evidir. Yəni, oturdu, görsən, heç kişi gedib özünə baxmır. Ay, o kostyumu giyinim, ay, bu...
1: Ay, görsən, artıq o deyil.
0: Təbiilik. Hə, bu mövzu haqda çox danışa bilirik.
1: Organik,
0: əslində,
1: organikdir,
0: ay, sağ ol. Əslində,
1: sən de organik video, bu daha mənim aralığı gələcək, yox, sənə də.
0: Düzdür.
1: Əsas məsələ nədir? Bizim organika, bizim hər məqamımızda olsun. Bununla bərabər insan estetdir. Düşünürəm ki, insan estetdir. İnsanlar hər zaman yeniliyi axtarır, gözəlliyi axtarır. Əgər siz də gözəlliyi axtarırsınızsa, mütləq şəkildə evinizdən başlayın. Eviniz üçün rahat, keyfiyyətli və gözəl məhsullar almaq üçün yüksək qiymət ödəmək vacib məqam deyil. Siz keyfiyyətli məhsul ala bilərsiniz. Uyğun qiymət ala bilərsiniz. Endirilmiş qiymət ala bilərsiniz. Və ən əsası bu Avropa brendi ola bilər. İndi deyəcəksiniz ki, bütün bu sadalıqların haradadır? Mənim sadalıqlarım hər biri Yusk'da var. Yusk'a gedin. Yusk dünyada təsəvvür ki, 50 ülkədə var və 3600-dən çox mağazası var. Nə gözəl ki, bugün biz Bakıda, Azərbaycanımızda Yusk'un mağazalarına girib rahat Avropa brendini ucuz şəkildə əldə edə bilirik.
2: Paris.

0: Almak daha sərfəlidir. Yemez bu ay. Çünkü 10 sentyabra dek bir bank star kartını alanlar 30 bin manata dek kredi limitini tam komissiyasız nağdaşdırabilecekler. Kartın sərfəli şartlarını da unutmayaq. Xərclədiyin her 500 manata dek məbləğ için cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş ve etraflı məlumat için bir bank tətbiqi.
1: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şahidi.
2: Afta FM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.

0: Адрес. Мега
1: Мусабиге. Və bu məqamda düşünürəm ki, ilk olaraq biz indi dinləyicimizi, yəni bu həftənin ilkini eşidəcək. Aynur xanım telefon xəttindədir. Aynur xanım, salam, sabahınız xeyir olsun.
2: Salam, sabahınız xeyir.
1: Necəsiz?
2: Yaxşıyam,
1: necə? Təşəkkür. Belə başa düşdük ki, tələsən yerimiz yoxdur, işə gedirmişsiniz.
3: Səsindəki o rahatlıq.
1: Bunu hiss elədik. Məzuniyyətdəsiniz yoxsa işləmirsiniz, çalışmırsınız?
2: Yox, işə gedəcəm.
3: İşə gedəcəksiniz.
1: Birazdan gedəcəksiniz.
3: Gedəcəksiniz. Nə ilə məşğulsunuz Aynur xanım?
2: Gözəllik
3: salonu. Oo, gözəllikdi sahənizdə. Gözəl, nə gözəl, hər gün gözəllik görürsünüz. Gözəllik sahəsi, yəni...
1: Saç, make-up, nə edirsiniz?
3: Konkret...
2: Bəli, bəli, onların ikisini.
3: Saç. Hamısını. İndi hal-hazırda hansı saç düzümü dəbdədim Aynur xanım?
2: İndi işləyim sizə ki, yığdırmalar çox dəbdə deyil.
3: Hı-hı.
2: Halbuki mən maşqada işləyirəm. Yəni, burada çox həvəsli olurlar. Əslində, kənd yeri olduğu üçün.
1: Aha.
2: Amma onu deyim ki, o həvəs belə artıq yoxdur.
3: Yəni, camat... Aha. Sadəliyə, təbiliyə.
2: Dalğası falan da belə şeylər.
3: Hə, dalğa onsuz da həmişə dəbdə olub. Ağanı indi bu məsələlər maraqlı deyil.
1: Başqa şey keçəm. Bəyərlər səhər bu barədə danışırdıq. Xəyalən xüsusi bir feni var. Ondan istifadə edir və sanki ona gözəlliyi gətirir.
3: Çox sağ ol. O fen olmasa xəyalə gözəl deyildi.
1: Yox, öz sözündən belə çıxdı. Aynur xanım, sizə uğurlar arz edirik. Deməli, hansı idman növündə knockout termini mövcuddur?
2: Boksda.
1: Doğrudur. Biz sizə şərtimizi deyək. Deməli, biz sizə 5 sual ünvanlayacağıq və hər suala cavab üçün 5 saniyə vaxt ayrılacaq. 5 saniyədən sonra artıq dediyiniz cavab qəbul olunmayacaq. Biz sizə 5 sual ünvanlayacağıq və artıq 3-cü sual sizə hədiyə qazandırmağa başlayır. Məsələn, 3 doğru suala cavab versəniz, hədiyəniz var. 4 suala cavab versəniz, hədiyəniz var. 5 suala cavab versəniz, siz finala qatılırsınız. Dubaya səyahət uğrunda özü 2 nəfərli.
3: Özü gedib qayıdır.
1: Hə, yəni, gedib sizi orada qoymayacaqlar. Təbii ki, gedəcəksiniz, qayıdacaqsınız və rahat şəkildə bunu edəcəksiniz. Aynur xanım, hazır.
3: Və Aynur xanım, səsiniz çox belə sakit gəlir də. Yəni, rahatsız. Normal, rahatsız. Amma müsabiqədə suallara belə cavab verir mi? Yaxşı, çünki hər bir an sizə işləyir. Okey, oldu? Bizdən asılı olan bir şey deyil.
1: İnanırsınız, bizdə də ilk dəfə deyil. Sizlə oynayırıq.
3: Əla. Deməli, Aynur xanım, başladıq suala. İlk sual belədir. Uzaq sahillərdə filmi hansı qəhrəmanın mübarizəsinə səslənir?
1: Uzaq sahələrdə filmi. Bəli. Basketbolda hər komandada neçə oyunçu olur? Basketbol. Hər komandada.
2: 9.
3: Beləliklə, növbəti sual. Məşhur Sagrada Familia tikilisi hansı şəhərdə yerləşir?
2: Bir də deyim, səsiz qırıldı.
3: Məşhur Sagrada Familia tikilisi hansı şəhərdə yerləşir?
1: Sagrada Familia.
3: Və növbəti sual.
1: Veni, vidi, vici, yəni gəldin, gördün, qazandın ifadəsi kimə aiddir? Veni, vidi, vici, yəni gəldin, gördün və qazandın ifadəsi kimə aiddir?
3: Bitti vaxt. Və son sual, son sual gələcək. Aynur xanım, diqqətli. Yo, yo, vaxt bitti. Artıq 5-ci suala keçirik. Hansı bəstəkar eşitmə qabiliyyətini böyük ölçüdə itirdikdən sonra... Buna baxmayaraq, əsərlər bəstələməyə davam edib.
1: Bu cavab. Doğru cavab edib. Biz sizi təbrik edirik.
3: Təbriklər, təbriklər. Və siz, Aynur xanım, cəmi 2 suala düzgün cavab vermiş oldunuz Aynur xanım.
1: Bu zamanında. Ki,
3: bəli, yəni zamanında. Bu o deməkdir ki, heç mən elə gəlir ki, bizimlə danışmaq xoş idi, amma hədiyəsiz. Biz sizi yola salırıq. Yaxşı, özünüzə yaxşı baxın, işinizdə uğurlar. Bol müştəri, bol müştəri, bol pul deməkdir. Beləliklə, bu dəfə Aynur xanım da alınmadı, amma sabah siz də qoşulun bizim müsabiqəyə. Yeri gəlmişkən bir daha xatırladım ki, siz Dubaya səyahəti qazanırsınız bizim bu müsabiqədən.
1: Air Arabiyadan
3: hava yollarının sponsorluğu ilə, Air Arabiya hava yollarının sponsorluğu ilə bu müsabiqə sizə təqdim olunur.
1: Qeyd edək ki, gedib həm xaricdə gəzmək, istirahət, bunlar onunla bərabər xərcləyə bilərsiniz. Xərclədiyiniz təbii ki, pullar isə sizə yenidən mil gətirsin ki, növbəti dəfə xaricə getmək imkanınız olsun. Proqramımızın sponsoru Premium Bank'dır. Visa Signature Business Olmaz kartını əldə edin. Biznes sahibləri, biznes xərclərinizi daha dəyərli etməyin zamanıdır. Yeri gəlmişkən, siz Visa Signature Business kartını əldə etdiyə 400 mil hədiyə qazanacaqsınız. Daha sonra ölkə daxili əməliyyatlarda hər 20 manat sizə 1 mil, ölkə xarici əməliyyatlarda hər 15 manat sizə 1 mil pul qazandıracaq. Odur ki, mütləq kartınız Premium Bankdan olsun.
3: Bəli, kartda pul olması vacibdir. Çünki anında bizə xərclər də lazım olur. Məsələn, ev təmizləmə xərcidir. Nə bilim, şey gəlmişsən, öz ofisindir. Baxırsan ki, tozdur. Artıq yavaş-yavaş məzuniyyətdən qayıdanlar da var və gəlib sonra deyinməsinlər ki, müdür hara baxır, müdür ancaq bizdən iş tələb edir və özü isə amma ofisdə bu rahatlığı yaratmır. Çünki təmiz ofis, tozsuz ofis, çirkli ofisdə, yəni heç bir işçi məhsullar işləməyəcək. Sən təmiz ofisdə işçi bütün enerjisini qoyacaq. Bir sözə deyim, uzun sözün qısası, təmizlik işinə beynəlxalq təmizlik şirkəti olan və Megapolis'in sponsoru White Star Cleaning baxır. Əlaqə nömrələri ulduz 0077, WhatsApp 055-238-0077.
1: Və qeyd edək ki, indi hal-hazırda görürəm Heydər Əliyev prospekti şəhər istiqamətində əsas yol və köməkçi yol sözün əsr mənasında avtomobillər dayanırlar və yolunuz açıq olsun. Qeyd edəyim ki, avtomobil rahat olanda bir heç olmasa bu məqamda özvə təsəlli versin ki, maşın rahatda oturmuşam. Proqramımızın sponsoru Hyundai-dir, Hyundai Tucson Long. Hər kəsin diqqətini çəkən bu avtomobilin ilkin ödəyişi 5490 manatdır və kredit komissiyası, qeydiyyat, dövlət qeydiyyat nişanı, bununla bərabər icbari sığorta, bunlar hamısı hədiyə olunur. 5490 manat ilkin ödənişlə yeni Hyundai Tucson Long əldə edin.
0: Bravo'da süper giletler sizi gözleyir. 16 sentyabr tarihine dek 3,9 litrelik Persil, yucu gel çeşitleri 17 manat 99 gepi. 2,97 litrelik Pervul, yucu gel çeşitleri 9 manat 99 gepi. Süper giletler serfeli teklifleri için.
4: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
5: Biznes xərcləriniz sizə səyahət qazandırsın. Premium Bank və Visa təqdim edir. Sahibkarlar üçün Visa Signature Business All Miles kartı. Kartınızı əldə edin, biznes xərclərinizi millərə çevirin. Topladığınız milləri All Miles tətbiqində aviabiletə çevirin və istədiyiniz şəxsin adına əlavə rüsum olmadan bilet əldə edin və premium imtiyazlardan yararlanın. Visa Signature Business All Miles biznesinizi səyahət imkanları ilə birləşdirən kart. Ətraflı məlumat üçün premiumbank.az və ya 012-931 çağrı mərkəzi. Premium Bank seçir. Azərbaycan Mərkəzi Bankının 6 yanvar 1994-cü tarixli 175 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
7: Toya hazırlaşırsınız? Yeni evinizin rahatlığını Yusk'la yaradın. Mebel, döşeyler, ev tekstili ve dekor. Seçilmiş mehsullara 50% dek endirimle. Teklif 23 sentyabr'a dek devam edir. Mağazalarımıza gelin veya yusk.az saytından online sipariş verin. Məlumat üçün Ulduz 9191.
8: Cəmi 5490 manat ilkin ödənişle Hyundai Tucson Long'un ailevi konfortunu ve qənaiyyətini yaşamağa başlayın. Üstelik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası kampaniya çərçivəsində hədiyə verilir. Ailəniz üçün bu fürsəti qaçırmayın. Elə indi Hyundai salonuna yaxınlaşın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
9: Sən bir rəqəmlərə bax, 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
10: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
11: Sizinle danışan teyare kaptanıdır. Hürmetli serdişinler, kemerlerinizi bağlayın.
10: Uçuşumuz Sri Lanka istikametindedir. Fly Dubai ile uçuşa hazırsınız. Etraflı məlumat için 012 598 0 598 veya bütün mobil operatörlerden 598 0 598. Avia Partner şirketi Azerbaycan'da Fly Dubai hava yollarının resmi nümayəndəsidir.
12: Geleceğin bankını qarşılayın. ABB'nin sesli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
13: Adur və Boyaj Bütədə 50% dək indirim aksiyası başladı. Sevdiyiniz ətirlər, kosmetika məhsulları və mövsümün gözəllik yenilikləri ilə payız obrazınızı tamamlayın. Sərfəli təkliflər Adur və Boyaj Bütədə sizi gözləyir.
14: Kreditinin aylıq ödənişi çoxdur. Elə isə hazırki kreditini Bank of Baku-ya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dost Bankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
15: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
16: Eviniz və ya ofisiniz üçün rahat mebel axtarırsınız? Yusqda endirimli stullar 55 manatdan, ofis kresloları 135 manatdan, ev kresloları isə 175 manatdan başlayır. 23 sentyabra dək Yusq mağazalarına gəlin və ya yusq.az saytından onlayn sifariş edin. Ətraflı Ulduz 91 91. Fantastik.

Bakı metrosunda qatarların hərəkətində gecikmə müşahidə olunub, gecikmə baş verib və qeyd olunur ki, Bakı metropoliteni Polis Əmdar Cəmiyyətinin yaydığı məlumata problemin yaranmasına səbəb kimi İçəri Şəhər stansiyasının giriş sayəsində qatarda nasazlığın yaranması göstərilib. Qeyd edək ki, bu səbəbdən köməkçi qatar verilməklə nasaz qatar xəttdən çıxarılıb, qısa müddət ərzində qırmızı xətt üzrə interval bərpa olunub. Həmin müddət ərzində yaşıl və bənövşəyi xətlərdə qatarlar qrafika uyğun olaraq hərəkət ediblər. Qeyd edək ki, bu da səhər saatlarında, bugün səhər saatlarında metroda məhz sıxlığın yaranmasına gətirib çıxarıb. Geri gəlmişkən yolda da, avtomobil yollarında da, avtomobilin hərəkətində sıxlığın müşahidə olunur və bugün söyləyəcəyim hələ ki 14 sentyabr tarixidir, amma siyahı çox uzundur. Bu barədə də diqqətinizə məlumata çatdıracaq. Sabahınız xeyir olsun. Meqapolisin dinləyirsiniz.

0: Bakıda səhər saat 9-dur.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, ulduz 0241.
2: 107.7 Avto FM. Sizin yollarınızın radiosu.

0: Mega yollar.
1: Hal-hazırda Bakı şəhərinin yollarındakı olan sıxlıqlar haqqında məlumat vermək istəyirəm. Siyahı uzundur, ona görə diqqətlə dinləməkdə fayda var. Bilməm, hansı yolda hərəkət edirsiniz. Sumqayıtdan 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində, yəni şəhərə girişdə hal-hazırda Moskva prospektinin avtomobillərin hərəkətində sıxlıq müşahidə olunur. 20 yanvar dairəsində istənilən istiqamətə daxildə avtomobillərin hərəkətində sıxlıq müşahidə olunmalıdır. Tiflis prospektində sıx hərəkət müşahidə olunur. Bununla bərabər Abdülvahab Salamzadə küçəsi, deməli Qələbə kinoteatrı istiqamətində və əks istiqamətdə sıx hərəkət müşahidə olunmalıdır. Həsən Əliyev küçəsində və burada da avtomobillər hərəkətində sıxlıq var. Qeyd edeyim ki, Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərmanov küçəsi ilə kəsişmədən üzü 20 yanvar istiqamətində bir çox hissələrdə avtomobillərin hərəkətindəki sıxlığı müşahidə edirik. Ən sıx hərəkət isə hal-hazırda Heydər Əliyev prospektindədir. Heydər Əliyev prospekti həm köməkçi yol, həm əsas yol üzü şəhər istiqamətində demək olar ki, avtomobillər çox aşağı hərəkətlə irəliləyir. Bununla bərabər qeyd etmək istəyirəm ki, Yusif Səfərov küçəsində də avtomobillərin hərəkətində sıxlıq müşahidə olunmalıdır. Neftçilər xəstəxanasının qarşısında sıxlıqdır. Afiyetin Cəllov küçəsi üzü Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində və kəsişməsində sıx hərəkət müşahidə olunmalıdır. Yolunuz açıq olsun. Megapolis. Avtomobil əldə etmək istəyirsinizsə, avtomobiliniz tam sizə uyğun avtomobil olmalıdır. Gözəl avtomobil axtararsınızsa, bu Hyundai Sonata-dır. Sonata doğrudan qəşəngdir də. Yəni, sürücülər, avtomobil sevərlər mütləq razı olacaqlar ki, Hyundai Sonata tam başqa bir avtomobildir. Bu avtomobilin komfortu, bu avtomobilin zərifliyi, bu avtomobilin hər bir detalı o qədər gözəl düşünülüb ki, əldə etmək üçün 10.990 manat ilkin ödənişlə əldə edə bilərsiniz və bu avtomobilin bütün belə məqamları hər biri sizin üçün çox gözəl olacaq. Biz isə davam edirik, hörmətli dinləyicilər, bizə qoşulursunuz. Megapolis. Bir neçə dəqiqədən sonra bizdə qonağımız olacaq. Qonağımızla maraqlı söhbət edəcək. Hər hansı bir sualınız varsa, böyük məmnuniyyətlə hər birinizə ötürəcək təhsil eksperti Əmrah Həsənli qonağımızdır. Və Əmrah bəylə biz bugün təhsildə yeniliklər və digər məqamlar haqqında söhbət edəcəyik. Sabahınız xeyir.
0: Megapolisin aparıcıları. Xəyalə

0: Sabahınız xeyirli olsun. Avtofomi dinləyirsiniz. Megapolis efirdə qonağımız artıq studiyada və onunla tam rahat. Danışmadan öncə bir məsləhət vermək istərdim sizə. Bugün ürəyinizdən nəsə şirniyyat alım yeyim, nəsə maraqlı bir dad axtarırsınızsa, merenga. Bax, bu adı unutmayın. Merenga tortudur. Sponsorumuz San Tortino. Filialları çoxdur. 25 filial var. Evə, işə, səhara yaxındırsa gedin və bu tortu alın. Bilirsiniz necə dadlıdır. Zərif bezi, kərə yağı, biskvit və qaymaqla hazırlanmış bu təam bişmiş kremdir. Yəni, bu dadı unutmayacaqsınız. Fərqli bir daddır, ləzzətli bir daddır və ən əsası palma yağı yoxdur.
1: Proqramımızın sponsoru Premium Bankdır. Premium Bank bizə çox imkanlar yaradır və biz xərclədikcə digər tərəfdən qazanırıq, millər qazanırıq, milləri toplayaraq səyahətə gedirik. Nə qədər çox gəzsən, biri o qədər stres atmış olursan, ona görə gəzmək lazımdır. Premium Bankın kartlarından istifadə edin. Məsələn, kredit almaq istəyirsinizsə, bu halda da heç bir problem yoxdur. Premium Banka müraciət edin. 9,8%-dən başlayan faiz dərəcəsi ilə İstehlak krediti sizin üçün uyğundur. 80 min manata qədər krediti 6 aydan 59 ayədək 0,1 komissiya ilə əldə edə bilərsiniz. 931 onların nömrəsidir. Megapolis adamında bugün bizim qonağımız təhsil eksperti Əmrah Həsənlidir. Əmrah bəy, salam, xoş gəlmisiniz və
0: Əmrah bəy, biraz mikrofona daha yaxın gəlin, zəhmət olmasa.
2: Salam, sabahınız xeyir olsun.
1: Hər necəsiniz?
2: Xoş gördük. Şükür, yaxşı.
0: Həftə necə başladı gün belə?
2: Xazlı başlasa da ümid edirik ki, yaxşı olar.
0: Alışmaq lazımdır. Megapolisdə yaşayırıq. Yəni bunu problemi çevirmək.
1: Alışmaq, biz bunu artıq belə deyə vərdiş eləmişik. Olmasa bizi təəccübləndirəcək ki, niyə yoxdur?
0: Sabahdan da təhsil ocaqları artıq start götürür, fəaliyyət göstərir, şagirdlər, bağçalar, bağçalardan danışın, bağçalar, belə deyək də məktəblər və ali tədris ocaqları, onlara da uğurlar və
1: siz bağçalar zaten işləyir.
0: Bağçalar bəziləri artıq işləyir, amma sabahda ümumilikdə artıq hamısı start götürür. Təhsil sistemimizdən biraz danışacağıq. Ümumiyyətlə şagirdlərin yükü daha çox valideynlərin üzərindədir. Əmrah bəy, bir sualım var. Məsələn, biz neçə il ərzində bunu müşahidə edirik ki, bir çox ölkələrdə, məsələn, Finlandiyada, Bəhreyndi, İsveçdə səhv etmirəm, Polşada artıq daxil oldu. Məktəblərdə şagirdlərə ev tapşırığı verilmir. Və bu nə ilə əlaqəlidir? Uşaqların mental sağlamlığı ilə dəyərləndirirlər, qiymətləndirirlər ki, onların psixi problemləri olmasın, onlar evə daha belə yüklü gəlməsinlər və araşdırmada aparılıb, mənbə tam yadımda da qalmadı. Mənə maraqlı gəldi sadəcə ki, yəni bu araşdırmanın nəticəsində belə qənaətə gəliblər ki, evə ümumiyyətlə tapşırıq aparmayan uşaqların mental durumu, sağlamlığı daha yaxşıdır və onlar dərslərdə daha yaxşı qiymətlər əldə ediblər, qiymətlər alıblar. Bizdə necə?
2: Aydın.
0: Nə vaxtsa şagirdlərin canı qutaracaq bu ev tapşırığından. Ümumiyyətlə bunun pisi nədir və yaxşısı əgər götürürsə nə? Bu vaxt bilirəm ki, valideynlərin də vermək istədiyi sualdır.
2: Fürsətdən istifadə edib ilk öncə qarşıdan gələn yeni tədris ili münasibəti ilə həmkarlarımızı, məktəb rəhbərlərini, valideynləri və bu tədris prosesinin əsas iştirakçısı olan şagirdlərimizi təbrik edirəm. Onlara 2026-2027-ci tədris ilində bol-bol uğurlar arzu edirəm. Çox həqiqətən də təhsil sisteminizin ən yaralı hissələrindən birinə toxundunuz. İlk öncə xüsusi qeyd etmək istəyirəm ki, bəli, bəzi ölkələr var ki, onlar artıq ev tapşırığı modelini tamamilə ləğv etməyiblər, sadəcə modeli dəyişiblər artıq. Azərbaycan ümum təhsil məktəblərində, bəli, dərs yükü hər zaman valideynlərin də ən yaralı yeridir ki, dərs yükü çoxdur. Şagird əgər evdə, daha doğrusu məktəbdə günün müəyyən hissəsini 6 saat, 7 saat, 5 saat keçirir və ondan sonra evə gələndən sonra axşama kimi yenə də ev tapşırıqlarını həll edirsə, burada artıq təhsildə, artıq şagirdin inkişafından biz danışa bilməyəcəyik, təəssüf ki. Ev tapşırıqlarının modeli və formatı mütləq şəkildə dəyişilməlidir. Mən ləğv edilməlidir deməzdim, çünki ləğv olunsa artıq bu biraz bizim şagirdlərimizdə də məsuliyyətsizlik hissi artıq formalaşacaq. Çünki məktəbdə müəllimin keçdiyi mövzunu mütləq şəkildə təkrar biliyin anasıdır deyirlərsə.
0: O da var, bəli.
2: Bəli, bu mövzunu istənilən halda ən azından evdə 2 saat, 3 saat mənimsəməlisən, sən onun lazımı mövzu üzrə testlərini də işləməlisən. Yəni mövzunu tam mənimsəməsən, sən məktəbdə gəlib 45 dəqiqə həmin müəllimin dərsində yalnız o mövzunu, çünki bilirsiniz təhsil standartları var, proqram var, o proqram tədris ilinin sonuna kimi o proqram tam şəkildə bitməlidir. Yəni müəllim 45 dəqiqədə məcburdur ki, həm keçmiş dərsdən bəzi sual cavablar eləsin, həm də yeni dərsi artıq keçsin. Bir mövzunu artıq üstündə bir neçə dərs qala bilməz. Müəllim məcburdur proqramı çatdırmalıdır. Çünki aylıq kiçik summativ qiymətləndirmələr var, yarım il testləri var və il sonu yekun belə deyək də final imtahanları var, sinifin final imtahanı. Ona görə mən düşünürəm ki, ev tapşırıqları modelini düzgün şəkildə formalaşdırmaq dərs yükündən başlayır birinci. Biz biraz dərs yükünə, çünki cənab nazir də xüsusi qeyd etdi iclaslarda da, ictimai müzakirələrdə də dəfələrlə qeyd etdi ki, dərsliklərin dili şagirdlərimiz üçün çox qəlizdir. Dərsliklərin dilini biraz asanlaşdırmaq lazımdır və bunun istiqamətində də dövlətimiz tərəfindən müəyyən addımlar atılır. Artıq dərsliklərin bəziləri yenilənməyə doğru gedir. Çünki şagirdə dərslikdə biz lazımi məlumatları ötürməliyik. Boş-boş məlumatlar, boş informasiyalar o şagirdin beynini doldurur və artıq o müəyyən artıq yuxarı siniflərə gəlib çatanda biz bunu məktəblərdə təcrübəyə əsasən deyirəm ki, görürük ki, artıq 9-cu sinifə çatanda, buraxılış sinifinə çatanda şagirddə artıq təhsilə qarşı bir soyuma hissini biz hiss edirik.
1: Bəs beynəlxalq təcrübə nə deyir? Bax, bu, sizin dediyiniz, stadladığınız məqamlar aydındır, çox gözəldir, düzdürsəm, bu belədir. Valideyn olaraq da bunu görürük. Bəs dünya təcrübəsi buna nə deyir? Məsələn, Avropada bu sistem necədir? Dünyada ən yaxşı təhsildən biri də Yaponiyadadır. Məsələn, orada necədir? Finlandiyada və yenə Avropa ölkələri və Asiyaya baxsaq, əsasən məsələn tutaq ki, bu ölkələrdir. Elə Amerikanın özünü götürək. Orada necədir ümumiyyətlə? Bax, bu praktika necədir?
2: Bilirsiniz, hər ölkədə gənclərin inkişaf xüsusiyyətləri müəyyən
1: fərqlənir əslində.
2: Təbii ki, fərqlənir. Yəni müəyyən araşdırmalar olmasa mən çox istərdim ki, elə fürsətdən istifadə edib Azərbaycan Respublikasının təhsil institutu mütləq şəkildə artıq yeni tədris ilində başlayır artıq. Müəyyən tədqiqatlar aparmalıyıq biz. Çünki biz gənclərimizin inkişafını izləyə bilməsək, müəyyən artıq biz o gənclərimizə bələd olmasaq, gördünüz yaxınlarda PISA 2025-in nəticələri açıldı.
1: Bəli, bəli, bəli, bəli.
2: 15 yaşlı uşaqların bu həyatı bacarıqları, funksional savadlığı, oxu anlama, riyazi bacarıqlar, bunlar hamısı 7500-ə yaxın. Baxın, deməli dünya ölkələrinin hardasa 50%-dən çoxu bu tədqiqatda iştirak edirlər. Bu qiymətləndirmədə iştirak edirlər. Biz artıq neçə illərdir ki, bu qiymətləndirmədə iştirak edirik və bu il Azərbaycan həqiqətən də kifayət qədər irəliləyən ölkələrdən biri oldu. Daha doğrusu dünya üzrə ikinci oldu ki, riyazi savadlıqda biz ən çox irəliləyən ikinci ölkə olduq. Amma oxu anlama problemimiz bizim var ki, bunu biz düzəltmək üçün məktəbdən başlamalıyıq. Müəllimdən başlamalıyıq. Bugün məktəblərdə oxu anlama ilə bağlı kifayət qədər ciddi problem var. Siz təsəvvür edin ki, 62-63% oxu anlamada problem var. Yəni 7500 şagirddən 3 nəfərdən ikisi
1: oxuyur, başa düşmür.
2: Oxuyur, sadəcə oxuduğunu təhlil eləyə bilmir, nəticə çıxara bilmir. Bu kifayət qədər bizim üçün ciddi bir problemdir. Və onun üçün mən düşünürəm ki, nəinki məktəbdə, baxın, ev tapşırıqları biz deyirik, amma ev tapşırıqlarında elə oxu anlama da bu ev tapşırıqlarının bir hissəsidir. Biz bunu tamamilə ləğv etsək, biz artıq tədqiqatlarda irəli getməkdənsə artıq da arxaya düşə bilərik.
1: Əmrə bəy, sizin bu dediyiniz çox gözəl anlaşılandı. Dediniz ki, cənab nazirin də xüsusi qeydləri var idi ki, bizim kitablarda falan o qədər qəliz yazılır ki, bu müxtəlif yerlərdə biz bu qəlizliyi görürük. Yəni insanlar bu yazı nə üçündür? Mənə izah eləmək üçün ki, bu nədir? Amma bizdə yazı nə üçündür? Biraz düşündürmək üçün ki, gel biraz düşün gör bu nə üçün yazılıb. Onu doğru deyirsiniz. Amma məsələn sizin dediyiniz ki, xaricdə yaşayan insanlar, yəni uşaqlar ayrı, bizimkilər ayrı, bu biraz qəribə gəldi mənə. Çünki bizim mənim həmvətənlərim də var ki, dostlarım var ki, həmvətənlərimizdir. Qeybər xaricdə övladlarını oxudular, da qəşəng oxuyurlar ki. Yəni necə oldu? Orada gedəndə dəyişdi mi?
2: Yox, dəyişmədi. Mən bəs onu nəzərdə tutmadım. Sadəcə olaraq uşaqların biz inkişaf dinamikasını, uşaqların üzərində bilirsiniz nədir? Tədris prosesinin əsas iştirakçısı kimlərdir? Şagirdlərdir. Biz əgər təhsildən həqiqətən də keyfiyyət əldə etmək istəyirsə, inkişaf əldə etmək istəyirsə, biz tədqiqatı da, qiymətləndirməni də həmin şagirdin üzərində aparmalıyıq. Bir də görsək, valideynlər deyir ki, məsələn, 4-cü, 6-cı siniflərin artıq neçə illərdir ki, monitorinqi keçirilir və o nəticələrin şagirdin sinifdən sinifə keçməsinə və yaxud da məktəbdə göstərilir ərazilərinə heç bir təsiri yoxdur. Bu nə üçündür? Müəyyən tədqiqatlar aparmaq üçündür ki, bu 4-cü sinifdən, yəni ibtidai təhsildən ümum orta təhsilə artıq şagird keçəndə hansı biliklərdə kifayət qədər boşluqlar varsa, dövlət o boşluqları müəyyən etsin və təhsil siyasətin lazımdırsa o istiqamətdə irəli aparsın. Siz mənim xüsusi dediyim o xarici ölkələrin təcrübəsinə əsasən, baxın, Azərbaycanda bir dərs 45 dəqiqədir, bir dərs saat.
1: Bəli.
2: Xarici təcrübəyə baxsaq, biz görərik ki, orada dərslərlə yanaşı, dərslərin birincisi ən əsası nədir? Biz nəzəri biliklərə fokuslandırırıq. Xaricdə, beynəlxalq təcrübədə biz bunu, mən bir neçə ölkədə də şəxsən görmüşəm. Elə bizim yaxın qardaş Türkiyə olsun, oradakı mən ümumi təhsil məktəblərini görmüşəm. Onlar artıq praktika yönümlü dərslərə keçirir.
1: Bəli, çünki izah olunanda sən görə-görə bunu edirsən də.
2: Xüsusi olaraq bunu qeyd etmək istəyirəm ki, biz tarix dərsini həmişə necə keçirdik? Müəllim lövhədə o müəyyən hadisələri
1: əzbərləyirdi.
2: Amma mən sizi inandırım ki, mən o tarixi hadisəni bir teatr səhnəsində
1: tamaşa kimi qoyursam,
2: tamaşa kimi qoysam, sizcə daha maraqlı, daha övladlarımız üçün maraqlı olmazmı və övladlarımız
1: və yadda qalan olar?
2: Təbii ki, yadda qalan olar.
0: Amma bunu edəndə də biz biz linçləndiririk. Bu da var. Hələ siz özünüz də etiraf etmişsiniz bu yaxınlarda. Məsələn, müəllimlərlə bağlı demişsiniz ki, o videonu şəxsən özüm də gördüm. İstəməzdim ki, müəllim ümumiyyətlə dərs vaxtı telefondan istifadə eləsin.
2: Bəli, bəli.
0: Bəs yaxşı, bax dediyiniz o məqamlar da var da. Bəlkə müəllim də o smartfondan istifadə edib onu məsələn göstərməlidir və yaxud da bu 1-2 il əvvəl də hansısa bir müəllim idi, riyaziyyat müəllimi səhv etmirəmsə, elə teatral qismində hansısa bir dərsi başa salırdı. Desən fizika idi, kimya idi və sosial şəbəkələrdə başladılar da bəzilər təbii ki bizim
1: lehinə
0: olanlar var. Hı-hı. Amma əleyhinə olan bu dərsdir bəyəm. Yəni bilirsən necə mənfi sanki biz ya buna hazır deyilik bu yeniliyə. Hansı ki uşaqlarımız üçün bu təbii ki yaxşıdır. Dediyiniz kimi bir var tarixi əzbərləyəsən gələsən amma başa düşməyəsən ki orada bir var sən daha rahat başa sala və müəllimlə şagirdin arasında sanki bir doğmalıq yaranır, bir təbiilik yaranır və daha yaxşı qavrayırsan. Amma yəni bu linçlənmə məsələsi var. Tam hələ sanki buna hazır
1: deyilik. Bəli, irad məsələsi mövcuddur. Biz bu barədə danışaq, yeri gəlmişkən dinləyicilərimiz, əgər sizin də suallarınız varsa, mütləq şəkildə bizə ünvanlaya bilərsiniz. WhatsApp nömrəmiz ixtiyarınızdadır. Qonağımız təhsil eksperti Əmrah Həsənlidir və ona da suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz. Böyük məmnuniyyətlə hər birini səsləndirəcək. WhatsApp nömrəsini də səsləndirirəm mütləq.
3: WhatsApp 055 455 10 77.
4: Bravo'da super kıymetler sizi gözleyir. 16 sentyabr tarihine dek 7 kilogramlık persil, yucu toz çeşitleri 17 manat 99 gepik, 1350 mililitrelik Fairy Gabuya mayı 5 manat 49 gepik. Super kıymetler keyfiyetli mesullar için.
5: Doğru seçim.
6: Hafta FM'de reklam.
7: Gündəlik xərclərinizi səyahətə çevirin. Premium Bank Allmiles kartı ilə alış-veriş edin. Həm bankdan, həm də 200-ə yaxın partnyordan mil qazanın. Topladığınız milləri Allmiles tətbiqində aviabiletə çevirin və istədiyiniz şəxsin adına əlavə rüsum olmadan bilet əldə edin. Millərinizi ailənizlə birləşdirin, paylaşın və Visa-nın Lounge, Fast Track, Transfer kimi premium üstünlüklərindən yararlanın. Premium Bank Allmiles, mil qazanın, səyahət edin. Ətraflı məlumat üçün premiumbank.az və ya 012-931. Premium Bank ASC, Azərbaycan Mərkəzi Bankının 6 yanvar 1994-cü il tarixli 175 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Rahat yuxu üçün artıq çox pul ödəməyə ehtiyac yoxdur. Yusqda yastıqlar 25 manatdan, isti yorğanlar 32 manatdan, döşəklər isə 250 manatdan başlayır. Təkliflər 23 sentyabra dək qüvvədədir. Məlumat üçün Ulduz 9191-ə zəng edin.
9: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-00 77.

0: indi rəsmi satış mərkəzinə yaxınlaşın və Tucsonu test sürüşü ilə sınaqdan keçirin. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C. Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
1: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
2: Sizinle danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
1: Uçuşumuz Tayland istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
3: VN-lə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə. Nar sərfədir.
5: Yeni mövsüm başlayır. Ətrimi yeniləməyin vaxtıdır. Seçimim Ador və Voyage Beauty-dir. Artıq 50% endirimlə. Üstəlik, loyallıq kartı ilə alış-veriş daha sərfəlidir. Geniş ətir və kosmetika çeşidi. Peşəkar məsləhətçilər seçimi asanlaşdırır. Ador və Voyage Beauty-yə tələsin.
6: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
7: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Taksi sürücüləri üçün əla xəbər. Yango Pro-da 14 sentyabr, 4 oktyabr tarixlərində keçirilən yarışmada ən çox gediş edən 30 sürücünü smartfon, televizor və digər hədiyyələr gözləyir. Ətraflı məlumat Yango Pro tətbiqində.
8: Megapolis. Megapolis davam edir. Studiyada mən ağa, Xəyalə və qonağımız təhsil eksperti Əmrah Həsənlidir. Əgər sizin də sualınız, bəli, sualınız varsa bizim WhatsApp nömrəmiz var ki, o da sizin ixtiyarınızdadır.
9: WhatsApp 055-455-1077.
10: Süni intellekt və şagirdlər məktəb bu sahəyə də biz təbii ki qayıdacağıq, amma o məqama toxunmadan hələ ki süni zəkanın tam belə deyə də lazımsız olan bir sahəsindən danışmaq istəyirəm ki, süni zəka, müəyyən bu robotlar bizim işimizə yarayır, amma ən son texnoloji avadanlıq insan əli ilə o mükəmməl iş görür ki, mən bunu gətirirəm elə bizim sponsorumuz White Star Cleaning-a ən son texnoloji avadanlıqlarla komanda şəklində gəlib ofisləri, evləri, nə bilim, bağları artıq payıza doğru gedirik də. İnsanlar artıq şəhərə qayıdırlar. O bağı da həmişə deyirəm də, o yekə evləri toz içində qoyub gəlmək lazım deyil. Çünki tətirləri də biz ora qayıdırıq, həftə sonu qayıdırıq və tam təmizlik işini özümüzdə, enerjimizi də qorumalıyıq payıza. Ona görə komanda var da, White Star Cleaning var. Əlaqə saxlayın, zəng edin və onlar gəlib təmizləsinlər. White Star Cleaning beynəlxalq təmizlik şirkətidir.
8: Əgər sən evdən danışırsan, mənzildən danışdınsa, bugün biz öz evlərimizə, bağlarımıza, mənzillərimizə qarşı çox həssasıq və həssaslıqla yanaşırıq, çalışırıq ki, ən zövqlü məhsullar bizim evimizdə olsun. Ən zövqlü məhsulları əldə etmək istəyirsinizsə, eviniz üçün əla təkliflər kampaniyası davam edir. Proqramımızın sponsoru Yusk'dır. Yusk yuxu və yaşayış üçün lazım olan müxtəlif məhsulları bir yerdə tapa bildiyiniz mağazadır. Burada hal-hazırda kampaniya keçirilir. Kampaniya çərçivəsində müxtəlif kateqoriyalar üzrə seçilmiş məhsullara 50%-ə qədər endirim tətbiq olunub. 23 sentyabr tarixinə qədər keçərlidir. Gedin Yuska və Skandinaviya keyfiyyətini hiss edin. Ən əsası, sərfəli ucuz qiymətə siz o qədər gözəl məhsullar əldə edəcəksiniz. Superdir.
9: Megapolis.
8: Əmrah, belə isə biz təhsildən danışırıq. Bəli, bir çox məqamlar var ki, hər zaman, belə deyə də, reallığı deyək, sosial mediada gördüyümüz

0: Şəbəkələrdə, müxtəlif yerlərdə eşitdiyimiz bir söz var. Bizdə təhsil zəifdir. Bu cümlə düzdür. Mən bir çox hallarda razılaşmıram bununla. Nəyə görə? Çünki bu doğru bir şey deyil. Biz özümüz təhsil almışıq. Hal-hazırda təhsillər və bundan sonra da olacaq. Amma məsələ odadır ki, bir çoxları bu yeniliklər barədə ki, müntəzəm olaraq filan ölkə filan cür təhsildən istifadə edir. Bizdə də hər zaman bir adlar çıxır ortaya ki, yeni adlar çıxır. Keçirik bu sistemə, keçirik bu sistemə. Bax, bu sistemi dəyişməyə Əmrah bəy. Nə dərəcədə effektivdir və yaxşı təsir göstərir. Çünki bu bir neçə ildən sonra özünü göstərir. Heç olmasa bir 5 il.
1: Bizdə təhsil zəifdir deyənlər bu təhsil prosesindən başa çıxmayanlar və işləyici olmayanlar. Təəssüf ki, biz necədir? Bu biz görürdük də bir məhəllədə həmişə bir müəyyən o qadınlar olur ki, bütün o binanın söhbətini eləyərdilər məsələsindən. Hı-hı. Buna müqayisə etmək istəyərəm. Çünki baxın, həmin adamlara hal-hazırda Azərbaycanda nə qədər məktəb var sualından tutmuş, şagirdlərin tədris keyfiyyətindən tutmuş, monitorinqlərin nəticələrinə, statistikalara qədər sual versən, heç birinə cavab verə bilməyəcəklər. Amma deyirlər ki, təhsil yoxdur, təhsil qaldı keçmişdə. Təhsil... Niyə? Azərbaycan təhsili günü-gündən inkişaf edir. Hı-hı. Azərbaycan təhsili həqiqətən də bugün, bəli, heç kim deyə bilməz ki, biz istədiyimiz yerə indidən nail olmuşuq. Bunu dövlət qurumunun, cənab nazirin özü də çıxışlarında deyil, işləməliyik, çalışmalıyıq, bir yerdə əllə verməliyik. Burada valideyn faktoru da önəmlidir, müəllim də, məktəb rəhbərliyi də, ictimai nümayəndələr də, elə medianın özü də. Burada hamı əl bir şəkildə əl-ələ verib biz təhsili artıq inkişaf etdirməliyik. İnkişaf edirmi bugünkü gündə təhsilimiz? Bəli, çiçəklənmə dövründədir. Bugün təhsilimiz həqiqətən də biz elə beynəlxalq tədqiqatlardan, bu nəticələrdən biz bunu görə bilərik, məktəbin ümumi göstəricilərindən görə bilərik. Mən hələ qəbul nəticələrini demirəm, ali təhsil müəssisələrinə qəbul. Düzdür, mən onu tam şəkildə də demərəm ki, yəni təhsilin birbaşa göstəricisidir. Xeyr. Amma məktəblərin ümumi vəziyyəti bugün istədiyimiz səviyyədə tam şəkildə olmasa da, onun üzərində, o yolundan biz gedə bilirik. Bugünkü gündə dövlətimizin təhsil siyasəti həqiqətən də düzgün istiqamətdə qurulur və bilirsiniz ki, təhsil siyasəti elə bir siyasətdir ki, təhsil sistemində hər hansısa bir boşluq olanda o siyasət öz artıq, belə deyək də, cığırını dəyişə bilən siyasətdir. Biz bunu, yenə deyirəm, az öncə də qeyd etmişdim, PISA 2025-in nəticələrində gördük. PISA-nın ümumiyyətlə məqsədi nədir? Ölkələrin təhsil sistemində olan boşluqları müəyyənləşdirmək və təhsil sistemini həmin boşluqların üzərində qoymaq, yəni o boşluqları doldurmaq üçün təhsil siyasətini artıq bir növ dəyişməkdir. Mən düşünürəm ki, yəni o cür insanların, belə deyək də, sözləri keçərli deyil. Kifayət qədər Azərbaycan təhsili bugün öndədir. Azərbaycan gəncləri bugün həqiqətən də dünyaya meydan oxuyan gənclərdir. Azərbaycan gəncləri bugünkü gündə ölkəmizi dünyanın bir çox ölkələrində həqiqətən də layiqincə belə deyək də, təmsil eləyirlər və bugün Azərbaycanın ali təhsil sisteminə biz baxsaq ki, qəbul sisteminə biz baxsaq, bizim qəbul sistemimiz hər bir ölkədə yoxdur. Bizdə neçə nə qədər ölkələr bizim qəbul sistemimizi belə deyək də,
0: məsələn, öyrənirlər.
1: Bəli, öyrənirlər. Necə, məsələn, asan xidmət modelini bəzi ölkələr bizdən götürürlər, bizdən dəstək alırlar. Həmçinin bəzi ölkələr var ki, Dövlət İmtahan Mərkəzinin bugünkü gündə sistemini də bizdən mənimsəyirlər, öyrənirlər, lazım gəldikdə əməkdaşlıq qururlar.
2: Məncə etiraf etmək də lazımdır. Çünki yox, bəzən məsələn el arasında da deyirik, oxuyan uşaq onsuz da oxuyacaq. Niyə görə bəzən baxırıq ki, ucqar kəndlərdən 700 bal, nə bilim 600 bal toplayır uşaq gəlir. Yəni oxuyan da oxuyacaq da. Bəzi sadəcə valideynlər də bunu qəbul etmir. Hardasa bir balaca təhsilini də üzərinə atmaq istəyirlər. Nə bilim bəzi uşaqlar da boynuna alırlar ki, müəllimlərim yaxşıdır, mən oxumadım. Mənim marağım olmadı. Bunu da az məktəbli etiraf edir. Hamı hələ bir günahkar görür müəllimləri.
0: Yox, axtaran çoxdur, amma ki mövcud problemlərdən biri, bilmirəm bu nə ilə əlaqədardır. Hər halda bəlkə sistem, bəlkə bilmirəm nə, repetitor. Bax, bu mövcud olan bu məncə problemdir də, yox. Çünki uşaq oxuyur 5 il, 10 il, 11-ci sinifə çatmamış 10-cu sinifdən də, ən pis halda 10-cu sinifdən, yaxşı halda valideynin imkanı varsa bu başlayır 9-cu sinifdən repetitor yanına getməyə. Filan
1: ibtidai
0: sinifdən də var. Bəli, ibtidai sinifdən də var. Reallığı deyim, mən məsələn övladım repetitorla məşğul olur. Həmin müəllimlər eyni zamanda məşğul olur ev tapşırıqlarına görə. Və bu, mən əminəm ki, artıq 4-cü sinifə gedir, 11-ci sinifə qədər bu repetitor söhbəti davam edəcək. Bu normaldır mı? Məncə yox. Niyə olmalıdır da repetitor? Dünyada neçədən ölkə bilmirəm, yalandan deyirəm ki, dünyada belə bir şey yoxdur, o yalançıların bilmirəm, xəbərim yoxdur. Varmı belə ümumiyyətlə, belə bir praktikada istifadə edin?
1: Biz beynəlxalq təcrübəyə baxsaq, ağa bəy, dünyanın, demək olar, bütün ölkələrində repetitor xidməti var.
0: Yəni, var?
1: Bəli, bəli, ödəniş.
0: Mən bilmirəm, yalancı olaraq.
1: Təhsil sistemində.
0: Bu kurslardır da.
1: Bəli, yəni, kurslardır, fəaliyyət göstərir, fərdi şəkildə repetitorlar fəaliyyət göstərir. Bu, Azərbaycanda da var. Amma, bilirsiniz necədir?
0: Kütləvi deyil.
1: Kütləvilik məsələsi var da. Bizdə artıq bu bir ənənə halına gəlib çıxır. Lazım gələndə bu göstəriş halına gəlib çıxır ki, filan kəsin uşağı hazırlığa gedir. Mənim uşağım niyə getməsin? Bu
0: göstərişdir. O uşağı
1: bəzi valideynlərində bəli, bu bəzi valideynlərdə bu da olur artıq. Biz necədir?
2: Bax, mən bu yükü valideynə atır ki, mən məşğul olmaq istəmirəm, vaxtım yoxdur. İş adamıdır və yaxud da artıq yadında qalmayıb o təhsil. Oturub uşağa nə deyib, nə verəcək? Hələ rahat deyir ki, müəllimi yanına qoyun və gəlin bunu da etiraf edək ki, bəzi müəllimlər də o şəraiti yaradırlı ki, mənim yanıma gəlin. Bəli. Mən dərinə getmək də istəmirəm. Təbii ki, hamısına da şamil edilmir. Amma bəzən şəraiti də elə qururlar ki, valideyn düşünür ki, hiss eləyir də. Hələ bir tam o deyil. Amma əslində biz özümüz də müəllim yana getmişik, amma müəyyən bir yaşdan sonra. Yəni, burada sanki puzzle-dır da. Yəni, bu müəllim də şərait yaradır. Valideyn qalır ki, uşağım da digər uşaqlardan geri qalmasın. Kiməsə göstərmək üçün yox. Ki, getsin ona da yaxşı şərait qurulsun da. Tam müəllim də bəzən o qəsdən edir ki, mənim yanıma gəl. Onda valideyn neynəsin onda?
0: Bu nədir Əmrah bəy? Biz istəyirdik ki, bu aydınlığa gətirsin. Nə ilə əlaqədardır?
1: Bilirsiniz necədir? Bəzi valideynlər ilə sözlə qüvvət, amma mən bəzi valideynləri anlaya da bilmirəm həqiqətən. Məktəbə qədər təhsildədir bu uşağın 5 yaşı var, artıq 1-ci sinifə qədəm qoyacaq. Yəni bu uşaq üçün hələ məktəb nədir, məktəb mühiti nədir tam olaraq beynində formalaşmayıb. Valideyn indidən artıq müəllimlə danışır. Bu uşaq ibtidai təhsilə başlayanda, birinci sinifə başlayanda bu paralel olaraq hazırlıqla da başlayır. Repetitor yanına da gedir. Həm kursa və yaxud da kursa gedir, həm də məktəbə gedir. Yəni bu valideynlər mənə həqiqətən ola bilər, bəli, razıyam. Bəzi valideynlər var ki, uşaqlarınla təhsilinlə məşğul ola bilmirlər. Səhərdən axşama kimi işləyirlər, axşam gəlirlər, yorğun düşürlər və s. Bu kimi hallar da var. Amma inanın tam səmiyyətmə ki, bir çox valideynlərin özlərinin məsuliyyətsizliyi kifayət qədərdir. Ya təhsili yoxdur, savadı yoxdur, o uşağı o dərsi bəli ki, öyrədə bilmir, ev tapşırığını işlədə bilmir. Ya həqiqətən də məsuliyyətsizliyi başından etmək istəyir. Əgər bilirsiniz necədir? Bir valideyn ki, övladına təhsil verə bilmir, ona dəstək ola bilmirsə, valideynlik funksiyasını tamamı şəkildə itirmək deməkdir bu. Yəni, sən valideyn olaraq sənin məsuliyyətin var. Biz hər zaman necə deyirik, ictimai məsuliyyət məsələsi var da, siz media olaraq ictimai məsuliyyətiniz var, biz yəni təhsil işçiləri olaraq ictimai məsuliyyətimiz var. Hər birimizin bir vətəndaşlıq borcu var və ölkənin təhsilinin inkişafı üçün hər birimiz çalışırıq ki, müəyyən bir belə deyək də töhfələr verməyə başlayaq. Amma valideyn öz övladına bilirsiniz necədir? Ya tədrisi verə bilmirsən, plus sən əlavə olaraq sən tərbiyə verə bilmirsən, gəlib məktəbdən müəllimdən sən tələb eləyirsənsə onu, artıq sən valideyn olaraq heç bir funksiyan yoxdur.
2: Yəni sən cəmiyyətin onları da hazırlamaq olar uşağa.
1: Təbii ki, yəni
0: repetitor uşağın getməsinin günahkarı valideynlərdir.
1: Tam şəkildə valideynlər deməzdim. Təhsil sisteminin özündə də ciddi bir boşluqlar var. Həmçinin ali təhsil bilirsiniz necədir? Repetitorluq ən birinci hardan başladı? İndi bizim vaxtımıza keçək. Sırf universitetlərə
0: 90-cı illərin axırından başladı da.
1: Universitetlərə qəbul üçündür. Yəni əsas məqsəd buydu. Bugünkü gündə də tam şəkildə o olmasa da, yəni 11 ilin 11 sinifin hamısında repetitorluq fəaliyyəti var.
0: Mən gedmişəm də 2 il bundan qabaq universitetə daxil olmuşam 2002-ci ildə. Universitetə daxil olmuşam 2002.
1: Və onda da repetitorluq
0: mən repetitorda həm gedirdim, müəllimə, riyaziyyat müəllimə, tarix müəllimə, fizika hamısına getmişəm.
1: Baxın, 11-ci sinifin proqramında sırf 11-ci sinifdir. Yəni bu Dövlət İmtahan Mərkəzinin Ümumi ali təhsil müəssisələrinə qəbul imtahanında 5-ci sinifdən 11-ci sinifə və 11-ci sinif daxil olmaqdan proqram salınır. Yəni biz məktəbləri repetitorluğu bir tərəfdən qınaq obyektinə çevirsək də, bir tərəfdən biz bu yaxşı tərəfindən baxanda görürük ki, 5-ci sinifdən 11-ci sinifə qədər olan proqramı sən ancaq repetitor yanında öyrənə bilərsən və yaxud da ki, yəni o dərsliklər,
0: o vəsaitlər
1: məktəb 11 məktəb bilirsiniz necədir? Həmin sinifin proqramını sənə keçir. Konkret təhsilin standartı var və təhsil proqramı var. Bəli, yəni mən 9-cu sinifdəyəmsə, mənə 8-ci sinifin mövzusunu məktəb keçə bilməz. Çünki hər sinifin öz dərsi var. Təbii ki, çatdırmayacaq. Və məktəb proqramından kənar əlavə dərslik və yaxud da əlavə mövzular uşağa keçə bilməz. Konkret qanunvericilik buna icazə verir. Bəli, bu günkü gündə artıq tam orta məktəb modeli var ki, bu üzrə kifayət qədər işlər görülür. Sertifikasiyadan 51 val və yuxarı toplamış müəllimlər, müəllimlərin işə qəbulunda 90 üzərindən toplamış müəllimlər o tam orta məktəb layihəsinə cəlb olunublar. 9-cu sinifdə, yəni 10-cu, 11-ci sinifdə artıq məktəblər bir növ repetitorluq belə deyək də mərkəzlərinə çevrilib və bunu bu tam şəkildə ödənişsizdir. Bunun ödənişini dövlət qarşılayır və müəllimlərə əlavə ödəniş verilir. Yəni adi belə deyək də standart məktəblərdə əmək haqqı alan müəllimlərimiz var ki, onunla tam orta məktəb layihəsinə əmək haqqı alan müəllimlərin arasında da ciddi fərq qoyub və müsabiqə əsasında keçirilir və əlavə olaraq ora şagird qəbulu da müsabiqə əsasındadır ki, yəni 9-cu sinifdə buraxılış imtahanının nəticəsi 100-ün üzərində olsa, artıq o tam orta məktəb layihəsində iştirak edə bilər. Yəni bu bir növ valideynlərin maliyyə yükünü də azaldır. Amma onunla belə, yəni təbii ki, kurslara da, repetitorlara da tələbat günü-gündən artmaq.
2: Biz də bir də bir reklam olacaq, sonra isə bir sualım da var. Davam edəcək. Sizdən sualınız varsa bizim WhatsApp-a yaza bilərsiniz.
3: Dalğalı dəyişməyin. AvtoFM-də cəmi bir reklam. Bir neçə banka kreditin var, indi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6%-ə dək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 30 sentyabrə dək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
4: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
3: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Megapolis davam edir. Bizim bugün qonağımız təhsillə bağlı təhsil eksperti Əmrah Həsənlidir. Söhbət edirik. Sizdə suallarınız varsa ünvanlaya bilərsiniz. Dinləyicimizin fikrini öyrənək.
1: Hər vaxtınız xeyir. Mənim sualım təhsil ekspertinədir. Mən övladımı məktəbə aparanda və onun çantasını əlimə götürəndə mən ona da bütün uşaqlara da yazığım gəlir. Çünki çantalar çox ağırdır. Bu problemi necə həll eləmək olar? Çünki bu uşaqlarda ciddi şəkildə skalyoza gətirib çıxardır və uşaqlar
0: doğrudur.
1: Həqiqətən də çox vəziyyət çəkirlər. Bəlkə dərslikləri bölmək olar ki, yarım illiyə və kitablar daha yüngülləşsin. Yoxsa necəsə optimallaşdırmaq olar mı bu məsələni?
2: Təşəkkürlər.
0: Çox qəşəng söhbət edir gəlmişkən.
2: Elə az əvvəl biz də o sualı demək olar ki, verdik ki, yəni bu ev tapşırıq məsələsində bilavasitə gəlib çıxır. Yəni evə bəlkə o tapşırıqlar verilməsin və həqiqətən də bu çanta məsələsi. Baxırsan ki, balaca cüp-cüp pulu bir dənə oğlan gedir, cüp pulu bir dənə qız gedir və iri çantası az qala özündən də böyük və uşaqların da o məyus sifəti.
3: Dərsliklərin ağır olması məsələsi bugün Elm və Təhsil Nazirliyinin də əsas diqqətində olan məsələlərdən biridir. Mən verilişimizin əvvəlində də bu sualınıza cavab olaraq müəyyən mövzulara toxundum, nüanslara toxunanda da qeyd etdim ki, dərsliklər artıq optimallaşdırılması istiqamətində işlər gedir. Lazımsız o belə deyək də boş informasiyalar artıq çıxarılır ki, dərsliklər bir növ yüngülləşsin. Bilirsiniz necədir? Mən o valideyni çox yaxşı başa düşürüm. Çünki bu hər evin problemidir. Valideyn artıq özü götürəndə belə çantanı deyir ki, çiynim qırıldı. Yəni bunu uşaq
0: çox ağır olur.
3: Təsəvvür edin ki, belində daşıyır, məktəbə gələndə, məktəbdən gedəndə normal olaraq hər gündə minimum 4 saat, 5 saat dərs olur və 4-5 dənə həmin deməli fənnin dərsliyi, iş dəftəri varsa iş dəftəri və yaxud da test kitabı varsa test kitabı, dəftər, adi bir dəftər, qələmi və yaxud da qələm qabı və s. artıq kifayət qədər bir 10 kilogram
0: yüklü gelir.
2: Və uşaq fiziki və psixi cəhətdə yüklənir.
3: Bu amma çox ciddi məsələdir. Mən razıyam və bununla bağlı biz neçə dəfələrdən də müvafiq qurumlara təkliflərimizi vermişik. Ümid edirik ki, bu problem aradan qalxacaq və yenə deyirəm, Elm və Təhsil Nazirliyinin bu məsələ diqqət mərkəzindədir və yaxın biz yaxın vaxt aylarda deməyim, yaxın illərdə artıq dərsliklərin tam şəkildə optimallaşdırılması istiqamətində işlər gedəcək.
2: Bir də Əmrah bəy, indi bilmirəm bizdə nə qədər artıq buna gəlmişik yoxsa yox. Məsələn mən bu yaxınlarda İtaliyada yaşayan xanımla bir rəfiqəmlə söhbət edirəm. Elə təhsildən danışırdıq övladlarımızın. O dedi ki, xəyalə, mən bir daha bunu anladım burada. Yəni onun da səhvləri olub da. Yəni bizdə necədir Azərbaycanda? Uşağımız nədə zəifdirsə, məsələn kimyada, tarixdə, ingilis dilində biz o zəifə illərlə əziyyət çəkirik, uşağı qoyuruq ora. Amma əslində baxmalıyıq ki, uşağımız hansı fəndə daha güclüdürsə, onu gücləndirməliyik. Onu o sahəyə, o fənlə bağlı müəllimə qoyur.
0: Diqqətimizi onu daha çox yönəlməlidir.
2: Diqqətimizi ona fokuslamalıyıq ki, uşaqda burada inkişaf eləsin. Yəni bizim o qoyduğumuz pulunda bəhrəsini görək və uşaq da rahat getsin. Yoxsa məsələn illərlə bir uşaq gedir məsələn riyaziyyada və yaxud da nə bilim ingilis dilində baxırsan ki, yenə də o deyil də və o deyil. Yəni bu baxımdan hələ bir ki, bəlkə də valideynlər üçün də. Məsələn mənim üçün bir yenilik oldu. Doğrudan da belədir. Bizdə belədir sistem.
3: Razıyam sizdən. Xəyalə xanım, məsələ bilirsiniz necədir? Zəiflik məsələsi deyilik tam şəkildə. Uşağın nəyə həvəsi yoxdursa, biz sürüklüyürük həmin istiqamətə. Baxın, yaxın günlərdə bir valideyn gəlib mənim yanıma, deyir ki, müəllim, uşağı 3-cü ixtisas qrupu üzrə hazırlaşdırmaq istəyirəm. Əvvəlki il məzundur. Yəni cari ildə artıq müsabiqədən kəsilib, yenidən hazırlaşdırmaq istəyir. Deyirəm, hansı ixtisas qrupunda? Deyir, 3-cü ixtisas qrupunda. Deyirəm, nə qədər bal toplayıb? Bir balına baxıram, 60 bal toplayıb. Yəni 60 bal toplayıb bu uşağı təzədən sən 3-cü ixtisas qrupuna hazırlaşdırmaq. Okay, tamam. Deyə bilərsən ki, mənim arzum budur, istəyim budur. Amma arzu istəklər dünyasından biz çıxmışıq. Reallıqları biz qəbul etməliyik. Mən burdan elə sözünüzə qüvvət olaraq demək istəyirəm. Burdan valideynlərə də mən səsləndirəm ki, əgər övladınız Wunderkind deyilsə, uşağınızı havaydan 3-cü ixtisas qrupuna qoymayın. 3-cü ixtisas qrupunda siz təsəvvür edin 300 baldan 300 bal toplayan 2-ci ixtisas qrupuna çox gözəl ixtisaslara girir. Maliyyə, mühasibat, dövlət və bələdiyyə idarə etməsi, ümumi iqtisadiyyat. Bu ixtisasları qazana bilir, amma 3-cü ixtisas qrupunda Məktəbə qədər təhsil, bağça müəllimliyinə belə 300 balından düşə bilmir.
2: Sanki Əmrah bəy, siz də baxırsınız da görürsünüz ki, sanki valideynlər daha çox diplom istəyirlər. Uşağımın filan yerdə diplomu olsun. Amma bu yaxınlarda cənab prezidentimizin özünün də çıxışı oldu. Yəqin ki, hamı baxdı ki, əsas diplom deyil, əsas bilikdir. Yəni hər bir valideyn çalışmalıdır ki, yenə gəldi o məsələyə ki, uşağımızın nəyə həvəsi varsa, hansı sahəyə həvəsi varsa, ay cəmaət nə deyir? Ay mənim arzumdur. O vaxt illər əvvəl onsuz belə idi. Arzum budur ki, özüm həkim olmadım, qızım həkim oldu.
3: Bəli.
2: Qızdan soruşan yoxdur. Sən həkim olmaq istəyirsən, yoxsa nə bilim, aqronom ol. Mən o qədər sevdirəm ki, bu yaxınlarda, deməli, 11-ci sinif şagirdlə danışırdım. Uşaq deyir ki, mən aqronom olmaq istəyirəm. Mən çox sevindim. Yəni, sanki son zamanlar uşaqlardan soruşanda ki, nə olmaq istəyirsən, kim olmaq istəyirsən, bilmirəm. Və yaxud da qalırlar belə, nə bilim. Amma deyəndə ki, mən, nə bilim, santexnik olmaq istəyirəm, həkim olmaq istəyirəm, aqronom olmaq istəyirəm, mən belə sevinirəm. Sevinirəm bu halla. Amma süni zəka da var. Bir balaca süni zəkadan da danışaq bu məktəb.
3: Siz baxın, elə bu yaxınlarda 617 balla bir gəncimiz öz arzusunu gerçəkləşdirdi.
2: Bəli, ancaq bir yazmışdı.
3: Baytarlıq ixtisasına qəbul oldu. Bəli. 617 balla. Bəli, yəni valideynləri onun həkim olmağını istəyirdilər. Deyir, valideynlərimin xətrinə birinci yerə həkim yazdım, tibbi yazdım. Bilirdim ki, ora qəbul olmayacam, oranın balı bilirsiniz, biraz daha yüksəkdir. Amma ikinci yerə mən baytarlıq ixtisasını yazdım, çünki mənim bu arzum idi. Mənim bu istəyim idi və bugünkü gündə Xəzər Universitetin baytarlıq ixtisasına.
2: Nə gözəl, uşaq
3: həmin gəncimiz qəbul oldu. İnanın ki, mən tam səmimi sizə deyirəm ki, həvəssiz yerə o qəbul olanlar var. Elə hüquq ixtisasının özünə, dövlət ictimai münasibətlər, həvəssiz də valideynin istəyi ilə, təhriki ilə gedənlər var. Onlar daha uğursuz olacaqlar. Amma o baytarlıq ixtisasını bitirən gəncimiz o qədər karyerasında uğurlu olacaq. Həm əmək bazarında daha tez özünə yer tapacaq. Bugün valideynlərin birisi necədir? Həqiqətən də çox düz vurğuladınız. Diplom məsələsi, diplom o nə olur?
0: Sevdası.
3: Olsun, diplom bəli. Sevdası biraz bu artıq prosesdən bugünkü gündə peşə təsiri var. Yəni övladınızın marağı, bacarığı, potensialı haradırsa və sabahsı gündə o ixtisas üzrə əmək bazarında ona tələbat olmayacaqsa, havaydan biz bunu göndərməyə mənası yoxdur.
2: Və həmişə bu məqamda sonluq olaraq həmişə bu uşaqlarla bağlı, xoşbəxtliklə bağlı yadıma düşür o Beatles-ın, John Lennon-ın həmişə bu xatirəsi ki, uşaq vaxtı məktəbdə müəllim bir-bir soruşur, nə bilim, Michael nə olacaqsan böyüyəndə? John Lennon sən nə olmaq istəyirsən? Deyib ki, mən xoşbəxt olmaq istəyirəm. Və doğrudan da hər bir uşağın bir arzusudur və məncə burada egoist valideynlərə üst tuturuq ki, özünüzün yox, baxın uşaqlarınızın seçdiyinə, onlara dəstək olun. Onlar bu anda daha xoşbəxt olacaq və inanın ki, onların gələcəyi də daha parlaq olacaq. Bu haqda danışarıq, çox danışarıq, amma əfsuslar olsun. Amma biz sizin növbəti görüşlərdə, verişlərdə gözləyəcəyik.
0: Təşəkkürlər, minnətdarıq. Təhsil eksperti Əmrah Həsənli bizim qonağımız idi. Minnətdarıq söhbətə görə, maraqlı söhbətə görə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Megapolis. Qeyd edək ki, hörmətli dinləyicilər, biz müntəzəm olaraq danışırıq, söhbət edirik, amma dünya yerində dayanmır, sürətlənir və sürət təbii ki, bizim üçün çox vacib məqamlara çevrilib. Biz bugün nə qədər mobilləşmişik, biz bugün nə qədər çalışırıq ki, vaxtında hər şeyi çatdıraq, çatdırmaq lazımdır. Çünki qarşıda da hələ biletləri alıb formulaya getmək var. Bu bizim çox istədiyimiz məqamlardan biridir. 10 illikdir. Yubileydi. Və bu yubiley
2: sürprizlər gözləyir bizi.
0: Sürprizlər gözləyir və bu ilki Formula 1 yarışından, Grand Prix-sindən çox şey gözləyirik. Məhz Bakıda həm maraqlı olacaq, həm xaricilər çox təşrif buyuracaq. Çox
2: gözlənilir. Bakımız şeylənəcək, həm turist baxımından, həm də ki belə pul baxımından bizim iqtisadiyyatımız da yaxşı bundan bəhrələnəcək. Bizə də nə lazımdır? Qoy gəlsinlər, Bakımızı tanısınlar, bizim qonaqpərvərliyimizi görsünlər, şəhərimizin gözəlliyini görsünlər, yeməklərin dadını görsünlər və ən əsası bizə də pul gətirsinlər ki,
0: əsas məsələ bilet almaq lazımdır. Siz də bilet alın, siz də iştirak edin, dostlarınıza, tanışlarınıza da məlumat verin ki, formula başlayır və bu il yubileydi, bir daha qeyd edeyim. Bugün daha fərqli şovlar və maraqlı məqamlar bizi gözləyir. Megapolis. Proqramımızın sponsoru Premium Bankdır. Premium Bank bizə böyük imkanlar yaradır ki, bu imkanların hər birindən faydalanaq. Yeri gəlmişkən Premium Bankın kartlarını əldə etmək bugün daha rahatdır. Yaxınlaşırsınız istənilən filiala, əldə edirsiniz və qeyd etdiyim kimi olmaz tətbiqi var ki, olmaz Premium olmaz kartlarla xərclərinizi səyahətə çevirə bilirsiniz. Visa, Infinity, Signature və Platinum olmaz kartları ilə həm Premium Bankdan həm də 200 yaxın partnyor məkanda əlavə mil qazanmaq imkanınız var. Hə, bir də məqam var ki, sən təsəvvür elə ki, bu millərlə Azərbaycan dəmir yollarının qatar mil biletlərini də əldə edə bilirsən. 931 Premium Bankın nömrəsidir.
2: Sponsorumuz White Star Clinic-dir. Belə ki, tədris ocaqları ilə dediyimiz kimi sabahdan başlayır, start götürür və elə məktəblərdir, universitetlərdir, bağçalardır. Bax, bu yaxınlarda bir videonu gördüm. Hansı bir bağça natəmiz idi. Həqiqətən də valideynlər belə əzab çəkirdilər və belə olmaz. Uşaqlarımız təmiz yerdə. Sonra da danışırıq ki, ay təhsilimiz elə belə təmiz şərait olmalıdır ki, onların zeyinləri də açıq olsun. Onlar rahatlıqla gəlib orada öz yeməklərini yesinlər, dərslərini keçsinlər. Bir sözlə, təmizlik işinə White Star Cleaning baxır. Beynəlxalq təmizlik şirkətidir. Elə indidən zəng edin, əlaqə saxlayın. Ulduz 0077. Zəng edin WhatsApp 055 238 0077.
0: Proqramımızın sponsoru Hyundai-dir. Hyundai Tucson əldə edin. Hyundai Tucson Long modelini 5490 manat, Elantra 3999 manat ilk ödənişlə əldə etmək olur. Tucson benzin modelini əldə edin. Qeyd edeyim ki, burada siz dözümlü avtomobil və ən əsası kriteri mühərriklə təchiz olunmuş 156 at gücünü hasil edən bir avtomobil və ən əsası burada 100 km 8.1 litr yanacaq sərfiyyatını görmüş olacaqsınız və Hyundai Sonata ən sevdiyim modellərindən biri. Hər kəs çox sevir, odur ki, siz də Sonata'ya sahib çıxa bilərsiniz. Son 1990 manat. Megapolis. Yavaş-yavaş verişimizi yekunlaşdıraraq, bugünü bu qədər deyirik, rahatlıq lazımdır. Gedib rahat əyləşib, kofi içmək və belə deyilə, nə bilim, bəlkə yaşıl çay, bəlkə istirahat lazımdır bir sözlə. Və nəyə fikir vermişəm? Bir çox kofi yerlərinə gidəndə bir yusk müştərisi kimi görürəm ki, bunu yuskdan alıblar.
2: Tanışmasa
0: gəldi. Bunu yuskdan götürüblər. Bu şam yuskda var, bu dəsmal oradan getirirlər. Təsəvvür edin ki, Yusk elə bir mağazadır ki, əvvəla Skandinaviya brendidir. Skandinaviyanın brendi dedikdə artıq biz Avropa keyfiyyətini, Danimarkanın olan o xüsusi o zövqlərini hiss etmiş oluruq. Gedin alın, hal-hazırda da indirimlərdir. Düz 23 sentyabra qədər 50% indirim var.
2: Mən də hamını aptika məsləhət görürəm. Aptika getsin, çoban yastığı çayı alsın. Hmm. Axşam için sakitləşin. Deyirsən, sabah nə olacaq? Sabahki tıxacı da siz rahat baxacaqsınız. Belə çəhra eynədə baxacaqsınız. Ay, tıxac, eybi yox. Tək işlərim yaxşı geçsin. Öz-özə yaxşı baxın. Həftə başlanğıcı hamı üçün uğurlu olsun. Məhsuldar olsun. Sağ olun.
4: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 1 litrlik yonca qarğıdalı yağı 5 manat 49 qəpik. 1 litrlik Costadora Poma Seytun yağı 11 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
5: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
6: Biznes xərcləriniz sizə səyahət qazandırsın. Premium Bank və Visa təqdim edir. Sahibkarlar üçün Visa Signature Business All Miles kartı. Kartınızı əldə edin, biznes xərclərinizi millərə çevirin. Topladığınız milləri All Miles tətbiqində aviabiletə çevirin və istədiyiniz şəxsin adına əlavə rüsum olmadan bilet əldə edin və premium imtiyazlardan yararlanın. Visa Signature Business All Miles biznesinizi səyahət imkanları ilə birləşdirən kart. Ətraflı məlumat üçün premiumbank.az və ya 012 931 çağrı mərkəzi. Premium Bank seçici Azərbaycan Mərkəzi Bankının 6 yanvar 1994-cü il tarixli 175 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Yusqda eviniz üçün əla təkliflər. Seçilmiş məhsulları 50% dək endirimlə əldə edin. Döşəklər, yastıqlar, yorğanlar və yataq dəstləri. Yusq mağazalarından alış-veriş edin və ya yusq.az saytından onlayn sifariş verin. Kampaniya 23 sentyabrə dək davam edir. Ətraflı Ulduz 91-91.
8: evinizin, ofisinizin veya obyektinizin peşekar temizliğini White Star Beynalxalq Temizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı, ekoloji temiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşekar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi temizlik, təmirdən sonra temizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, temizliğin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
9: Minimal ilkin ödeniş, maksimal konfort. Hyundai Sonata Hybrid ile lüks dünyasına adım atın. Hybrid mühərrikin sessiz gücü, geniş interiyer ve en son tehlikesizliği sistemleri. İndi cəmi 10.990 manat ilkin ödenişle. Elə indi resmi satış merkezine yaxınlaşın ve Sonata Hybrid'in fərqini özünüz hissedin. Əlaqə 989, Ünvan Ziya Bünyadov 118 ve Babək Prospekti 61C.
10: Yay planlarını gözlətmə. Arzuların üçün 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə et. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
11: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 sayılı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
12: Baxsel Games'də hədiyələr səni gözləyir. Oyunlar oynayır.

0: oynamağa başla. Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
1: Sizinle danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
0: Uçuşumuz Dubai istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012 598 0 598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0 598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
2: Adur və Voyage Beauty-də 50%-dək endirim aksiyası başladı. Sevdiyiniz ətirlər, kosmetika məhsulları və mövsümün gözəllik yenilikləri ilə payız obrazınızı tamamlayın. Sərfəli təkliflər Adur və Voyage Beauty-də sizi gözləyir.
3: 500 min manata dək biznes krediti almaq 2 dəqiqənizi alacaq. ABB Biznesdə ani kreditə müraciət edin və sait qısa zamanda hesabınıza köçürülsün. 30 sentyabra qədər krediti rəsmiləşdirsəz, komissiyanın 50% hissəsini faydalı cashback kimi qazanacaqsınız. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Baxsel Games-də hədiyyələr səni gözləyir. Oyunlar

0: oynamağa başla.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11. Pulsuz Wi-Fi rahatdır, amma bəzən bu rahatlıq böyük risk yaradır. Açıq şəbəkələrdə məlumatlarınız görünmədən ələ keçirilə bilər. Açıq Wi-Fi şəbəkələrdən istifadə edərək onlayn ödənişlər etməyin və fərdi məlumatlarınızı paylaşmayın. Nisbi rahatlıq məlumat və pul itkisinə səbəb ola bilər. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası xəbərdarlıq edir.

0: Bakıda səhər saat 10-du.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 0241.
2: 107.7.

0: yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Sabahınız xeyirli olsun, əziz dinləyicilər. Hazırda yollarda müşahidə olunan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Heydər Əliyev prospekti əsas və kənar yolda üzüm mərkəz istiqamətində avtomobillərin hərəkət sürəti aşağıdır. Daha sonra Tiflis prospekti 20 yanvardan mərkəzə doğru Bakı-Sumqayıt yolu 120 yanvar istiqamətində, Xətai prospektində, Ziya Bünyadov prospekti 120 yanvar Böyükşor yolunda, aeroport yolu üzü Koroğlu istiqamətində Babək prospekti mərkəzə doğru 8 mərkəzə doğru və hazırda Neftçilər prospektində hər iki istiqamətdə, eləcə də Mikayıl Hüseynov prospektində üzü Bayraq meydanından təxminən başlayaraq Azneft istiqamətində sıxlıqdır.
2: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 16 sentyabr tarihine de 2 litrelik final güne bakan yağı 8 manat 69 gepik. 2 litrelik Zalatoy Solnuşka kargıdalı yağı 8 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Masa aktarışındasınız. Yusk'ta indi sərfəli təkliflər var. Jurnal masaları 20 manatdan. Yazı və oyun masaları 115 manatdan. Yemək masaları isə 175 manatdan başlayır. Fürsəti qaçırmayın. Yalnız 23 sentyabrədək. Məlumat üçün Ulduz 9191-ə zəng edin.
3: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
4: Digital depozit artıq Bankov Bakıda. Bu deməkdir ki, heç yerə getmədən bir neçə kliklə pulunuzu Dost Bankda depozitə yerləşdirin, 11.5% də gəlir qazanın. Elə indi Bankov Bakının Dost Bank mobil tətbiqini yüklə, digital depozit yerləşdir və 11.5% də qazanmağa başla.
5: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
7: Sizinle danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
6: Uçuşumuz Zanzibar istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız. Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
8: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
9: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
10: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et. Amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç. Doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz, 777-yə göndər.
12: Nar sərfədir.
13: Futbol həyəcanı yenidən ABB Mobile-da. ABB Play Master Liga meydandadır. Siz də qoşulun, qollar qazanın, qaliblərdən biri olun. Mərhələlər üzrə səyahət kuponu, elektronika məhsulları, kəşbəklər və böyük finalda sürprizdən mənzil, avtomobil və minlərlə hədiyyə qazana bilərsiniz.
10: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
14: Dərsə hazırlıq siyahısı uzandıqca xərclər də artır. Amma hər şeyi bir dəfəyə ödəməyə ehtiyac yoxdur. 5-15 sentyabr tarixlərində qazandıran güllər kampaniyası ilə məhsulları endirimli qiymətlə əldə edin. Ödənişi isə 24 ayədək faizsiz bölün. Sriton, telefon 180, rəsmi sayt sriton.az.
15: Biraz tələs.
16: Nə olub axı?
15: Qaspaq Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
16: Axı qiymətini bilmirik.
15: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
17: Telefon 077-722-0000. www.qaspaq.az.
18: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
10: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marjlı ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
19: Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana keyf

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğuyla dinləyirsiniz.
1: Sürücülər, hazırda yollardakı vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Heydər Əliyev prospekti əsas və kənar yol mərkəzə doğru Böyükşor yolunda üzr Ziyabünyadov prospekti, Ziyabünyadov prospektində İdmiyan var istiqamətində sıxlıq var. İndi isə reklam xarakterli məlumat təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, bu qədər səbirlə gözlədikdən sonra özünə ən yaxın Makavtodan bir Big Mac alaraq mükafatlandır. Və davam edək Bakı-Sumqayıt yolu 20 yanvar istiqaməti 28 may küçəsi Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Tiflis prospekti 20 yanvardan mərkəzə və Babək prospektində də mərkəz istiqamətində sıxlıqdır.
2: Maraqlı faktdır ki, yol hərəkəti haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə istinadən minik avtomobilləri üçün yay və 4 mövsüm şinlərinin protektorlarındakı naxışların qalıq dərinliyinin 1.6 mm-dən az olması nəqliyyat vasitəsinin istismarının qadağan edilməsinə səbəb olan nasazlıq hesab olunur. 1.6 mm-lik qalıq dərinliyi yay və 4 mövsüm şinləri üçün kritik təhlükə Təhlükəli hədd hesab edilir. Yol hərəkətinin təhlükəsizliyi üçün yay və 4 mövsüm şinlərini bu həddə qədər istismar etməmək, onları 3 mm səviyyəsində yeni şinlərlə əvəz etmək tövsiyə olunur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini, eləcə də ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir.

0: və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
1: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

topu sebete atmanın heyecanını basketbolla yaşayın. Basketbol sürət, dinamika, əl və ayaq çevikliyi, əzimkarlıq və koordinasiya bacarıqlarını inkişaf etdirir, bütün bədən əzələlərini möhkəmləndirir. Basketbol həm də komanda oyunu kimi sosial bacarıqları, sürətli qərar vermə, adaptasiya, problem həll etmə kimi vərdişləri inkişaf etdirir. Asudə vaxtınızı basketbol ilə dəyərləndirin, daim sağlam qalın. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir. 107.7

0: kanalı değişməyin. AfdFM-də cəmi bir reklam.
1: Hərbçi sənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80 min manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
0: AfdFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: AutoFM'de reklam.
1: Sen bir rəqəmlərə bax. 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
2: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Sibirizdəki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
4: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
5: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
6: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
5: Uçuşumuz Maldiv adaları istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012 598 0 598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0 598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
7: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı, ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya ulduz 0077.
8: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
9: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
10: İsmail Bey Qutqaşınlı 30.
9: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
11: ABB-dən nağd kreditə 7% dək endirim. Digər bank kreditinizi ABB-yə gətirin. İllik faiz dərəcəsinə 7% dək endirimlə daha az ödəniş edin. Həmçinin 10 min manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 oktyabra dək qüvvədədir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Rahat yuxu üçün artıq çox pul ödəməyə ehtiyac yoxdur. Yuskta yastıqlar 25 manatdan, isti yorğanlar 32 manatdan, döşəklər isə 250 manatdan başlayır. Təkliflər 23 sentyabra dək qüvvədədir. Məlumat üçün Ulduz 9191-ə zəng edin.
13: Yeni Honor Turbo sərfəli qiymətlərlə Selitom mağazalarında. Endirimli qiyməti 12 aya faizsiz bölərək, ayda cəmi 87 manat 50 qəpik ödəməklə əldə edə bilərsən. Smartfonunu yeniləməyin tam vaxtıdır. Selitom, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
14: Təbiətin gözəl dadları artıq Cənub səbətində ətirli və təbii çaylar, ev üsulu ilə hazırlanmış müxtəlif mürəbbələr, ləziz şirniyyatlar və təravətli sitrus meyvələri hamısı bir ünvanda. Sevdiklərinizə sağlam və dadlı seçim etməyi istəyirsinizsə, Cənub səbətinə müraciət edin. Əlaqə 050-888-4243. Cənub səbəti, Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11. Yollardakı ən son vəziyyət, tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat AutoFM-in Telegram kanalında. AutoFM yazmaqla bizi Telegramda tapın. İzləyin və yollardakı vəziyyətdən xəbərdar olun.
15: Ready, B? go get them.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtın xeyirli olsun, əziz dinləyicilər. Hazırda yollarda olan vəziyyət belədir. Heydər Əliyev prospektində əsas və kənar yolda üzüm mərkəz istiqamətində avtomobillərin hərəkət sıxlığı davam edir. Böyük Şor yolunda üzü Ziya Bünyadov prospekti, Ziya Bünyadov prospektində 20 yanvar istiqamətində sıxlıq var. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, bu qədər səbirlə gözlədikdən sonra özünə ən yaxın Mac Auto-dan bir Big Mac alaraq mükafatlandı. Davam edək. Bakı-Sumqayıt yolu 20 yanvar istiqaməti 28 May küçəsində Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, Tiflis prospekti mərkəzə doğru və Babək prospektində də mərkəz istiqamətində sıxlıqdır.
2: Maraqlı faktdır ki, aşınma zamanı təkərlərin asfalt üzərində buraxdığı qara izlər şinin tərkibində istifadə olunan his qurumunun izləridir. Bu, ekologiyanı zəhərləyən əsas amillərdən biridir. Nüfuzlu istehsalçılar şinin rezin xəmir qarışığında ənənəvi his qurumu əvəzinə silisium turşusundan istifadə edirlər. His qurumundan fərqli olaraq, tərkibində silisium turşusu olan şinlər istismar zamanı daha az təkər tozu ifraz edir. Belə şinlərə avtomobil sənayesində yaşıl şinlər deyilir. Təbiəti qorumaq üçün yaşıl şinlərin istifadəsi daha məqsəd uyğundur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 1 kiloqram göyçay çanaq pendiri 9 manat 99 qəpik. 1 litrlik baso pomaz zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
3: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
4: Sizinle danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
3: Uçuşumuz Şri Lanka istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
5: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əlçatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
6: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
7: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Zuleyha Accessories artıq gəncliyi molda. Zuleyha Accessories sizə daha yaxın olmaq üçün böyüyürük. Sərgi kolleksiyalarımızdan seçilmiş özəl parçalar. Ən son kolleksiyalarımızın xüsusi modelləri artıq həm də yeni ünvanda. Üstəlik gəncliyi mola gəlib. Zuleyha Accessories-in açılışı özəl endirim kampaniyasından da yararlanın. Zuleyha Accessories gözəl günlərə taxın.
9: Baxel Games-də hədiyələr səni gözləyir. Oyunlar oyna, xallar topla, hər ay AirPods və 6 GB-a dək internet qazan. Üstəlik, ilk 7 gün pulsuz. İndi Baxel tətbiqinə daxil ol, oynamağa başla.
10: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
11: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
12: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli avia bileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
7: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Baxel Games-də hədiyələr səni gözləyir. Oyunlar oynayın.

0: oynamağa başla.
1: Sungait'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3W.kaspak.az.
2: Uğurlu investor olmak için ne lazımdı? Bu, itibarlı tərəfdaş seçiminden başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhimlər, valutalar, kriptovaluta, 15,000'dən çox aletlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticaret, ani mədaxil məxaric, hər adımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün 3WCFI.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 Noyabr 2024-cü il tarixli ISN-L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
3: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
4: Avto FM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
5: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Taksi sürücüləri üçün əla xəbər. Yango Pro-da 14 sentyabr, 4 oktyabr tarixlərində keçirilən yarışmada ən çox gediş edən 30 sürücünü smartfon, televizor və digər hədiyyələr gözləyir. Ətraflı məlumat Yango Pro tətbiqində.

0: yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Sürücülər hazırda Heydər Əliyev prospektində kənar və əsas yolda üzü mərkəzə doğru sıxlıq davam edir. Ziya Bünyadov prospekti 20 yanvar istiqamətində, eləcə də Bakı-Sumqayıt yolu, Tiflis prospekti 20 yanvardan mərkəzə, Babək prospektində mərkəz istiqamətində 28 may küçəsi, Üzeyir Hacıbəyli küçəsində sıxlıqdır və Böyükşor yolunda da Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində eyni vəziyyətdir.
2: Polkartda keşbəklər yenidən geri qayıtdı. Polkart debet market və YDM-lərdə düz 5% ədək keşbək qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illik 9% ədək gəlir də var. Sən də digital polkartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
3: Polkart Bank of Baku ASC məhsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

pedal sizi daha sağlam həyata bir addım yaxınlaşdırır. Velosiped sürmək dözümlüyü artırır. Ürək və tənəffüs sistemini gücləndirir. Koordinasiya bacarıqlarını inkişaf etdirir. Bu idman növü həm sağlamlığınıza, həm də ətraf mühitə töhfə verir. Sağlam həyatının ritmini velosipedlə tutun. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Dalğalı dəyişməyin. Hafta sonunda Cemil bir reklam.
1: Salam abala, gör dayın sana ne deyir. O günlerim kreditle maraqlanırdım. Bir dene görsem yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizle pul verirmiş. Özü de filial ha buradaymış. Elə öz cibimde zarafat eləmirəm. Telefondaki bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5 faize qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edəcəm. Sən de götür. Yarımçıq nə işin varsa tamamla, ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsidir.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən düzgün və yerində istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən sayılır. Dilimizdə təməl sözü var. Bu, bünövrə, özül mənasında işlədilir. Binanın təməli, divarın təməli deyirik. Məcazi mənada isə təməl nəyinsə əsası, köküdür. Məsələn, sevginin təməli mərhəmət və qarşılıqlı hörmətdir. Təməlini qoymaq, əsasını qoymaq mənasında deyilir. Yazıcı fantast Isaac Asimov'un adı dilimizə təməlçilər kimi tərcümə olunan romanı var. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Bravo da Mektebe Kaydırış kampanyasına start verildi. 16 sentyabr tarihine dek 7 kilogramlık Ariel Yucu toz çeşitleri 17 manat 99 gefik. 32 rulonluk Papi Soft tuvalet kağıdı 12 manat 99 gefik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Yay planlarını gözletme. Arzuların için 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik cemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde et. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
3: Unibank, Merkez Bank'ın 73 sayılı 14 Dekabr 2010 yıl lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
4: Eviniz veya ofisiniz için rahat mebel aktarırsınız. Yusk'ta indirimli stollar 55 manattan. Ofis kresloları 135 manattan. Ev kresloları ise 175 manattan başlayır. 23 sentyabra dek Yusk mağazalarına gelin veya yusk.az saytından online sipariş edin. Etraflı Ulduz 91-91.
5: Sibiriz'deki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadratmetrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
6: Radiusda Endirim Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək endirim var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
7: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
8: Sizinle danışan teyare kaptanıdır. Hürmetli sernişinler, kemerlerinizi bağlayın.
7: Uçuşumuz Tayland istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
9: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
10: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
11: Supermarketlərdə Apple Pay və Google Pay vasitəsilə Visa kartınızla ödəniş edin. Visa konsyerj botundan QR kodunuzu əldə edin və Sibrizdə istirahətdən zövq alın. Hər market alış-verişi sizi Sibrizdə istirahətə bir addım yaxınlaşdırır.
12: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-00-77 veya Ulduz 0077.
13: Avtomobilinizin standart görünüşünden sıkılmışsınız? O zaman Azar Tuning ile tanış olun. 2008. ilden bugüne kadar faaliyet gösteren Azar Tuning, eksteriyer, interiyer, huzur düzelişi, diskler, ışık sistemleri, koruyucu ve renkli vinyller ve daha çok hizmeti bir ünvanda birleştirir. Azar Tuning, görünüş değişir, değer artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
14: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
15: İsmail Bey Kutqaşınlı 30.
14: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
16: Selefonda bu fürsətlərə əsil 5 düşür. 30 sentyabrə dək seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hədiyə. 512 GB daxili yaddaşa malik Asus Notebook isə ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Ayda cəmi 49 manat 99 qəpik. Üstəlik 60% dək endirimdən yararlanma imkanı da var. Dərsə qayıdış hələ belə sərfəli olmamışdı. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
17: Qaspaq Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq. Telefon 077-722-00-00-3W-Qaspaq.az.
18: Təbiətin saf nemətləri artıq Cənub səbətində. Təbii doşab, kənd süd məhsulları, günlük təzə yumurta və dağ çiçəklərindən əldə olunan məhsullar keyfiyyət və təbiiliyi bir araya gətirir. Sağlam və ləzzətli seçim üçün doğru ünvan Cənub səbəti. Əlaqə 050-888-42-43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
19: Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
17: Sumqayıtın yeni simvolu Qaspaq. Telefon 077-722-0000-3W-Qaspaq.az.
10: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11. Bizi dünyanın istənilən yerində AutoFM.az saytından dinləyə bilərsiniz.

0: Bakıda günorta saat 12'dir.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər baxın, xeyirli olsun əziz sürücülər. Hazırda yollarda vəziyyət belədir. Heydər Əliyev prospektində kənar və əsas yolda üzü mərkəz istiqamətində sıxlıq davam edir. Böyükşor yolu üzü Ziya Bünyadov, Ziya Bünyadov prospektində 20 yanvar istiqamətində, Bakı-Sumqayıt yolu 20 yanvardan mərkəzə doğru həmçinin 20 yanvar istiqamətində sıxlıqdır. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, bu qədər səbirlə gözlədikdən sonra özünə ən yaxın Mac Auto-dan bir Big Mac ala bilərsən. Və davam edək, Babək prospekti mərkəz istiqaməti üzrə Hacıbəyli küçəsi 28 May küçəsi, Tiflis prospekti 20 yanvardan mərkəzə doğru və Bayraq meydanından da Azneft istiqamətində sıxlıqdır.
2: Maraqlı faktdır ki, avtomobilin istiqamətinin dəyişməsi nəticəsində yaranan qüvvəyə mərkəzdən qaçma qüvvəsi deyilir. Döngədə mərkəzdən qaçma qüvvəsi avtomobildə güclü xaricə çəkilməyə səbəb olur. Bu da avtomobili sürücünün nəzərdə tutduğundan daha geniş qövsdə dönməyə məcbur etməyə çalışır. Avtomobil bunu balanslaşdırmaq və hərəkəti sabitləşdirmək üçün kifayət qədər əks qüvvə, yəni mərkəzə qaçma qüvvəsi yaratmalıdır. Bu mərkəzə qaçma qüvvəsi döngə qüvvəsini yaradan təkərin deformasiyası nəticəsində əmələ gəlir. Bu xüsusiyyətlər baxımından bütün şinlər eyni deyil. Şübhəsiz ki, təkər markasının sinifi nə qədər yüksəkdirsə, şinlərin döngə və kurs stabilliyi xüsusiyyətləri bir o qədər təkmildir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini və ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Müslüm Ağabayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasında 18 sentyabr saat 18-də 1-ci Bakı Türkoloji Kongresinin 100 illiyi münasibəti ilə Türk dünyası bəstəkarlarının 1-ci qurultayının, həmçinin Üzeyir Hacıbəyli 18-ci Beynəlxalq Musiqi Festivalının açılışı keçiriləcək. Tədbiri Üzeyir Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestri müşahidə edəcək. Baş dirijor Fuad İbrahimovdur. Beynəlxalq Muğam Mərkəzində 18 sentyabr saat 19-da Nektar Kollektiv Səhid Rüstəmov adına Xalq Çalğı Alətləri Orkestrinin musiqi gününə həsr olunmuş konserti keçiriləcək. Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında 18 sentyabr saat 19-da Əli Əmirlinin Varlı Qadın Komediyası əsasında hazırlanmış eyni adlı tamaşasını izləyə bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrda 18 sentyabr saat 19-da 117-ci teatr mövsümünün açılışı münasibəti ilə Üzeyir Hacıbəylinin Arşın Malalan operettası nümayiş etdiriləcək.
0: Mədəni afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 1 kilogram Brest-Litovsk kərə yağı 18 manat 95 qəpik. 1 kilogram Belaruskaya kərə yağı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
3: Sizinle danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
2: Uçuşumuz Dubai istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız. Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
4: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya ulduz 0077.
5: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə.
6: Nar sərfədir.
7: Avropanın nəhəngləri. Futbolun ulduzları. Unudulmaz gecələrin həyəcanı. Sabah UEFA Çempionlar Liqasını Azərbaycana gətirir. Azərbaycan futbolunun sabahı tarixində ilk dəfə Nəhənglər Liqasında ölkəmizi təmsil edəcək. Bakı böyük futbol gecələrinə ev sahibliyə edəcək.
8: Bizi çox ağır uzun bir gecə gözləyir. Gecələr isə bayquşlarındır.
7: İndi doğma tribunalardan səsimizi bütün Avropaya eşitdirmək vaxtıdır. Bu tarixin bir parçası ol. Futbolumuzun sabahına dəstək ol.
4: Dərsə hazırlıq siyahısı uzandıqca xərclər də artır. Amma hər şeyi bir dəfəyə ödəməyə ehtiyac yoxdur. 5-15 sentyabr tarixlərində qazandıran güllər kampaniyası ilə məhsulları endirimli qiymətlə əldə edin. Ödənişi isə 24 ayədək faizsiz bölün. Sriton, telefon 180, rəsmi sayt sriton.az.
9: Elatus kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatus sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-491-6666.
10: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
11: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Taksi sürücüləri üçün əla xəbər. Yango Pro-da 14 sentyabr, 4 oktyabr tarixlərində keçirilən yarışmada ən çox gediş edən 30 sürücünü smartfon, televizor və digər hədiyyələr gözləyir. Ətraflı məlumat Yango Pro tətbiqində.

0: sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Sürücülər, hazırda yollarda olan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Ziya Bünyadov prospekti 120 yanvar istiqamətində sıxlıq davam edir. Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəzə doğru. Hazırda Yusuf Səfərov küçəsində də mərkəz istiqaməti, Tiflis prospekti hər iki istiqamətdə nisbətən sıxlıq var. 28 may küçəsində və Zeyrac Bəyli küçəsində də eyni vəziyyətdir.
2: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz. Tam onlayn kredit Dostbank'ta var.
3: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyası ile faaliyet gösterir.
0: Yollar hakkında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ile dinlediniz.

0: özünüzə qarşı pozitiv münasibət gözləyirsinizsə, insanlarla kobud davranmayın. Xidmət sahəsində, çalışdığınız kollektivdə, ailədə sizə göstərilən diqqətə görə insanlara təşəkkür edin. Təşəkkür etməyi vərdişə çevirin. Siz nümunə olun, digərlər də dəyişəcəklər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir. 107.7 AvtoFM.
1: Sizin yollarınızın radiosu.

0: Dalgalı değişmeyin. Hafta FM'de Cemil bir reklam.
1: Bir bank Star kartını bu ay almak daha serfeliydi. Yemez bu ay. Çünkü 10 sentyabra dek bir bank Star kartını alanlar 30 bin manata dek kredi limitini tam komisyasız nakdaştırabilecekler. Kartın serfeli şartlarını da unutmayak. Xərclədiyin her 500 manata dek məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
0: Hafta FM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.

0: Xəzənəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: 10-23 sentyabr tarixləri arasında qonşuda qənaətçinin sehirli endirimləri var. Alış-veriş

0: 25 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
1: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinə

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 16 sentyabr tarihine dek 1 litrelik kırlangıç güne bakan yağı. 5 manat 49 gepik 1 litrelik oluna güne bakan yağı. 3 manat 99 gepik süper kıymetler serpeli teklifleri için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Sen bir rəqəmlərə bax. 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
5: Sizinle danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
4: Uçuşumuz Zanzibar istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
6: Süfrənizə bolluq, evinizə dad gətirən Cənub səbəti. Ləziz ev yeməkləri, müxtəlif tutmalar, keyfiyyətli düyülər, təravətli kompotlar və hər gün sobadan çıxan isti, təzə çörəklər sizi gözləyir. Keyfiyyətli məhsullar, təbii dad və sərfəli qiymətlər. Hamısı bir ünvanda. Əlaqə 050-888-4243. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna Şosesi.
7: Sibirizdəki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
8: Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
9: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
10: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmışsınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteriyer, interiyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
11: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-00-77 və ya Ulduz 0077.
12: Skandinaviya rahatlığını sərfəli qiymətə axtarırsınızsa, Yuska gəlin. Seçilmiş məhsullara 50% dək endirim. Ev və ofis mebelləri, döşəklər, ev tekstili və dekor. Sizə ən yaxın Yusk mağazasına gəlin və ya yusk.az saytından onlayn sifariş edin. Kampaniya 23 sentyabra dək davam edir.
13: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi haqqında eşitmisən?
14: Kaspak Sumqayıtı deyirsən, əla yerdə, çox gözəl şərtlərlədir.
13: 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
15: Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
16: Yeni Honor Turbo sərfəli qiymətlərlə Seliton mağazalarında endirimli qiyməti 12 aya faizsiz bölərək ayda cəmi 87 manat 50 qəpik ödəməklə əldə edə bilərsən. Smartfonunu yeniləməyin tam vaxtıdır. Seliton telefon 180 rəsmi sayt seliton.az.
15: Uğurlu investor olmak için ne lazımdı? Bu, itibarlı taraftar seçiminden başlayır. 25 yıllık tecrübeye sahip CFI, sehimle, valutalar, kripto valuta, 15 binden çok aletlere çıkış teklif edir. CFI, Azerbaycan'ın komisyasız ticaret, ani medahil mekhariç, her adımda ferdi desteği üstünlükleriyle investisiya dünyasına adım atın. Etraflı məlumat için 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirketi GSC, Azerbaycan Respublikası Merkəzi Bankanın 7 noyabr 2024-cü il tarixli LGT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticareti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
17: Sungait'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3wcaspak.az.
18: Heyecan ve eğlence yeniden başlayır. Sen de süratle yeni mövsüme başla. Misli az ve azerlotereya.com'da oyna, idman merc oyunlarında her 5 manatla bir şans. Diğer oyunlarda ise 2 şans kazan. Süratle yeni mövsüme kampanyasında 40 adet PlayStation 5, 24 adet iPhone 17 Pro, toplam 50 bin manat bonus ve en nihayet super priz. 2 adet Changan Q07 seni gözlüyor. Daha çok oyna, daha çok kazan.
19: Hafta FM'de reklamı yerleştirme için 012 311 30 11.
20: Sadə şifreni rahat yadda saxlayacağınızı düşünürsüz və eyni şifreni bütün hesablar üçün istifadə edirsiniz. Bilin ki, sadə şifreler saniyeler içinde qırılır və bütün hesablarınızı riskə atır. Güclü şifre sizin səssiz qoruyucunuzdur. Şifrələrinizdə böyük və kiçik hərflərdən, rəqəm və simvollardan istifadə edin. Kiçik bir addım onlayn təhlükəsizliyinizi qoruyur. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun əziz dinləyicilər. Yollarda hazırda müşahidə olunan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Üzeyir Hacıbəyli küçəsində Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər avtomobillərin hərəkət sıxlığı var. Heydər Əliyev prospekti kənar və əsas yolda Üzüm mərkəz istiqamətində hələ də davam edir sıxlıq. Birinci göl kənarı yolu, yəni Böyükşor yolunda Ziya Bünyadov prospekti, Ziya Bünyadov prospektinin özündə 20 yanvar istiqamətində sıxlıqdır. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, bu qədər səbirlə gözlədikdən sonra özünə ən yaxın Mac Auto-dan bir Big Mac alaraq mükafatlandır. Və davam edək Bakı-Sumqayıt yolu 20 yanvar istiqamətində, Babək prospektində Üzüm mərkəzə doğru, Tbilisi prospektində 20 yanvardan mərkəz istiqamətində, 28 May küçəsində və Dəniz kənarı küçəsində, yəni Bayraq meydanından başlayaraq Azneft istiqamətində də avtomobillərin hərəkət sıxlığı var.
2: Maraqlı faktdır ki, bütün dünyada təkər ölçülərini dəyişdirmək cəhdi minik avtomobilinin konstruksiyasına edilən müdaxilə kimi qiymətləndirilir. Konstruksiyaya edilən istənilən müdaxilə isə tuning adlanır. Təkər tuningi sadəcə şin və disk ölçülərini dəyişməklə deyil, üstəlik doğru seçilmiş əyləc elementləri, hərəkətli hissələr, askı elementləri və onların düzgün quraşdırılmasını tələb edir. Bu isə heç də asan və sadə məsələ deyil. Odur ki, bütün hərəkət iştirakçılarının təhlükəsizliyi üçün təkər tuningi mövzusuna ciddi yanaşmaq və ixtisaslaşmış məntəqələrə müraciət etmək son dərəcə vacibdir. Çünki bu mövzu öz fəaliyyəti sevmir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini və ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: oynamağa başla.
1: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri anladığınızdan əmin olun.
2: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
3: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
4: Baxel Games-də hədiyyələr səni gözləyir. Oyunlar oyna, xallar topla, hər ay AirPods və 6 GB-a dək internet qazan. Üstəlik, ilk 7 gün pulsuz. İndi Baxel tətbiqinə daxil ol, oynamağa başla.
5: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
6: Auto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
7: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Taksi sürücüləri üçün əla xəbər. Yango Pro-da 14 sentyabr, 4 oktyabr tarixlərində keçirilən yarışmada ən çox gediş edən 30 sürücünü smartfon, televizor və digər hədiyyələr gözləyir. Ətraflı məlumat Yango Pro tətbiqində.

0: Babək prospekti mərkəzə doğru 28 May küçəsi, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, Dəniz kənarı küçəsində üzü təxmin Aznev dairəsi istiqamətində, Atatürk prospektində sıxlıqdır və Böyükşor yolunda da üzü Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində eyni vəziyyətdir.
1: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Dalğanı dəyişməyin. AvtoFM-də cəmi bir reklam.
1: Bir neçə banka kreditin var, indi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6% edək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 30 sentyabr edək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə inşaatı.
0: AvtoFM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
3: Bakı şəhəri 2026-cı ilin dünyanın idman paytaxtı olaraq hərəkətin ritmini yaşayır. Gəlin bu ili sağlamlığımızın ili edək. Gündəlik yürüşləri artırın. İdmanı həyatınızın ayrılmaz hissəsinə çevirin. Bakının hər küçəsi, hər parkı sənin məşq meydançandır. İdmanı sev. Sağlam yaşa.

0: Da super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 7 kiloqramlıq persil, yucu toz çeşidləri 17 manat 99 qəpik. 1350 ml-lik Fairy Gabia mayı 5 manat 49 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Yay planlarını gözlətmə. Arzuların üçün 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə et. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki, Radiusda.
5: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-00-77 və ya Ulduz 0077.
6: ABB Mobile-da Best Brands loyallıq platforması bonuslar qazandırır. LCY Kiki, Cotton, Decathlon, Penti və Funland-da ABB post terminallarında ABB kartları ilə ödəniş edərkən 10%-ə dək bonus qazanıb, onları növbəti ödənişlərdə istifadə edə bilərsiniz. Kabinetə daxil olub aktivləşdirməyi unutmayın. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Yusqda eviniz üçün əla təkliflər. Seçilmiş məhsul ları 50% dək endirimlə əldə edin. Döşəklər, yastıqlar, yorğanlar və yataq dəstləri. Yusq mağazalarından alış-veriş edin və ya yusq.az saytından onlayn sifariş verin. Kampaniya 23 sentyabrə dək davam edir. Ətraflı Ulduz 91.91.
8: Selitonda bu fürsətlərə əsil 5 düşür. 30 sentyabrə dək seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hədiyyə. 512 GB daxili yaddaşa malik Asus Notebook isə ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Ayda cəmi 49 manat 99 qəpik. Üstəlik 60% dək endirimdən yararlanma imkanı da var. Dərsə qayıdış hələ belə sərfəli olmamışdı. Seliton, telefon 180. Rəsmi sayt siliton.az.
9: Qaspaq Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq. Telefon 077-722-0000 3W.Qaspaq.az.
10: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhimlər, valyutalar, kriptovaluta 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN-LY2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marjlı ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
11: Elatus kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatus sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
12: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
13: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bank of Baku-ya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
14: Gündəlik həyat.
12: hayatın içinde gülüşünü unutma. Sağlam dişler, güvenli gülümseme. Her şey senin için Swiss Stent'te daha el çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stent Bakıdan sonra artık Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik kapaklar ve bütün stomatoloji hizmetler. Əlaqə Ulduz 3200. Daha yaxşısı mümkündür. Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
14: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3W.Kaspak.az.
15: AvtoFM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
12: Facebook, Instagram, YouTube, TikTok və Telegram-da. AvtoFM yazmaqla bizi sosial şəbəkələrdə də izləyin.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun əziz sürücülər. Hazırda yollardakı vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Üzeyir Hacıbəyli küçəsində avtomobillərin hərəkət sıxlığı davam edir. Babək prospekti mərkəzə doğru, Tiflis prospekti İmiyanvardan mərkəz istiqaməti, Bayraq meydanından Azneft istiqamətində də sıxlıq var hazırda. Ziya Bünyadov prospektində 20 yanvar istiqamətində. İndi isə reklam praktikli məlumat təqdim edim. Hörmətli sürücü, bu qədər səbirdə gözlədikdən sonra özünə ən yaxın Mac Auto-dan bir Big Mac alaraq mükafatlandır. 28 may küçəsində eləcə də Heydər Əliyev prospekti kənar yol üzü mərkəzə doğru da sıxlıqdır.
2: Maraqlı faktdır ki, təkər istehsalının texnoloji reqlamentlərinə əsasən hər bir minik avtomobil işininin üzərində təkərin aşınma indikatoru mövcuddur. Aşınma səviyyəsi bu indikator hüdudlarına yaxın olan təkərlər öz resursunun 95%-dən çoxunu tüketmiş olur, potensial təhlükə mənbəyi kimi istismara yararsız hesab edilir və dərhal yenisi ilə əvəz olunmalıdır. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini eləcə də ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 1 litrlik yonca qarğıdalı yağı 5 manat 49 qəpik. 1 litrlik Costadora Poma Seytun yağı 11 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Sibirizdəki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
3: Digital depozit artıq Bankov Bakıda. Bu deməkdir ki, heç yerə getmədən bir neçə kliklə pulunuzu Dostbankda depozitə yerləşdirin, 11.5% dək gəlir qazanın. Elə indi Bankov Bakının Dostbank mobil tətbiqini yüklə, digital depozit yerləşdir və 11.5% dək qazanmağa başla.
4: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
6: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
7: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
6: Uçuşumuz Maldiv adaları istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
8: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
9: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
10: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et. Amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç. Doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz, 777-yə göndər.
12: Nar sərfədir.
13: Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
14: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
15: Dərsə hazırlıq siyahısı uzandıqca xərclər də artır. Amma hər şeyi bir dəfəyə ödəməyə ehtiyac yoxdur. 5-15 sentyabr tarixlərində qazandıran güllər kampaniyası ilə məhsulları endirimli qiymətlə əldə edin. Ödənişi isə 24 aya dək faizsiz bölüm. Sriton, telefon 180, rəsmi sayt sriton.az.
16: Təbiətin gözəl dadları artıq Cənub səbətində ətirli və təbii çaylar, ev üsulu ilə hazırlanmış müxtəlif mürəbbələr, ləziz şirniyyatlar və təravətli sitrus meyvələri hamısı bir ünvanda. Sevdiklərinizə sağlam və dadlı seçim etmək istəyirsinizsə, Cənub səbətinə müraciət edin. Əlaqə 050-888-4243. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
17: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
18: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Taksi sürücüləri üçün əla xəbər. Yango Pro-da 14 sentyabr, 4 oktyabr tarixlərində keçirilən yarışmada ən çox gediş edən 30 sürücünü smartfon, televizor və digər hədiyyələr gözləyir. Ətraflı məlumat Yango Pro tətbiqində.

0: yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Sürücülər hazırda Heydər Əliyev prospekti əsas və kənar yol mərkəzə doğru Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində Böyükşor yolunda ilə prospektin özündə də 20 yanvar istiqaməti Bakı-Sumqayıt yolu və Tiflis prospektində 20 yanvar istiqamətində sıxlıqdır. Həmçinin Babək prospektində də mərkəzə doğru.
2: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13.000 manata dək. Üstəlik, zaminsiz tam onlayn kredit Dostbankda var.
3: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

bekar oturmaq, heç bir işlə məşğul olmamaq, ömrü boşa xərcləmək deməkdir. Hərəkət əminlik və cəsarətdir. Həyatını mənasız işlərə sərf etmə. Bekar oturma, boş vaxtını idmana xərclə. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Dalğanı dəyişməyin. Avto FM-də cəmi bir reklam.
1: Hərbçi sənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80 min manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmkan nişanıdır.
0: Avto FM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: 10-23 sentyabr tarixləri arasında qonşuda qənaətçinin sehirli endirimləri var. Alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Nova Ezimlə kərə yağı 12 manat 99 qəpiyə, 1 litrli final günə baxan yağı 3 manat 99 qəpiyə, Aləmşah basmati düyünün kiloqramı 3 manat 25 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsində

0: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 2 litrlik final günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik. 2 litrlik Zalatoy Solnuşka qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: Sən bir rəqəmlərə bax. 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Toya hazırlaşırsınız? Yeni evinizin rahatlığını Yusk'la yaradan. Mebel, döşəklər, ev tekstili və dekor. Seçilmiş məhsullara 50% dək endirimlə. Təklif 23 sentyabrə dək davam edir. Mağazalarımıza gəlin və ya yusk.az saytından onlayn sifariş verin. Məlumat üçün Ulduz 9191.
5: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
6: Radiusda Endirim Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək endirim var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
7: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
8: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
9: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
8: Uçuşumuz Şri Lanka istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
10: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
11: Yeni Honor Turbo sərfəli qiymətlərlə Selitom mağazalarında. Endirimli qiyməti 12 aya faizsiz bölərək, ayda cəmi 87 manat 50 qəpi ödəməklə əldə edə bilərsən. Smartfonunu yeniləməyin tam vaxtıdır. Selitom telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
12: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 3W-Kaspak.az.
13: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhimlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün 3WCFI.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZ Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
7: Təbiətin saf nemətləri artıq Cənub səbətində. Təbii doşab, kənd süd məhsulları, günlük təzə yumurta və dağ çiçəklərindən əldə olunan məhsullar keyfiyyət və təbiiliyi bir araya gətirir. Sağlam və ləzzətli seçim üçün doğru ünvan Cənub səbəti. Əlaqə 050-888-42-43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
14: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
15: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi haqqında eşitmisən?
16: Kaspak Sumqayıtı deyirsən, əla yerdə, çox gözəl şərtlərlədir.
15: 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
17: Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az
18: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11
19: Diqqətli olun, kiber fırıldaqçıların növbəti hədəfi siz ola bilərsiniz. Naməlum elektron poçt məktubları, şübhəli mesajlar, xarici nömrələrdən gələn iş təklifləri. Bunlar kiber tələ ola bilər. Tanımadığınız linklərə keçid etməyin və sizi tələsdirən mesajlara inanmayın. Linkə keçməzdən öncə düşünün, saytın ünvanını yoxlayın və şəxsi məlumatlarınızı naməlum saytlarda heç bir halda paylaşmayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: Bəzən fəlakət bir qığılcımla baş verə bilər. Nəzərə çarpmayan, amma hər şeyi məhv edən qığılcımla.
1: Közərti nə qədər kiçik və sakit görünsə də, içində dağıdıcı bir güc yatır.
2: Yanığın bir anlıq diqqətsizliyin nəticəsidir. Fəsadları isə uzun illər sürür.
3: Yanan hər bir ağac azalan bir nəfəsdir.
4: Meşəni çirkləndirmə, yanğına səbəb olma.
5: Səhlənkar olma, diqqətli ol.
0: Bu qığılcım meşəni, gələcəyi, həyatı yox edə bilər. Bu sənin əlinlə baş verə bilər və ya sən bunu dayandıra bilərsən.
3: Meşələri məhv eləmək bəşəriyyətə qarşı cinayətdir. Meşəni alova bürmə.
2: Sənin sayıqlığın bir meşəni xilas eləyə bilər.
5: Meşələri qorumaq hər birimizin borcudur.
1: Məsuliyyətli ol. Fəlakətlərin yaşanmasına icazə vermə.
0: Seçim sənin əlindədir. Meşəni qoru.
6: Yandırma. Yaşat.
7: Bakıda saat 3-dür.
8: Cəmi 10%-lik ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
9: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radiosu.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz sürücülər. Hazırda yollarda olan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Heydər Əliyev prospekti əsas və kənar yol mərkəzə doğru, Babək prospekti mərkəz istiqamət, Afiyetin Cəlilov küçəsi, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti hər iki istiqamətdə sıxlıq var. İndi isə reklam xarakterli məlumat təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, bu qədər səbirlə gözlədikdən sonra özünə ən yaxın Mak Avtodan bir Big Mac alaraq mükafatlandır. Və davam edək. Hazırda Üzeyir Hacıbəyli küçəsində 28 May küçəsində və ümumiyyətlə demək olar ki, paytaxtın mərkəzi küçələrində bütün istiqamətlər üzrə avtomobillər aşağı sürətlə hərəkət edirlər.
2: Maraqlı faktdır ki, tullantı avtomobil şinlərinin təbiətdə bioloji parçalanması üçün təxminən 120 il vaxt lazımdır. Poligonlarda və ya zibilliklərdə toplanan şinlər ekosistemə neqativ təsir edən kimyəvi maddələri havaya, yerə və suya buraxır. Sadəcə günəşin altında olmaqla köhnə şinlər havaya metan qazının ifrazına səbəb olur ki, bu zərərli qaz karbon izimizi artırır və iqlim dəyişikliyini sürətləndirmiş olur. Şinlərin tərkibində istehsal vaxtı istifadə edilən bütün zərərli kimyəvi maddələr, birləşmələr və metallar isə torpağa və qrund sularına qarışmış olur və bununla flora və faunaya öldürücü təsir bağışlayır. Ölkəmizdə təkərlərin təkrar emalı problemi kökündən həll olunana dək ən azı işlənmiş təkərləri idxal etməyək, satın almayaq, istehlak etməyək.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: həyəcan, sevinç yaşadan anlar, idmançılarımızın qələbə müjdəsi, yarış və mübarizə ruhu, gənclərin uğur yolu. Overtime. Həftə içi 5 gün, günorta saat 3-dən 4-ə kimi. İdmana və gənclərə əlavə vaxt təqdim edilən verilişdə idmanı və gəncliyi dinlə. Verilişin rəsmi tərəfdaşı Gənclər və İdman Nazirliyidir.
1: Vaxtınız xeyir, dəyərli idman sevərlər. Overtime-da bugün yenə saat 3-dən 4-ə dünyada, Azərbaycanda, hər yerdə bütün idmanla bağlı, gənclərlə bağlı bütün xəbərləri sizə çatdıran Overtime verilişi efirdədir. Aparıcınız mənəm Rafət. Ceyhun da birazdan bizimlə birlikdə olacaq. Bu həftə sonu yaxşı futbollar oldu dünyada. Ölkə çempionatları keçirildi Avropa ölkələrində. Bu biraz futboldan istəyirəm başlayaq. Futbolla giriş eləyək. Ondan sonra çoxdur bugün xəbərlərim. Sizə hamısını çatdıracağam. Məsələn, həftə sonu İngiltərə, İtaliya, İspaniya, Türkiyədə, yəni böyük top 5 ölkə çempionatlarında oyunları oldu. Bir də Türkiyəni də burada ayırıram. Türkiyə 5 top 5-ə hələ ki daxil ola bilmir. Bir çox məqam var. Məsələn, böyük klublardan Barcelona'nın qələbəsini gördük. Juventus məsələn məğlub oldu. Manchester City, United bəlkə də həftə sonunun ən böyük oyunu bu idi. City səfərdə 10 nəfər qalmağına baxmayaraq Manchester derbisində əzəli rəqibini məğlub elədi, həm də səfərdə. PSG-nin oyunu var idi. PSG çətinlik çəkdi. Əslində mən gözləmirdim PSG-dən. Çünki həftə içi Çempionlar Liqası olanda bilirsiniz ki, böyük klublar biraz çətinlik çəkir. Əslində bir neçə klubda da top böyük klublarda bunu gördük. Amma mən PSG-dən gözləmirdim bu qədər çətinliyi çəkə. Oyuna da biraz baxdım son dəqiqələrini, ikinci sən son dəqiqələrinə. Ciddi çətinliklə üzləşdi. Deməzdim Brest PSG üçün böyük və güclü rəqibdir, amma yenə də PSG-nin hələ ki deyəsən oyunu tam olaraq oturmuyub. Bunu yəni ölkə çempionatı üçün danışıram. Çempionlar Liqasına çox sürətli başladılar. Bundan başqa yenə Bayern, Bavariyanın qələbəsi çətin oldu. Kane yenə fantastik bir qolla Bavariyanı qələbəyə daşıdı. PSV xal itirmişdi. Əslində sürpriz görünə bilən bir xal itkisi idi Şaxtyorun oyunda, amma ölkə çempionatında qələbəsi var idi. Məsələn, bir-birinə qarşılaşan rəqiblər var idi. Türkiyə təmsilçisi Qalatasaray ilə Sporting Lissabon. Məsələn, Qalatasaray çox böyük çətinlik çəkdi. Öz yerində Kocaeli Sporu çətinliklə məğlub elədi. Oyunu pis alınmadı. Əslində Qalatasarayın yaxşı alındı oyunu, amma Osimensiz hücum gücünün nə qədər zəif olduğunu, bu klubun nə qədər çətinlik çəkdiyini hər birimiz bilirik, amma buna rəğmən çətinliklə də olsa qələbə qazana bildi. Digər rəqibi Sporting Lissabon isə sürpriz şəkildə məsələn ölkə çempionatında xal itirdi. Bayaq elə bunu vurğulamışdım ki, Çempionlar Liqası o qədər çətin, ağır və yorucu bir liqadır ki, oradan çıxandan sonra ən böyük, ən güclü klublar belə xal itirə bilirlər. Məsələn, Atletico Madridin yenə Liverpoolla çətin oyunundan sonra səfərdə Sociedad-ı məğlub eləməyi. Əslində hesaba aldanmaq lazım deyil. 3-0 olmağına rəğmən hesab 80-dən sonra gəldi bütün qollar. Əslində penaltidən sonra açıldı biraz oyun. Yenə İngiltərə Liqasında Aston Villanın pis gedişi, o mənfi gedişi davam edir. Unai Emery'nin yetirmələri öz yerini bu səfərdə Forest'də uduzdular, Nottingham Forest'də. Arsenal öz yoluna davam edir, əngəlsiz davam edir. Arsenalın qabağına çıxan yoxdur hələ ki, nə Çempionlar Liqasında, nə ölkə çempionatında. Məncə bir uzun müddətdə hələ Arsenal belə gedəcək, çünki Arteta həqiqətən dəmir kimi komanda yığıb. Arsenalı məğlub eləmək, nəinki məğlub eləmək, qol vurmaq belə çox çətin məsələdir. Lazio Milan oyunu var idi, 2-2 yekunlaşdı. Kifayət qədər maraqlı oyun idi. Real Madrid öz meydanında Rayo Vallecano-nu 4-1 məğlub elədi. Baxıram digər oyunlara nə var başqa maraqlı oyun. Məsələn, Dortmund yenə öz yerində Paderborn-u 3-0 hesabı ilə məğlub elədi. Porto böyük klublardan, Portuqaliyanın ən böyük klublarından səfərdə Casapia-nı 4-1 hesabı ilə məğlub elədi. Futbolla bağlı hələ ki xəbərlərim bu qədərdir. İstəyirəm biraz yerli idman çılarımızdan da danışıb. Məsələn, Kosovanın Peja şəhərində keçirilən Muay Thai. Muay Thai bilirsiniz də, bu Taylandda yaranan yumruq, təpik, diz və dirsək zərbələrinə istifadə olunan döyüş sənətidir, həm də idman növüdür. Bu üzrə dünya çempionatında idmançılarımızdan Rəvan Ağazadə qızıl medal, Nurlan Məmmədov və Məhəbbət Hümmətov gümüş, Rəhim Əsgərli isə bürünc medal qazandılar. Digər xəbərim isə sizə İdmançılarımızı əvvəlcə təbrik edirəm. Digər xəbərimizə keçməmişdən əvvəl bütün idmançılarımızı, həm qızıl, həm gümüş medal qazanan idmançılarımızı təbrik edirəm. Digər xəbərimiz isə Formula 1-dəndir. Formula 1-dən xəbərim İspaniya Grand Prix-sindən olacaq. Mercedes-in italiyalı pilotu Kimi Antonelli Formula 1 üzrə İspaniya Grand Prix-sinin qalibi olub. Finişə ikinci olaraq isə Red Bull-dan Niderlandlı Max Verstappen, liderlər üçlüyünü isə McLaren-dən Britaniyalı Lando Norris tamamlayıb. Norris-i bilirsiniz. Norris son çempiondur. Bu yarışın bir fərqi var idi, bir maraqlı hissəsi var idi. Ondan ibarət idi ki, İspaniya Grand Prix-si ilk dəfə Barcelona deyil, Madriddə keçirilirdi. Yəni Madrid trasında Kimi Antonelli ilə də bağlı da bir maraqlı fakt var. Bu da ondan ibarətdir ki, Kimi adı ona Finlandiyalı o qocaman Iceman ləqəbli, buz adam ləqəbli pilot Kimi Raikkonenin şərəfinə qoyulub. Çox maraqlı bir faktdır bu da. Növbəti yarış isə, növbəti Formula 1 Grand Prix-si isə bilirsiniz ki, Bakıda keçiriləcək. Formula 1 Qətər Airways Azərbaycan Grand Prix-si 24-26 sentyabr tarixlərində Bakıda olacaq. Yubileydir, 10-cudur artıq Bakıdakı yarışların. 10-cusudur, 2017-ci ildən bəri keçirilir. Bakı treki Formula 1 təqvimində ən çətin traslardan biridir. Biri hesab olunur. O qala divarlarının yanından keçən o məşhur 8-ci döngədə trasın eni cəmi 7.6 metrdir və bu Formula 1 təqvimindəki ən dar hissədir. Yarışa çox böyük maraq var. Ümumiyyətlə, hər il olduğu kimi böyük maraq var. Bu il isə biraz daha artıb. Məsələn, keçən ilki artıq sayı, o turist gələcək olan turist sayını bu il artıq o rekordu keçmişik biz Azərbaycan olaraq. Bu tələbi qarşılamaq üçün də təbii ki, tribunalar əlavə olunub. 6000-dən çox tribuna artırılıb və Grand Prix-nin dəki tribunaların ümumi tutumu artıq 21 min yerə çatıb. Grand Prix deyəndə, Formula 1 deyəndə təkcə bu yarış deyil, təkcə idman yarışı deyil, həm də əyləncədir, böyük bir şovdur, şov dünyasıdır və burada da həmişə bilirsiniz ki, dünya şöhrətli çox böyük ulduzlar burada iştirak edirlər. Məsələn, bunlardan ikisi bu il Katy Perry və məşhur DJ Calvin Harris Bakıda konsert proqramı ilə çıxış eləyəcək, hətta açılışı da DJ eləyəcək, Calvin Harris ilə olacaq. Qapanışda isə Katy Perry cümə günü sıralama turundan sonra səhnəyə çıxacaq. Maraqla gözləyirik, nə yalan deyim, mən də öz adıma Formula 1 deyəndə ən maraqla gözlədiyim hissələrdən biri yarışdan sonra elə bu konsert proqramlarıdır. İndi isə biraz sizə sponsorlarımızdan danışmaq istəyirəm. Visa deyir ki, Azərbaycandakı supermarketlərdə Apple Pay, Google Pay və ya digər tokenləşdirilmiş ödəniş üsulları vasitəsilə istənilən Visa kartı ilə 250 AZN və daha yüksək məbləğdə alış-veriş etdikdə Visa Concierge botu üzərindən QR kod əldə etmək imkanı qazanır. Bu QR kod Sibriz ərazisinə giriş imkanı verir. Sponsorumuz isə White Star Cleaning-dir. Beynəlxalq təmizlik şirkəti olan təmiz ev, səliqəli ofis və rahat mühit hər kəsin arzusudur. Bu arzunu gerçəyə çevirən White Star Cleaning peşəkar komandası və beynəlxalq standartlara uyğun xidmətləri ilə hər zaman yanınızdadır. Siz gününüzü planlayın, təmizlik işlərini White Star Cleaning-ə etibarlayın. Çünki təmizlik sadəcə səliqə deyil, rahatlıq və xoş əhval deməkdir. Əlaqə ulduz 0077, WhatsApp 055-238-0077. White Star Cleaning, təmizliyin peşəkar ünvanı.

0: buralıda super qiymətlə sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinədək 225 qramlıq armudu, Earl Grey, qara çay, 4 manat 49 qəpik. 1,8 kilogramlıq Besta basmati düyü, 6 manat 99 qəpik. Super qiymətlə sərfəli təklifləri üçün.
1: Doğru seçim.
2: Afta FM-də reklam.
3: Supermarketlərdə Apple Pay və Google Pay vasitəsilə Visa kartınızla ödəniş edin. Visa konsyerj botundan QR kodunuzu əldə edin və Sibrizdə istirahətdən zövq alın. Hər market alış-verişi sizi Sibrizdə istirahətə bir addım yaxınlaşdırır.
4: Baxsel Games-də hədiyyələr səni gözləyir. Oyunlar oynayın.

0: dahil ol, oynamağa başla.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: Süfrənizə bolluq, evinizə dad gətirən Cənub səbəti. Ləziz ev yeməkləri, müxtəlif tutmalar, keyfiyyətli düyülər, təravətli kompotlar və hər gün sobadan çıxan isti, təzə çörəklər sizi gözləyir. Keyfiyyətli məhsullar, təbii dad və sərfəli qiymətlər. Hamısı bir ünvanda. Əlaqə 050 888 42 43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
3: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
4: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
5: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
6: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
5: Uçuşumuz Tayland istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
2: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
7: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent-də.
8: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Baxsel Games'te hediyeler seni gözlüyor. Oyunlar oynar.

0: Daxil ol, oynamağa başla.
1: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Telefonda bu fürsətlərə əsil 5 düşür. 30 sentyabra dək seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hədiyyə. 512 GB daxili yaddaşa malik Asus Notebook isə ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Ayda cəmi 49 manat 99 qəpik. Üstəlik 60% ədək endirimdən yararlanma imkanı da var. Dərsə qayıdış hələ belə sərfəli olmamışdı. Soliton, telefon 180, rəsmi sayt soliton.az.
3: Sungait'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3W.Kaspak.az.
4: AutoFM'de reklam yerleştirme için 012-311-30-11.
5: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Taksi sürücüləri üçün əla xəbər. Yango Pro'da 14 sentyabr, 4 oktyabr tarixlərində keçirilən yarışmada ən çox gediş edən 30 sürücünü smartfon, televizor və digər hədiyyələr gözləyir. Ətraflı məlumat Yango Pro tətbiqində.

0: Teşekkür etme, adi jest ve davranış kaydası değil. Muasirlik ve medeniyetti. İş yoldaşlarınıza, evladlarınıza, dostlarınıza, valideynlerinize, sevdiğiniz insanlara da en adi sebeplere göre de teşekkür edin. Size en azından aynı teşekkür sözleriyle cevap verecekler. Numunevi davranışla fərqlənək ki, etraftaki insanlardan daha çok teşekkür eşidək. Azerbaycan gəncləri ve idmançıları tövsiye edir.
1: Overtime efirdədir.
2: Bəli, efirdəyik. Yollar məni bugünkü yollar daha doğrusu biraz geç çatdırdı studiyaya. Rafet də təqdimatda qeyd elədi ki, yoldayam, gəlirəm və elə biraz olar ki, gəldim. Hər kəsi salamlayıram, bütün idman sevərləri. Sizə ancaq və ancaq hörmətli yolda olan dinləyicilər, bizi harda olmanızdan asılı olmayaraq bilir ki, dinləyirsiniz. Xüsusən də Bakıdan dinləyənlər, yolda olanlar, hər birinizə səbr arzu edirik. Sabah ilə tədris mövsümü başlayır. Bugün belədirsə, sabah bərəkallah deyək.
3: Təsəvvürləyə bilmirəm mən
2: də. Rafet, necəsən? Nə var, nə yox? Səndən bir salamlaşa bilməmişəm, gəlir gəlməz. Necədir vəziyyət? Bilirəm, Çempionlar Liqası əsas oyunları dedin həftə sonu.
3: Ölkə
2: çempionatları dedin və həqiqətən çox gərgin oyunlar keçmişdi, maraqlı oyunlar keçdi. Hər birinin xüsusi rolu var, bu barədə ətraflı danışdın. Formula 1 təbii ki, həyəcanı bilirik ki, danışılır. Elə overtime verişi olaraq da keçən həftədən də biz bu barədə danışmışdıq. Bu xəbərləri də çatdırdım. Başqa nə xəbər var?
3: Başqa nə xəbər? Bax, necə sən dedin, Bakı bugün sənin kimi məni də biraz yordu. Səhər gəlmişəm. Səhər də mən kifayət qədər yoruldum. Ona görə istəyirəm xırda bir İspaniyaya gedək. İspaniyada bir dənə xəbərim var, onu çatdıraq. İspaniyanın Pamplona şəhərində keçirilən aerobika gimnastikası üzrə dünya çempionatında Azərbaycan gimnastları Mədinə Mustafayeva və Vladimir Dolmatov qarışıq cütlü proqramında gümüş medal qazanıblar. Təbrik eləyirik hər iki yarışmacımızı.
2: Təbriklər,
3: təbriklər və uğurlar arzulayırıq.
2: Və indi isə biz yollarda olanlara da uğurlar arzulamaq lazımdır. Aha. Yolunuz açıq olsun. İstər ictimai nəqliyyatla gedənlər, istəyir fərdi avtomobili ilə gelənlər, uğurlar olsun hər birinizə.
3: Və səbir
2: arzu edirik. Bəli, paytaxtımızın müxtəlif istiqamətlərində sıxlıq müşahidə olunmaqda. Elə biraz əvvəl də elə Tbilisi prospektindən keçirdim. Həmin məkanda əməlli başlı sıxlıq var idi. İndi daha ətraflı deyəcəm, daha hansı yerlərdə sıxlıq var. Hörmətli dinləyicilər, diqqətiniz yolda qulaq bizdə olsun.
4: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakının sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
2: Hər vaxtınız bir daha xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Yollardakı vəziyyət isə belədir. Heydər Əliyev prospekti, əsas yol mərkəz istiqaməti, həmçinin köməkçi yol mərkəz istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Birinci göl kənarı yolu Ziya Bünyadov prospekti istiqaməti. Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti. Hal-hazırda Babək prospekti mərkəz istiqamətində də sıxlıq görünməkdə. Tbilisi prospekti, bəli, 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqamətində də hazırda sıxlıq görünməkdə. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər, 28 may küçəsi Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Beybulu küçəsi ilə kəsişməyə qədər, Ziya Bünyadov prospekti Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişmədən Atatürk prospekti ilə kəsişməyə qədər və sonda Əbdülvahab Salamzadə küçəsi Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
5: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
6: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Dalğanı dəyişməyin. Afta FM-də Cəmi bir reklam.
1: Salam abala, gör dayın sana ne deyir? O günlerim kreditle maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizde pul verirmiş. Özü de filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondaki bir bank var ha. Elə onu deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5 faize qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmin edəcəm. Sən de götür. Yarımçıq ne işin varsa tamamla. Ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
0: Afta FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
3: Overtime efirdədir.
4: Bəli, efirdədir. Overtime davam edirik. Studiyada Ceyhun və Rafət, hörmətli dinləyicilər və biz bilirik ki, Azərbaycanımızın bölgələrində, şəhərlərində, rayonlarında fəal gənclər var. Hansı ki, müxtəlif aspektdə onların rolu, təbii ki, müstəsna rolları var və onlardan biri hal-hazırda telefon xəttindədir. Akstafa Gənclər Evinin fəal gənci olan Leyla Nəsirzadə. Bəli, Leyla, salamlayırıq sizi.
5: Salam Leyla, necəsiz?
6: Sağ olun, yaxşıyam, siz necəsiz?
5: Çox sağ olun, biz də yaxşıyıq, biz də yaxşıyıq. Səsimizi rahat eşidirsiniz?
6: Bəli, bəli.
5: Leyla xan, baxın siz Axsafa Gənclər Evinin fəal gəncisiniz və mən bildiyim qədərlə siz bu il ali məktəbə çox yüksək bal toplayaraq, hətta 668 düz deyirəm. Bu bal toplayaraq qəbul olmuşsunuz. Məni doğrudan özümü də maraqlandırır bu sual. Bu qədər yüksək bal toplayan birini bu nəticənin arxasında dayanan hazırlıq prosesi. Baxın, nə idi? Çünki bilirsiniz də, bəzi şagirdlər düşünür ki, bu qədər bal yığmaq üçün sosial həyatdan biraz fədakarlıq eləmək lazımdır. Bəs siz o fədakarlığı elədinizmi? O hazırlıq proseduru ümumiyyətlə necə oldu bu qədər yüksək bal toplamaq üçün?
6: Mən qətiyyən buna qatılmıram, çünki mən tanıyanlar bilər ki, mən sosial da olmuşam, yəni bir çox tədbirlərdə olmuşam. Yəni, yalnız oxumaqla məşğul olmaq deyil, həm də istirahətə də vaxt ayırmaq lazımdır.
4: Çox gözəl. Leyla, sən həm tədbirlərdə iştirak eləmişsən, həm də 9-cu sinifdə beynəlxalq riyaziyyat müsabiqəsində gümüş, 10-cu sinifdə isə qızıl medal qazanmışsan. Yəni, gümüş medaldan qızıla yüksəlmək. Yəni, ikinci dəfə yarışa hazırlaşanda özünə hansı məqsədi qoymuşdu Leyla?
6: Əslində, ikinci dəfə qatlandı. Birinci nəzərdən, yəni, çox da öz üstümə düşmədim, yəni oxuyurdum, amma eyni zamanda istirahətmə daha çox fikir verdim. Özümü daha maraqlarıma, hobbilərimə, yəni insanın özünə də vaxt ayırması yaxşıdır ki, inkişafında böyük rol oynayır.
4: Çox yaxşı.
5: Bu yəni, çox önəmlidir. Özünə vaxt çox önəmlidir. Bu qədər yüksək bal toplayıb, həm də özünə vaxt ayıra bilmək çox vacib bir məqamdır. Leyla, bilirik ki, kompüter mühəndisliyini seçmişsiniz ixtisas olaraq. Bəs gələcəkdə özünüzü daha çox hansı ayda görürsünüz? Məsələn, proqramlaşdırma, nə bilim, süni intellekt ola bilər, kiber təhlükəsizlik, ya da bəlkə buna qərar verməmsiniz. Necə?
6: Əslində, ona
5: hələ dəqiq
6: qərar
5: verməm ki,
6: yəni, amma daha çox proqramlaşdırma yönümü istəyərəm.
5: Gözəl.
4: Çox yaxşı.
6: Geniş bir sahədir, bilirsiniz. Yəni, onu hər an dəyişə bilər.
5: Bəli, gələcəyin sahəsidir proqramlaşdırma.
6: Bəli, bəli.
4: Uğurlar olsun sənə bu sahədə, Leyla, bu məqsədində və bilirik ki, sənin uğur hekayəndə həm də Axstafa Gənclər Evinin də xüsusi yeri var. Bax, ora sənin üçün nə ifadə edir, Leyla? Bax, istərdik bu barədə də təəssüratlarını deyəsən bizə.
6: Axstafa Gənclər Evi həqiqətən mənim sosial həyatıma çox böyük dəstəyi olur. Ondan həqiqətən çox minnətdarım, yəni. Digər gənclərə bu imtihanı hazırlayan, ali məktəbə hazırlayan gənclərdir. Yəni, hər zaman sosial həyatınıza da, özünüzə də vaxt ayırın. Eyni zamanda təhsilinizi də məqsədyönlü şəkildə inkişaf etdirin. Bunları tövsiyə edirəm.
5: Əla, əla. Bəs son sualı ünvanlamaq istəyirəm. Leyla, bu faydalı məlumatlar verdin. Son olaraq soruşmaq istəyirəm ki, bax, uğura aparan, səni uğura aparan əsas xüsusiyyətin səncə hansı idi? İntizam idi, bəlkə məqsəd yönlü, bəlkə çox böyük marağın olmağı, yoxsa inadkarlıq, hansı idi?
6: Məncə bunların hər birinin müəyyən bir qatqısı var. Amma əsas İnsanın
4: üzünə
6: inam olmalıdır
4: məncə. Mən elə bax istəyirəm Leyla, sənlə bax danışırıq, virtual danışıqdır da bu. Amma səndə o inadkarlığı mən istəyirəm o xüsusiyyətində. Çox, bəlkə çox. Də demirsən. Mən amma istəyirəm ey olsan ki, bir inadkarsan, yəni məqsəd yönlüsən.
5: Tüklər deyir, tutduğun qopar, əl çəkmir məqsədindən.
4: Hə, eləsən Leyla. Bəli. Bax istəyirəm də mən. Təbii ki, məqsəd yönlü, yəni intizam, çox intizamlı birisən, maraq dairə kifayət qədər var, amma inadkarlığın elə biləm daha çoxdur. Çox gözəl. Əsas odur ki, inadkarlığın səni gözəl yerlərə aparır və uğurlara aparır. Heç vaxt ruhdan düşmə Leyla, sənə bir daha uğurlar arzulayırıq. Çox sağ ol ki, bizimlə idin.
5: Təşəkkür edirik Leyla, uğur olsun sənin işlərində,
6: fəaliyyətində. Təşəkkür edirəm, sağ olun.
4: Çox sağ ol. Axstafa Gənclər Evinin fəal gənci idi. Leyla Nəsirzadə telefon xəttində AvtoFM-də. Biz bilirsiniz ki, overtime verilişində gənclərimizlə də, yeni yetmələrimizlə də, uğurlu gənclərlə də, yəni ünsiyyət qururuq virtual da olsa və ara sıra təbii ki, AvtoFM radiosunda onları qonaq kimi radiomuza dəvət edirik. Hər Rafət, yenə də indi söz səndədir. Buyur.
5: Xəbərlərimiz var, Ceyhun. Keçən həftə verdiyimiz bir xəbər var idi, Çimərlik polosu ilə bağlı. O beynəlxalq turnir artıq yekunlaşıb. Sentyabrın 11-dən 13-ünə qədər ilk dəfə keçirilirdi çimərlik polosu. Sibiriz 2026. Turnirdə Böyük Britaniya, İsveçrə, Rusiya və Azərbaycanı təmsil edən idmançılar iştirak edirdilər. Azərbaycan turnirdə elit polo klub komandası təmsil edib. Final görüşündə təmsilçilərimiz İsveçrənin Sankt Moritz klubunu 6-4 hesabı ilə məğlub edərək turnirin qalibi olub. Bürünc medal uğrunda görüşdə isə Böyük Britaniyanın Red Star klubu Rusiyanın Moskva komandasına 9-5 hesabı ilə qalib gələrək 3-cü yeri tutub, mükafatlandırma mərasimi də baş tutub. Turnirin ən yaxşı oyunçusu Raul Laplacet, ən yaxşı komanda rəhbəri isə Ivan Romanovski seçilib. Mükafatları Gənclər və İdman Naziri Fərid Qayıbov və Azərbaycan Respublikası Atçılıq Federasiyasının prezidenti Elçin Quliyev təqdim ediblər.
4: Çox gözəl və Formula 1 həyəcanı bu ildə bizim paytaxtımız Bakıda öz səsi ilə, öz sədası ilə yadda qalacaq. 2026-cı il Bakıda Formula 1 tarixinin əlamətdar mərhələsindən biri olacaq. Azərbaycan Grand Prix-si şəhərdə 10-cu dəfə keçiriləcək. Geridə qalan 10 il ərzində isə Grand Prix təkcə böyük beynəlxalq idman tədbirinə deyil, həm də turizm olsun, yerli biznes, insan kapitalı və Bakının beynəlxalq şəkildə tanıdılması üçün təbii ki, mühüm hər zamanki kimi platformaya çevrilib. Yubiley, bəli, Yubiley Grand Prix-si Bakının dünya idman paytaxtı olduğu xüsusi bir ildə keçirilir. Azərbaycan Grand Prix-si 2026-cı ilin əsas idman tədbirlərindən biri olmaqla paytaxtımızın beynəlxalq idman mərkəzi kimi mövqeyinin daha da möhkəmlənməsinə sözsüz ki, öz töhfəsini verəcək.
5: Səbirsizliklə gözləyirik Formula 1-i. Mənim çox xüsusilə gözlədiyim idman yarışlarından biridir. İndi isə sizi aparmaq istəyirəm hara? Belçikaya. Hı-hı. Belçikanın Antwerpen şəhərində keçirilən 3-3 basketbol üzrə Avropa çempionatında milli komandamız 3-cü yer uğrunda qarşılaşmada Sloveniya seçməsini 21-18 hesabı ilə qalib gələrək bürünc medal qazanıb. Təbrik edirik bütün yarışmacılarımızı və gələcəkdə də onların fəaliyyətlərində uğurlar arzu edirik. Bir digər xəbərim də var. Ceyhun, boksdandır bu. Azərbaycanın 23 yaşa qədər boksçulardan ibarət millisi Qazaxıstanın Aktau şəhərində keçiriləcək beynəlxalq turnirdə gücünü sınayacaq. Yarış sentyabrın 15-də start götürəcək və 5 gün davam edəcək. Komandanın məşqçisi Elburus Rızayev burada, Bilal Həbaşi Nəzərov, Zidan Hümbətov, Məhəmməd Əli Qasımzadə, Əli Abdullayev, Ruslan Rüstəmov, Vaqif Hacıyev və Abbasqulu Şadlinskiyə şans verəcək. Uğurlar arzulayırıq hamısına.
4: Bəli, uğurlar olsun idmançılarımıza. İdmançılarımız bizi hər zaman bayrağımızı yüksəklərdə dalğalandırır. Təşəkkür edirik idmançılarımıza. Hər zaman möhkəm olsunlar, hər zaman güclü olsunlar, öz güclərini digər ölkələrdə göstərsinlər. Mənim sonunda təşəkkürüm də olacaq. Hörmətli dinləyicilər, siz ölkəmizdəki supermarketlərdə Apple Pay, Google Pay və digər tokenləşdirilmiş ödəniş üsulları vasitəsilə istənilən Visa kartı ilə 250 150 manat və daha yüksək məbləğdə alış-veriş eləyəndə isə Visa Concierge botu üzərindən QR kod əldə etmə imkanı qazanırsınız. Bu QR kod isə sizi Sibris ərazisinə giriş imkanı verəcək. Təşəkkür edirik sponsorumuz Visa-ya bir daha. Bax belə, mən sənə də təşəkkür edirəm Rafət. Uğurlar arzu edirəm sənə də. İdmanı yaxşı bilirsən ha, belə Çempionlar Liqası. Yəni A-dan Z-yə, yəni qəşəng şərh eləyirsən.
5: Bir yerdə Ceyhun, bir yerdə istəyirik ki, yaxşı xəbərlər çatdıraq idman sevərlərə. Hər gün sabahda, saat 3-dən 4-ə.
4: Bəli, sabah da eyni vaxtda birlikdəyik. Həm bəli, futboldan danışacağıq, güləşdən danışacağıq, boksdan danışacağıq,
5: judodan,
4: hər şeydən. Ara sıra telefon bağlantımız, kim bilir, bəlkə də qonağımız da oldu. Yeri gəlmişdə bu barədə sabah saat 3-4 arası Rafət dediyi kimi bizi izləyin və dinləyin. Özünüzə yaxşı baxın. Yenidən eşidilmək ümidi ilə. Sağ olun.
5: Hələlik.
7: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinədə 1 kq göyçay çanaq pendiri 9 manat 99 qəpik. 1 litrlik baso poma seytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
8: Doğru seçim.
0: Afta FM-də reklam.
9: Supermarketlərdə Apple Pay və Google Pay vasitəsilə Visa kartınızla ödəniş edin. Visa Concierge botundan QR kodunuzu əldə edin və Sibrisdə istirahətdən zövq alın. Hər market alış-verişi sizi Sibrisdə istirahətə bir addım yaxınlaşdırır.
10: Yay planlarını gözlətmə. Arzuların üçün 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə et. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
11: Unibank Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
12: Masa axtarışındasınız? Yusqda indi sərfəli təkliflər var. Jurnal masaları 20 manatdan. Yazı və oyun masaları 115 manatdan, yemək masaları isə 175 manatdan başlayır. Fürsəti qaçırmayın, yalnız 23 sentyabrədək. Məlumat üçün Ulduz 9191-ə zəng edin.
13: Sibirizdəki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
14: Elatus kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatus sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
15: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
16: Kreditinin aylıq ödənişi çoxdur. Elə isə hazırki kreditini Bank of Baku-ya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6%-ə dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
17: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
18: Radiusda Endirim Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50%-dək endirim var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
19: Fly Dubai-dan yeni mesajınız var.
20: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
19: Uçuşumuz Dubai istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012 598 0 598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0 598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
21: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
1: Avtomobilinizin standart görünüşünden sıkılmışsınız? O zaman Azar Tuning ile tanış olun. 2008. yıldan bugüne kadar faaliyet gösteren Azar Tuning, exterior, interior, huzur düzelişi, diskler, ışık sistemleri, koruyucu ve renkli viniller ve daha çok hizmeti bir ünvanda birleştirir. Azar Tuning, görünüş değişir, değer artır. Elaga 050-978-5555. Ünvan, Babek Prospekti 31. City Mall ile üzbeyüz.
2: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
22: İsmail Bey Qutqaşınlı 30.
2: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
23: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
21: Dərsə hazırlıq siyahısı uzandıqca xərclər də artır. Amma hər şeyi bir dəfəyə ödəməyə ehtiyac yoxdur. 5-15 sentyabr tarixlərində qazandıran güllər kampaniyası ilə məhsulları endirimli qiymətlə əldə edin. Ödənişi isə 24 ayədək faizsiz bölün. Sriton, telefon 180, rəsmi sayt sriton.az.
0: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

son vəziyyət, tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat AvtoFM-in Telegram kanalında. AvtoFM yazmaqla bizi Telegramda tapın. İzləyin və yollardakı vəziyyətdən xəbərdar olun.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Hazırda yollarda vəziyyət belədir. Ziya Bünyada prospekti Əhməd Rəcəb ilçəsi ilə kəsişmədən Atatürk prospekti ilə kəsişməyə qədər Heydər Əliyev prospekti köməkçi yol mərkəz istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Birinci göl kənarı yolu Ziya Bünyada prospekti istiqaməti. Ziya Bünyada prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti. Babək prospekti mərkəz istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq var. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, bu qədər səbirlə gözlədikdən sonra özünə ən yaxın Mak Avtodan bir Big Mac alaraq mükafatlandır. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər 28 May küçəsi Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər və sonda Əbdülvahab Salamzadə küçəsi Ziya Bünyada prospekti istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Maraqlı faktdır ki, yol nəqliyyat hadisələrinin təhqiqatında onların mütləq əksəriyyətinin baş vermə səbəblərində təkərlərin vəziyyətinin müstəsna rolu aşkarlanır. Təkərlər aşındıqca qəza ehtimalı çoxalır. İstismar resursunun sonuna yaxınlaşdıqca isə avtomobil qəzasının potensial səbəbkarına çevrilir. İdxal edilmiş işlənmiş təkərlər istismar resursunu bitirmiş tullantı təkərlər olduğundan yollarda avtomobil qəzalarının olma ehtimalını kəskin artırır. Qanunvericiliyimizdə ölkəmizə istismarda olmuş təkərlərin idxalı qadağan edilənədək problemə biganə qalmayaq. Yollarda təhlükəsizliyi təmin etmək üçün işlənmiş təkərləri idxal etməyək, satın almayaq, istehlak etməyək.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Müslüm Ağamayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasında 18 sentyabr saat 18-də 1-ci Bakı Türkoloji Kongresinin 100 illiyi münasibəti ilə Türk dünyası bəstəkarlarının 1-ci qurultayının, həmçinin Üzeyir Hacıbəyli 18-ci Beynəlxalq Musiqi Festivalının açılışı keçiriləcək. Tədbiri Üzeyir Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestri müşahidə edəcək. Baş dirijor Fuad İbrahimovdur. Beynəlxalq Muğam Mərkəzində 18 sentyabr saat 19-da Nektar Kollektiv Səhid Rüstəmov adına Xalq Çalğı Alətləri Orkestrinin musiqi gününə həsr olunmuş konserti keçiriləcək. Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında 18 sentyabr saat 19-da Əli Əmirlinin Varlı Qadın Komediyası əsasında hazırlanmış eyni adlı tamaşasını izləyə bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrda 18 sentyabr saat 19-da 117-ci teatr mövsümünün açılışı münasibəti ilə Üzeyir Hacıbəylinin Arşın Malalan operettası nümayiş etdiriləcək.
0: Mədəni afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi. 107.7

0: Bravo da mektebe kaydırış kampanyasına start verildi. 16 sentyabr tarihine dek 7 kilogramlık Ariel Yucu toz çeşitleri 17 manat 99 gepik. 32 rulonluk Papisoft tuvalet kağıdı 12 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə.
3: Nar sərfədir.
4: VN-lə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun. İşlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Radiusda Endirim Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək endirim var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
6: Yeni Honor Turbo sərfəli qiymətlərlə Seliton mağazalarında. Endirimli qiyməti 12 aya faizsiz bölərək, ayda cəmi 87 manat 50 qəpi ödəməklə əldə edə bilərsən. Smartfonunu yeniləməyin tam vaxtıdır. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
7: Elatus'ta həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
8: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt Şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
9: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
10: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
9: Uçuşumuz Zanzibar istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
1: AvtoFM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012-311-3011.
0: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Taksi sürücüləri üçün əla xəbər. Yango Pro'da 14 sentyabr, 4 oktyabr tarixlərində keçirilən yarışmada ən çox gediş edən 30 sürücünü smartfon, televizor və digər hədiyyələr gözləyir. Ətraflı məlumat Yango Pro tətbiqində.

0: Baş çəkmə ilə məşğul olmaq istəyirsiniz? Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.
1: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
2: Hazırda Ziya Bünyada prospekti Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişmədən Atatürk prospekti ilə kəsişməyə qədər Heydər Əliyev prospekti köməkçi yol mərkəz istiqaməti 1-ci göl kənarı yolu Ziya Bünyada prospekti istiqamətində də sıxlıq müşahidə olunur. Ziya Bünyada prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti Babək prospekti mərkəz istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq var. Hörmətli sürücülər, Tbilisi prospekti 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqaməti Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər 28 May küçəsi Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər də sıxlıq var və sonda Əbdülvahab Salamzadə küçəsi Ziya Bünyada prospekti istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
3: Polkartda keşbəklər yenidən geri qayıtdı. Polkart debet market və YDM-lərdə düz 5% ədək keşbək qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illik 9% ədək gəlir də var. Sən də dijital polkartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
4: Polkart Bank of Baku ASC-yə məxsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
0: 107.7

0: kanalı değişmeyin. Hafta sonunda Cemil bir reklam.
1: Bir Bankstar kartını bu ay almak daha serfelidir. Yemez bu ay. Çünkü 10 sentyabra dek bir Bankstar kartını alanlar 30 bin manata dek kredi limitini tam komisyasız nakdaştırabilecekler. Kartın serfeli şartlarını da unutmayaq. Xərclədiyin her 500 manata dek məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
0: Hafta FM'də reklamı yerleştirmek için 012 311 30 11. Miami. South Beach bringing the heat.

0: Azerbaycan Dili rubrikasını Medeniyet Nazirliği təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən düzgün və yerində istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən sayılır. Dilimizdə təməl sözü var. Bu, bünövrə, özül mənasında işlədilir. Binanın təməli, divarın təməli deyirik. Məcazi mənada isə təməl nəyinsə əsası, köküdür. Məsələn, sevginin təməli mərhəmət və qarşılıqlı hörmətdir. Təməlini qoymaq, əsasını qoymaq mənasında deyilir. Yazıcı fantast Isaac Asimov'un adı dilimizə təməlçilər kimi tərcümə olunan romanı var. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 1 kiloqram Brest Litovsk kərə yağı 18 manat 95 qəpik. 1 kiloqram Belaruskaya kərə yağı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Sən bir rəqəmlərə bax, 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Rahat yuxu üçün artıq çox pul ödəməyə ehtiyac yoxdur. Yusqda yastıqlar 25 manatdan, isti yorğanlar 32 manatdan, döşəklər isə 250 manatdan başlayır. Təkliflər 23 sentyabrədək qüvvədədir. Məlumat üçün Ulduz 9191-ə zəng edin.
5: Sungait'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
6: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhimlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 Noyabr 2024-cü il tarixli ISN-L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
7: Təbiətin gözəl dadları artıq cənub səbətində ətirli və təbii çaylar, ev üsulu ilə hazırlanmış müxtəlif mürəbbələr, ləziz şirniyyatlar və təravətli sitrus meyvələri hamısı bir ünvanda. Sevdiklərinizə sağlam və dadlı seçim etməyi istəyirsinizsə, cənub səbətinə müraciət edin. Əlaqə 050-888-42-43 Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
8: Sibirizdəki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
9: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-491-6666.
10: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
11: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
12: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-00-77 və ya Ulduz 0077.
13: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
14: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
15: Sizinle danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
14: Uçuşumuz Maldiv adaları istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
16: Gündəlik həyat.
7: hayatın içinde gülüşünü unutma. Sağlam dişler, güvenli gülümseme. Her şey senin için Swiss Dent'te daha el çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent. Bakıdan sonra artık Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
16: Daha yaxşısı mümkündür.
17: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
18: 500 min manata dək biznes krediti almaq 2 dəqiqənizi alacaq. ABB Biznesdə ani kreditə müraciət edin və sayt qısa zamanda hesabınıza köçürülsün. 30 sentyabra qədər krediti rəsmiləşdirsəz, komissiyanın 50% hissəsini faydalı cashback kimi qazanacaqsınız. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
19: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi haqqında eşitmisən?
20: Kaspak Sumqayıtı deyirsən, əla yerdə, çox gözəl şərtlərlədir.
19: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
21: Telefon 077-722-0000 3W.Kaspak.az
22: AvtoFM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012-311-30-11
23: Adınızı küçədə tək buraxmırsınız. Bəs internetdə? Onlar hər gün görünməyən risklərlə üz-üzədir. Yad insanlarla onlayn ünsiyyət, zərərli məzmun, gizli kiber təhlükələr. Övladlarınızla bu mövzuda mütləq danışın. İstifadə etdikləri tətbiqləri yoxlayın və valideyn nəzarəti proqramlarını aktiv edin. Övladlarınızı rəqəmsal dünyada tək qoymayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hörmətli dinləyicilər, hazırda Siyah Bünyada prospekti Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişmədən Atatürk prospekti ilə kəsişməyə qədər sıxlıq var. Heydər Əliyev prospekti köməkçi yol mərkəz istiqaməti, 1-ci göl kənarı yolu Ziya Bünyada prospekti istiqamətində də eyni vəziyyətdir. Hazırda Ziya Bünyada prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti, Babək prospekti mərkəz istiqamətində də sıxlıq görünməkdə. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, bu qədər səbirlə gözlədikdən sonra özünə yaxın Makrafto'dan bir Big Mac alaraq mükafatlandır. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər, 28 May küçəsi Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər və sonda Əbdülvahab Salamzadə küçəsi Ziya Bünyada prospekti istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Maraqlı faktdır ki, nəqliyyat vasitəsinin bütün şinləri istismar müddəti ərzində homojen və ekvivalent aşınmalıdır. Nəzəriyyəyə görə, homojen aşınma bir şinin protektorunun bütün səthi müstəvisi boyunca bərabər şəkilli aşınmasına, ekvivalent aşınma isə hər 4 şinin bərabər şəkilli aşınmasına deyilir. Qeyri-bərabər aşınma təkərləri dəst şəklində deyil, 1, 2 və ya 3 ədəd olaraq dəyişdirilmə zərurəti yaradır. Beləliklə, avtomobil heç zaman homojen aşınmış 4 ekvivalent şinə malik olmur və potensial təhlükəyə çevrilir. Yol hərəkətinin təhlükəsizliyi üçün təkərlər həmişə 4 ədəd olmaqla dəst şəklində dəyişdirilməlidir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini və ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 1 litrlik qırlanğıc günəbaxan yağı 5 manat 49 qəpik. 1 litrlik onuna günəbaxan yağı 3 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
3: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
4: Baxel Games-də hədiyələr səni gözləyir. Oyunlar oyna, xallar topla, hər ay AirPods və 6 GB-a dək internet qazan. Üstəlik, ilk 7 gün pulsuz. İndi Baxel tətbiqinə daxil ol, oynamağa başla.
5: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
6: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
4: Baxel Games-də hədiyələr səni gözləyir. Oyunlar oynayın.

0: oynamağa başla. Futbol həyəcanı yenidən ABB Mobile'da. ABB Play Master Liga meydandadır. Siz də qoşulun, qollar qazanın, qaliblərdən biri olun. Mərhələlər üzrə səyahət kuponu, elektronika məhsulları, cashbacklər və böyük finalda sürprizdən mənzil, avtomobil və minlərlə hədiyyə qazana bilərsiniz.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Selektonda bu fürsətlərə əsil 5 düşür. 30 sentyabra dək seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hədiyyə. 512 GB daxili yaddaşa malik Asus Notebook isə ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Ayda cəmi 49 manat 99 qəpik. Üstəlik 60% ədək endirimdən yararlanma imkanı da var. Dərsə qayıdış hələ belə sərfəli olmamışdı. Siliton, telefon 180, rəsmi sayt siliton.az.
3: Sungait'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3W.Kaspak.az.
4: AvtoFM'de reklam yerleştirme için 012-311-30-11.
5: Yaşıldan keç, kırmızıda dayan. Taksi sürücüleri için əla xəbər. Yango Pro'da 14 sentyabr, 4 oktyabr tarihlerinde geçirilen yarışmada en çok gediş eden 30 sürücünü smartphone, televizor ve diğer hediyeler gözləyir. Etraflı məlumat Yango Pro tətbiqində.

0: yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Salamlayırıq bir daha hər birinizə, hörmətli dinləyicilər. Hazırda

0: Ətayi prospekti Şərq Bazar istiqamətində sıxlıq var. Bakıxanov küçəsi İnşaatçılar prospekti ilə kəsişmədən Dədə Qorqud Park istiqaməti. Bülbül prospekti Sahil metro stansiyasının qarşısında. Səməd Vurun küçəsi Lev Talstoy küçəsi ilə kəsişmədən Neftçilər prospekti istiqamətində də sıxlıq görünməkdə. Yusif Səfərov küçəsi Heydər Əliyev prospekti istiqamətində. Tbilisi prospekti 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqaməti. Ziya Bünyadov prospekti Bakı Olimpiya stadionunun qarşısından Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişməyə qədər və sonda Ziya Bünyadov prospekti Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişmədən Atatürk prospekti ilə kəsişməyə qədər sıxlıq müşahidə olunmaqda.
1: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku-nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: kanalı değişmeyin. Afta FM'de Cemil bir reklam.
1: Bir neşe banka kreditin var, indi yükünü yüngülleştirmeyin, tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6%-ə dək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 30 sentyabrə dək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
0: Afta FM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.

0: Havada Super Giletler sizi gözleyir. 16 sentyabr tarihine dek 3.9 litrelik Persil, Yucu Gel çeşitleri 17 manat 99 gepik. 2.97 litrelik Pervul, Yucu Gel çeşitleri 9 manat 99 gepik. Super Giletler serfeli teklifleri için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Yay puanlarını gözletme. Arzuların için 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik cemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde et. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
3: Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı 14 dekabr 2010 yılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
4: Eviniz veya ofisiniz için rahat mebel aktarırsınız. Yusk'ta indirimli stollar 55 manattan. Ofis kresloları 135 manattan. Ev kresloları ise 175 manattan başlayır. 23 sentyabra dek Yusk mağazalarına gelin veya yusk.az saytından online sipariş edin. Etraflı Ulduz 91.91.
5: Uğurlu investor olmak için ne lazımdı? Bu, itibarlı taraftar seçiminden başlayır. 25 yıllık tecrübeye sahip CFI, sehimle, valutalar, kripto valuta, 15 binden çok aletlere çıkış teklif edir. CFI Azerbaycan'ın komisyasız ticaret, ani medahil mekhariç, her adımda ferdi desteği üstünlükleriyle investisiya dünyasına adım atın. Etraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
6: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
7: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bankov Bakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9 faizi ilə onlayn sifariş et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin. Yolunu uzatma. Onlayn sifarişlə vaxtına qənaət et.
8: Bankov Baku 18 fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyası ile faaliyet gösterir.
9: Radius'ta Endirim Festivali. Bu ayın sonuna dek Radius.az'da bütün tekerlere 50% dek endirim var. Teker elbette ki Radius'ta.
10: Evinizin, ofisinizin veya obyektinizin peşekar temizliğini White Star Beynəlxalq Temizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji temiz vasitələr, müasir avadanlıqlar ve peşekar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi temizlik, təmirdən sonra temizlik ve kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, temizliğin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
11: Avtomobilinizin standart görünüşünden sıkılmışsınız? O zaman Azar Tuning ile tanış olun. 2008. yıldan bugüne kadar faaliyet gösteren Azar Tuning, exterior, interior, kuzov düzelişi, diskler, ışık sistemleri, koruyucu ve renkli viniller ve daha çok hizmeti bir ünvanda birleştirir. Azar Tuning, görünüş değişir, değer artır. Elage 050 978 5555. Ünvan, Babek Prospekti 31. City Mall ile Üzbeyüz.
12: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
13: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
14: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
13: Uçuşumuz Sri Lanka istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
15: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 32 00.
16: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də. Klinika İktisadiyat Nazirliği'nin lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
6: Hafta FM'de reklam iyileştirme için 012 311 30 11.

0: Bakıda axşam saat 6-dır.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radiosu.

0: sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hal-hazırda Ziya Bünyada Prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti, həmçinin Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişmədən Atatürk Prospekti ilə kəsişməyə qədər sıxlıq müşahidə olunur. Bakı-Sumqayıl şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi Ziya Bünyada Prospekti istiqamətində də sıxlıq görünməkdə. Hörmətli sürücülər, Tbilisi Prospekti İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti, həmçinin 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqaməti, Bakı Xanov küçəsi İnşaatçılar Prospekti ilə kəsişmədən Dədə Qorqud Parkı istiqamətində də sıxlıq var. Hazırda Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq Prospekti ilə kəsişməyə qədər, 28 May küçəsi Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər, hazırda Ali Mustafayev küçəsi Ziya Bünyada Prospekti istiqamətində də sıxlıq müşahidə olunmaqda. Dəniz Kənarı küçəsi Bayraq Meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqaməti, Niyazi küçəsi Azneft dairəsi istiqaməti və sonda 8 Noyabr Prospekti Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən Zığ şosesi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dostbankda var.
3: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Banko Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
4: Qaydaları onu tələb edənlərdən öyrənin. Yol hərəkətinin təşkili, təhlükəsizliyin təmini ilə bağlı istənilən mövzu ətrafında açıq müzakirə. Əsil vətəndaş mövqeyi. Məsuliyyət hissinin artırılması istiqamətində birlikdə təbliğat. Məqsədimiz hər kəsin mənzil başına sağlam çatmasını təmin etmək, hüquqların pozulmasının qarşısını almaq və qanunun aliliyi prinsipinə sadiq qalmaqdır.
5: Həftə içi 5 gün, axşam saat 6-dan 7-yə kimi qaydaları pozma.
1: Bəli, qaydaları pozma verilişinin vaxtı məqamıdır. Aparcınız mən Ceyhun Həsənli, hər birinizi ürəkdən salamlayıram. Bu dəfə yollarda hər gün qarşılaşdığımız, bəzən isə çox adi gördüyümüz üçün, göründüyü üçün daha doğrusu fərqinə varmadığımız səhvlərdən danışacağıq. Sürücü hansı səhvi daha çox təkrarlayır? Piyada hansı davranışı ilə özünü təhlükəyə atır? Bax, bu kimi məsələləri birlikdə qonağımızla bərabər müzakirə edəcəyik. Qonağımızı təqdim etməzdən əvvəl mən istərdim ki, elə WhatsApp nömrəsini sizin üçün hörmətli dinləyəcəyimiz xatırladım. Həm sürücülər, həm piyadalar, eyni zamanda sürücülərin piyadalarla bağlı hər hansı şikayətləri varsa, yəni sürücü olaraq hansı səhvləri təkrarlayırlar və piyadalar hansı davranışı ilə özünü təhlükəyə atır, bunu isə bizə sürücülər yazıb göndərsin. WhatsApp nömrəmiz ixtiyarınızda da yazılı və səsli mesajlarınızı gözləməkdəyik.
2: WhatsApp 055 455 10 77.
1: Həftənin birinci günüdür. Həmişə olduğu kimi qəza əleyhinə sürücülük kurslarının məşqçisi Aqil Rəhimov studiyamızdadır. Xoş gəlmisiniz Aqil müəllim.
6: Axşamınız xeyir.
1: Bilirəm ki, o qədər danışmısınız bu səhvlərdən, o qədər görürsünüz ki, bu səhvləri elə bizə ayrılan, bu qaydaları pozma verilişi üçün ayrılan bu bir saat ərzində mən istərdim ki, siz yenidən xatırladasınız bu səhvləri, həm sürücülər, sürücülərimiz hansı səhvləri təkrarlayırlar eyni ilə və piyadalar, yəni hansı davranışları ilə özlərini daha çox təhlükəyə atırlar? Buyurun.
6: Deməli, birinci tıxaclardan danışmaq istəyirəm.
1: Danışaq. Bəli, bəli.
6: Ondan sonra əsas mövzuya keçək.
1: Siz nasılsınız? Mən bugün o qədər danışmışam ki, bu sıxlıqlardan, tıxaclardan. Hiss eləyirdim ki, sizin də ürəyiniz doludur. Buyurun, Aqil müəllim.
6: Çox maraqlıdır. Deməli, Bakıdakı trafikin gücünü, zəifliyini hesablamaq olmur. Deməli, maşın bazarına gedirdim, müəyyən maşın üçün nəsə almağa, deməli, 8-ci kilometrdədir də, 15 dəqiqəyə çatdım orada və sevindim ki, nə yaxşı, tıxac yoxdur. Ceyhun, qayıdanda fikirləşim ki, Baveyhlə qayıtmayım Nərmanın metrosuna, ki, birdən tıxac olar, orada da hərdən yolu bağlayırlar da, ki, hissə-hissə buraxırlar maşınları və mən qayıtdım Heydər Əliyev prospekti ilə. Ceyhun, 3 saat necədir sənin üçün? Deməli, oradan Nərmanın metrosuna qədər metrə-metrə, bəzən yarım saat, 20 dəqiqə dayanırdıq. Bilsən, arada bir dənə fikir gəldi ki, bəlkə öz işlərim üçün skuter alım. skuter nə, ya motosiklet alım, ya moped alım. Amma əsas işim əlbəttə ki, maşınla olduğuna görə tam mən mopedə keçə bilmərəm. Yəni, nətər deyim, sabah işləmirəm. Məsəl üçün, sabah işləmirəm. Yol polisinə müraciət edib ki, imkan daxilində sabah biraz ara verin, eləyin. Mən də onların sözünə qulaq asaraq bilirəm ki, çətin olacaq. Ona görə də sabah, məsəl üçün, mən işləmirəm. Belə.
1: Yeni tədris ili başlayır, müəyyən tədbirlər olacaq, sözsüz ki, və bu özünü daha çox qabarıq şəkildə göstərəcək. Sabahki, yəni bugün ümumiyyətlə yollar bir çox yerlərdə iflic vəziyyətdə idi. Sabah indi görək necə olacaq. Və çox gözəl məqama toxundu Agil müəllim ki, sabah elə bu Agil müəllim özü işləmir. Çox xahiş edirik valideynlər bu mənada daha köməkçi olsunlar digər insanlara, vətəndaşlarımıza, yollarımız bağlı qalmasın. Yəni mümkün qədər ictimai nəqliyyatdan istifadə eləsinlər. Amma bir məsələ var. Mən bu gün elə gəlirdim. İctimai nəqliyyat da yaxşı vəziyyətdə deyil. Yəni o deyirlər. Bayağı da olsa deyəcəm. Yox, əvvəllər belə deyildi. Basabas o deyirlər belə el arasında. Bəli. Yəni əməlli başdı. Yəni insanların sayı da çoxdur. Sıxlıq var. Yəni o ictimai biz deyirik yollarda sıxlıq. Bəli. İctimai nəqliyyat deyirsən, ictimai nəqliyyatdan istifadə eləyir. Necə duracaq ictimai nəqliyyatda? Bu da var. Yəni həməli başda ictimai nəqliyyatda da, avtobuslarda da bu sıxlığı görmək olur. Niyə, niyə, Aqil müəllim, skuter alaq?
6: Mən də onu fikirləşirdim.
1: Yolumuz
6: mən
1: burada yoxsa...
6: Deməli, yol polisi müəyyən tədbirlər görəcək hər il olduğu kimi.
1: Yox, müəyyən yox, elə yol polislərimiz tədbirləri görürlər.
6: Bəli. Məktəblər barədə danışmaq
1: istəyirəm. Bəli, məktəblər.
6: Məktəblərin yanında ikinci cərgədə dayananları cərimə eləyəcəklər. Ona görə durmasınlar. Sürücülərdən xahişimiz var. Ondan sonra məktəblərin yanında piyada keçidlərində belə bir elə bir ki, ənənə var da. Yol polisi hər tədris ili başlayanda məktəblərin yanında çoxlu uşaqları keçdiyinə görə valideynə orada deməli baxacaq. Bəli, bəli. Və mən şəxsən mən valideynlərə müraciət eləmək istəyirəm. Belə bir ənənə var. Birinci sinifə gedən uşağı və yaxud da ki, la belə üçüncü, dördüncü sinifə gedən uşağı bütün nəsil gətirir məktəbə. Ata-ana bir maşında, nənə-baba bir maşında, əmi, bibi bir maşında. Xahiş ondan ibarət deyil, vəziyyəti ağırlaşdırmamaq üçün imkan varsa bir maşına minin yerləşin. Hər nəslin hər ailəsindən bir üzvü gəlsin, neynəsin. Yəni onsuz da iflic vəziyyətinə düşə biləcək şəhəri biraz da iflic etməyə. Bu xahiş etmək istəyərdim.
1: Biz təbrik edirik yeni tədris ilinə başlayanları, balacaları, gələcəyimiz də onlar, amma valideynlərin bu anda məsuliyyəti böyükdür. Onların üzərinə böyük məsuliyyət üçün çox xahiş edirik ki, bax Aqil müəllimin dediyi bu mesaja riayət eləyəsiniz. Bu doğrudan da vacib olan bir məqamda. Aqil müəllim özü şəxsən işləməyəcək. Sabah bilir ki, yollarda vəziyyət necədir, amma siz də bunu nəzərə alıb elə hamı, o deyir, əmi, dayı bəzən olur da, hamı, baba, misal üçün, bütün nəsil uşağın sevincinə şəriki olur da, belə deyək. O baxımdan deyir, uğurlar arzuluruq sizə, hörmətli dinləyicilərimiz və keçək mövzumuza hansı səhvləri edir sürücülər, hansı səhvləri təkrarlayır və əlbəttə ki, piyadalara da keçəcək, birinci başlayaq sürücülərdən. Aqil müəllim, nə düşünürsünüz? Sizin təcrübənizdə sürücülərin yollarda ən çox buraxdığı səhvlər hansılardır və təkrarladığı
6: ən əsas səhv sürətin düzgün seçilməməsidir. Və bəziləri elə bilirlər ki, yalnız sürətin aşılmasındadır problem. Yox, bəzən sürətin düzgün seçilməməsi sürətli yolda çox yavaş getməklə əlaqədardır. Məsəl üçün, deməli, aeroport şosesində bir də görsən sol zolaqda, soldan ikinci zolaqda, saatda 30-la yanından keçirsən görsən telefondan aşır. Bu, boyuzu da təhlükəlidir. Niyə görə təhlükəlidir? Arxadan maşınlar yüksək sürətlə gəlir, sən isə telefonda mesajlaşan, saatda 30-20 kilometrindən gedirsən, bu belə sürücülər bilməlidir ki, arxadan zərbə ala bilərlər. Ən qorxulusu sürətin düzgün seçilməməsidir. Yağış vaxtı düzgün seçilmir, təzə yağış yağanda düzgün seçilmir, amma onun xatasından dəfələrlə danışmışdım ki, təzə yağan yağış, şıdırğı yağan yağışdan qat-qat qorxuludur və yer səthi buza dönür. Bundan başqa, deməli, normal halda normal sürən, amma ki, tıxac vaxtı büyün, mən görürdüm, şahmat oynayan sürücüləri gördüm. Yəni, sağ zolaq, sol zolaq. Yenə də təkrar edirəm, əziz qardaşlarım, əziz bacılarım, əsas qardaşlarımdır da, o deməli, qardaşlarına müraciət edirəm, çünki o şahmat oynayan qadın mən görməmişəm. Sən görmüsən Ceyhun? Mən görməmişəm. Yolda şahmat oynayan, sağ sol, sağ sol eləyənlər.
7: Görürəm, bizim prodüser deyir ki, tez-tez görürəm.
6: Görürsən?
7: Bəli. Deməli, o prodüserimiz.
6: Aha, deməli belədir. İş orasında da bir də təkrar edirəm. Tıxac vaxtı qabağa düşmək mümkündür. Bu informasiyanı sizə verim. Sağ zolaq biraz tez gedir. Sonra bəli, siz qaçırsınız sağ zolağa. Kəskin surətdə güzgülərə baxmadan, döymüşləri yandırmadan bəzi sürücülər bəli, sağa tullanırlar. Ondan sonra sağ zolaq dayanır. Ondan sonra sol zolaq biraz tez gedir. Siz tullanırsınız. Amma bu tullanmaların axırı qəza ilə qutara bilər. Çünki nə qədər çox manevr edirsənsə, o qədər çox təhlükə daha da artır. Ən yaxşısı tıxac vaxtı öz zolağınla getməkdir. Sağ zolaq biraz tez gedib dayanacaq, sonra sənki biraz gedəcək. Amma deməli hamımız eyni vaxtda mənzil başına çatacaqsınız. Yəni sağ zolaq, sol zolaq, orta zolaq, tıxacda qabaq düşmək mümkündür. Fikrim budur.
7: Doğrudan da belədir. Və keçək indi piyadalara. Piyadaların da davranışı burada özünü göstərir. Bəzən çox özlərini deyək ki, təhlükəyə atırlar, ən çox da hərəkətin intensiv olduğu yerlərdə dəfələrlə bunun şahidi olub. Biz deyirəm, Aqil müəllim, Auto FM radiosunda da bu barədə danışırıq. Sosial şəbəkəmizdə də elə Auto FM-in həm TikTok səhifəsində, digər təbii ki, platformalarda da piyadalar bəzən elə yollar, elə təhlükəli yolları keçməyəcək deyirlər ki, yəni
6: 7-8 olaqlı.
7: Doğrudan, yəni sürətli gəlir maşınlar. Yəni dəfələrlə də mən bunun şahidi oluram. Yəni bəs eləmir, yəni bu qədər çıxış eləmək, bəs eləmir xəbərlər proqramında, Allah uzaq eləsin, piyadanın vurulması ilə nəticələn o görüntüləri görmək, bəs eləmirmi? Yəni, burdan bir dərs çıxara bilmirmi bəzi vətəndaşlarımız?
6: Deyəsən, çıxarda bilmirlər. Deməli, bizim dinləyicilər əsasən, deməli, bizim verilişlərdən ibrət götürən insanlardır. Amma müəyyən kütlə var ki, avtofirma qulağı asmır, ondan və yaxud qulağı asır, elə bir ki, siz necədir? Belə bir sindrom var da demişəm də, mənə heç nə olmaz sindromu. Bunu dəfələrlə demişəm.
7: Piyadalarda da var.
6: Qulaq asır ki, bu dəqiqə Ceyhun deyir ki, xatalıdır, özünüzü qoruyun. Və fikirləşir ki, bu mənə aid deyil. Mənə heç nə olmaz. Hamıya nəsə olar, mənə heç nə olmaz. Yolu pis keçən də olar. Piyadalarda böyük səhvlər var. Yolu diaqonal üzrə keçmək, göyə baxa-baxa getmək, nə bilin, telefonla danışa-danışa getmək. Ondan başqa bir dənə də xata var, onu deyim. Məsələn, 3-4 nəfər görürsünüzdə yolu keçmək istəyirlər. Çox qorxuludur. Tək adam da qorxuludur. Yolu keçən, qanunsuz keçən. 4-5 nəfər dayanıblar, elə bir ki, startdadılar. İdmançıların elə bir ki, deməli, startdadılar. Və bunlar çox qorxuludur. Orada nə xatası var? Deməli, kollektiv hissi var da. Biri qaçanda dayanıblar hamısı. Hamısı bilirlər ki, təhlükəlidir maşın. Biri qaçdı. Biri qaçanda elə bir ki, ikinci də qaçmaq istəyir. Üçüncü də qaçmaq istəyir. Və üçünü də basa bilərsiniz. Ona görə gördünüz ki, 3-4 nəfər var, xüsusi ehtiyatlı olmalısınız. Uşaqla ailə görəndə mütləq ayağınızı tormuza qoyun. Niyə? Uşaqlar da, uşağı nə deyəsən, ananın, atanın əlindən çıxaraq yola qəflətən tullanmaqları var. Belə, biraz da onların minuslarından biraz sonra danışaq.
7: Bəli, mütləq danışacaq. Bilirsiniz nəyi deyirəm? Aqil müəllim, siz özünüz də bu həyatda deyirik bəzən ki, həyat risklərlə doludur, risk eləmək lazımdır. Deməli, paylaşımların birində yol hərəkət qaydalarından bağlı və müəyyən görüntülər paylaşmışdılar. Səhifənin adını çox təəssüf ki, unutdum, bunu paylaşmışdı və insanlar təbii ki, müəyyən ora rəy yazırlar və rəylərin içində biri yazmışdı ki, özə qəzadır deyək ki, qəza ilə bağlıdır və yazıb ki, həyat risklərlə doludur, risk etmək, risk edirik də, yəni burada nə var ki? Yəni insan bu videoya baxır və doğrudan da sizin sözünüzdə həqiqət var ki, insanların hər biri də eyni dərəcədə düşünmürlər.
6: Yox, yox.
7: Eyni dərəcədə məsuliyyətli, düşüncə tərzi də müxtəlifdir. Yəni bir insan yəni bu görüntüyə baxır, qəza olub, yəni və ona donge indirir ki, bəli, mən də razıyam. Elə şeylər var ki, risk eləmək lazımdır. Bəzən o lazımdır, o da bir cəsarətdir. Amma söhbət ondan getmir ki, sən qaydanı pozub, sürət həddini aşıb, risk eləyək də nə olacaq? Və ya da piyadadır, görür ki, hərəkət intensivdir, çox sürətlidir, şose yoludur. Hə, risk eləyim, yolu keçim. Bu dəfə risk eləyim, yəqin ki, yaxşı olar. Mənə heç nə olmaz, bayaq dediniz. Yəni, burada axı risk eləmək, yəni sən özünü ölümə atırsan.
6: Riske edərlər, Ceyhun, biznesdə.
7: Bəli,
6: riske
7: çox
6: edərlər,
7: doğru.
6: Deməli, bahalı paltar alırsan, bilmirsən, xoşuva gələcək, yox, risk elə. Bəli. Risk elə, eyb yox. Amma ki, sən yolu keçəndə həyatınla necə risk edir? Anxı, bunu Allah sənə əmanət göndərib və qəribə bir şey var. Deməli, deyir ki, alnıma nə yazılıb, o olub da, Allah qorusun. Allah qoruyur insanları müəyyən vaxta kimi. Amma Allah özünü qoruyanları daha həvəslən qoruyur. Və sən özünü təkərin altına atırsan ki, məni qoruyacaq, qismətimdə nə var odur. Sən öz qismətini elə bil ki, öz əlinlə yazırsan.
7: Bəli, çox
6: öz əlinlə yanırsan. Mən birazdan, deməli, skuterlərdən danışmaq istəyirəm. Bilmən, videoya baxdın, skuter qırmızıya çıxır, maşına dəyir.
7: Bəli, bəli, bəli.
6: Yoxsa yox.
7: O barədə də danışarıq.
6: Biraz danışarıq.
7: Biraz danışarıq. İndi səsli mesaj var, bəli. Yusif bəy səsli mesaj göndərib dinləyək.
8: Salam Aftayxan. Baxın sizə nümunə. Yəni piyada keçidi ilə xanımın keçdiyi yer arasında zəmanətən 30 metr fərq var. Yəni bu tərəf tıxac yolu keçsin, o bir tərəfdə gözləyir ki, kimsə bəlkə nə baxsa buna yol verə.
7: Bəli, deyir, görüntü
8: də var. Siz də bu düzələr.
7: Baxın, bax görürsüz, bax piyadalardan danışdı. Təşəkkür edirik dinləyicimizə. Elə artıq gördüyü o real mənzərəni bizə göndərib. Çox təəssüf ki, bax belə piyadalar, vətəndaşlar çoxdur. Var vaxtımız, buyurun. Aha. Bir dəqiqə vaxtımız
6: deməli,
7: var.
6: Deməli, mən bir dənə də sürücüləri qorumaq istəyirəm.
7: Deyil.
6: Nədən? Pərvanə effektindən. Çox qəribə bir şey var. Bax, deyirik, insan özünü qorumur. Deməli, Ceyhun, yəqin sizdə də olub.
7: Bəli.
6: Yolla gedirsən, piyada gəlir üstüvə. Sən maşını qaçırdırsan, o biraz da gəlir üstüvə. Bəli, bəli. Pərvanə effekti nədir? Pərvanə belə bir, deməli, canlıdır, belə deyək. Lampanın ətrafında fırlanır, özünü kəllə vurur lampaya və həyatını itirir. Eləcə də pərvanə effekti elə bil insanlarda var. Ağ qardaş, mən səndən qaçırdıram maşını, sən görmürsən mi, mən maşını qaçırdıram? Sən niyə həmin maşını, elə mənim maşınımın altına düşməlisən və yaxud Ceyhunun maşının altına düşməlisən? Pərvanə effekti çox qorxuludur. Bunu izah eləmək üçün yenə deyirəm, psixolog yəqin çağıracaqsınız. Bir soruşun görək, bu pərvanə effektinin kökündə nə durur? Niyə insan hər yüksək sürətlə gedən və ondan qaçan maşını mütləq onun üstünə gedib, mütləq onun altında qalmaq istəyir? Bunu qoyub psixoloqlar izah etsin. Mən izahını bilmirəm.
7: İndi yoxdur. İndi yəni xüsusilə insanlar bu təhlükəsizliyi baxımından da Allah deyir, o deyir, mərdim azara rast gəlməyəsən. Bir neçə insan elə bir özünü atırdı belə maşınlara. Ondan sonra artıq kameralar qoydu hamı ki, yəni
6: yox, elə olmadı, deyim, necə oldu?
7: Necə oldu?
6: Necə oldu ki, yox oldular. Deməli bunlar xaricdən baxıblar, xüsusilə Rusiyyətdə görürlər ki, tullandı, biraz dəydi, pul aldı. Tullandı, aldı. Bunlar tullana da bilmirlər. Bunlar tullandılar, qırıldılar. Mən belə fikirləşirəm ki, qırıldılar, qutardılar, ona görə də yoxdur.
7: Yaxşı ki, yoxdur.
6: Əlbəttə zarafat edirəm. Mən polis də bunların üzərində düşünürəm. Var idi elə adamlar. Bəli. Var elə adamlar var idi ki, yüngülvari tullanırdılar, hərdən travma alırdılar və yerindəcə şantaj edirdilər. Hadisələr olub ki, sürücü deyib ki, gəl səni xəstəxanaya aparım. Yox. Amma şikayət eləyəcəm səndən. Belə azalıblar.
7: Azalıblar. Allah göstərməsin, Allah uzaq eləsin. Belə insanları hamımızdan, bütün sürücülərdən. Hörmətli dinləyicilər, mövzumuz davam eləyəcək. Mən bugünkü müzakirəmizi bildirmək istəyirəm. Mövzumuzu sürücülərin etdiyi səhvlərdən və piyadaların ən çox təkrarladığı səhvlərdən danışır. Siz nə düşünürsünüz bu barədə? WhatsApp nömrəmizə yaza və səs göndərə bilərsiniz.
2: WhatsApp 055 455 1077.
7: Hörmətli dinləyicilər, verilişimizin xüsusi sponsoru Bravo-ya təşəkkürümüzü bildiririk. Bravo da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsullar əla qiymətədir. Bunu bilirsiniz və hər həftə yeni endirimlər, hər alışda daha çox qənaət. Həftənin sərfəli seçimləri hardadır? Əlbəttə ki, Bravo-dadır. Ərzaqdan məişət məhsullarına qədər bir çox məhsulda hətta sərfəli qiymətləri asanlıqla görmək mümkündür. Həftənin endirimli məhsulları Bravo-da kəşf etmək olar. Büdcənizə qənaət edin, minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün Bravo doğru seçimdir. Sponsor Baxel-də oyunlar oynayıb hər gün 1 GB hədiyə qazanın. Baxel tətbiqində Baxel Games-ə qoşulun və hər gün oyun oynayaraq 1 GB internet qazanın. Üstəlik, hər abunə haqqına ödədikdə 1 GB internet hədiyə əldə edirsiniz və hər ay AirPods qazanmaq şansınız var. Baxel Games-ə qoşulmaq üçün sadəcə Baxel tətbiqini yükləyin və aylıq 1 manat 99 qəpiyə abunə olun. Daha bir sponsorumuz isə Yango-dur. Yango Pro-nun sürücü liqası adlı müsabiqəsindən danışmaq istəyirəm. Müsabiqə 14 sentyabr, 4 oktyabr tarixlərini əhatə edir və 2 liqadan ibarətdir. Qızıl, gümüş, bürünc liqalar hər həftə yeni 14-20 sentyabr arası isə etdiyiniz gediş sayıları sizi bu 3 liqadan birinə təyin edəcək. Hər liqada ən çox gediş etmiş qaliblər bir-birindən dəyərli hədiyələr qazanır. Xiaomi 17 Ultra smartfonu, 3 ədəd Xiaomi TV, vizora 3 ədəd Xiaomi Redmi Buds 8 qulaqlığı və 21 ədəd yanacaq üçün hədiyyə kartları da sizi gözləyir. Qəşəng də hədiyyələrdir. Qalib olmaq istəyirsinizsə Yango Pro-da aktiv gedişlər edirsiniz ətraflı Yango Pro tətbiqindən. Hörmətli dinləyicilər, davam edirik və Formula 1 həyəcanı yenə də Bakımızda. Bəli, yadınızdadır 2025-ci il Azərbaycan Qran Prisi miqyas baxımından da rekord göstəricilərlə təbii ki, yadda qalmışdı. Yarış həftə sonu Bakıya 14 mindən çox xarici qonaq gəlmişdi və 3 gün ərzində tribunalarda ümumilikdə 90 mindən çox iştirakçı sayı qeydə alınmışdı. 2025-ci il, yəni ötən il Azərbaycan Qran Prisinə biletlər dünyanın 115 ölkəsindən olan azərkeşlər tərəfindən alınmışdı. Və yubiley Qran Prisinə xarici azərkeşlərin marağı bu ildə təbii ki yüksək idi. Artıq xarici qonaqlara satılan biletlərin sayı da ötən ilki göstəricini keçib desək yanılmarıq. Artan tələbatı qarşılamaq məqsədi ilə son 3 il ərzində 4 yeni tribuna quraşdırılıb və tribunaların ümumi tutumu isə 6000-dən çox olaraq artırılıb və bu il isə daha bir yeni tribuna istifadəyə veriləcək. Bununla da Azərbaycan Qran Prisinin tribunalarının ümumi tutumu 21 min yerə çatacaq. Nə gözəl, tələbat var, hamının böyük marağı var, biz də bunu daha mükəmməl şəkildə etmək istəyirik. Hər kəsə xoş, gözəl günlər arzu edirik. Formula 1 həyəcanı yenə də Bakımızda, Odlar Yurdu Azərbaycanda davam edəcək. Bax belə, qaydaları pozma verişi də davam edəcək. Sizi bizdən qısa reklam fasiləsi ayıracaq. Sonra isə Aqil müəllimin deyəcək sözləri elə çoxdur. Mövzuya da qoşulun, fikirlərinizi bildirin. 055-455-1077 nömrəsinə mesajlar yazın.
9: Bravoda super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 7 kiloqramlıq persil, yucutul çeşidləri 17 manat 99 qəpik, 1350 millilitrlik Fairy Gabuya mayı 5 manat 49 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
10: Doğru seçim.
11: Afta FM-də reklam.
12: Baxel Games-də hədiyyələr səni gözləyir. Oyunlar oyna,

0: ol, oynamağa başla.
1: Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 2 gün 1 kiloqram yerli kartof 79 qəpik, 1 kiloqram soğan 75 qəpik. Təkliflər 16 sentyabr tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
2: Doğru seçim.
3: Yango Pro taksi sürücüləri üçün Sürücülər Liqası müsabiqəsini elan edir. 14 sentyabr, 4 oktyabr tarixlərində Yango Pro-da sifarişlər götürün və hədiyyə qazanın. Ən çox gediş etmiş 30 sürücü hədiyyə qazanacaq. Hədiyyələr arasında 3 ədəd Xiaomi 17 Ultra smartfonu, 3 ədəd Xiaomi televizoru, 3 ədəd Xiaomi Redmi Buds 8 qulaqlığı və 21 ədəd yanacaq üçün hədiyyə kartları sizi gözləyir. Ətraflı məlumat Yango Pro tətbiqində.
4: Planlarını həll etməyin indi vaxtıdır. Bank of Bakunun Dostbank tətbiqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3999 manat ilkin ödənişlə əldə edə bilərsiniz. Aylıq ödəniş isə cəmi 999 manatdır. Kasko və icbari sığorta, kredit komissiyası, hətta avtomobilin dövlət qeydiyyat nişanını Hyundai sizə hədiyyə edir. Yəni əlavə xərç çəkmədən gündəlik cəmi 33 manat ödəməklə Elantra Comfort modelinə sahib olursunuz. Elə indi Hyundai satış mərkəzlərinə yaxınlaşın və bu fürsəti qaçırmayın. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək prospekti 61C.
7: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
8: Sizinle danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
7: Uçuşumuz Tayland istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012 598 0 598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0 598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
9: Baxel Games-də hədiyyələr səni gözləyir. Oyunlar oynayır.

0: daxil ol, oynamağa başla.
1: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli avia bileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Tam yeni və sərfəli crossover. 2026 model GAC Ion i60 indi 15% ilkin ödənişlə. Bəli, düz eşitdiniz. Cəmi 5985 manat. Ion i60 ilə məsafələr və xərclər artıq problem deyil. Plug-in hibrid texnologiyası sayəsində ümumi yürüş məsafəsi düz 1240 km təşkil edir. Ion i60 karaoke sistemi ilə darıxdırıcı yollara son. Kreditlə alış zamanı kasko sığortanı hədiyə qazanmaq üçün indi bizimlə əlaqə yaradın. Telefon 050-400-09-89. Ünvan Babək Prospekti 61C.
3: Dərsə hazırlıq siyahısı uzandıqca xərclər də artır. Amma hər şeyi bir dəfəyə ödəməyə ehtiyac yoxdur. 5-15 sentyabr tarixlərində qazandıran güllər kampaniyası ilə məhsulları endirimli qiymətlə əldə edin. Ödənişi isə 24 aya dək faizsiz bölün. Sriton, telefon 180, rəsmi sayt sriton.az.
4: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
5: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
6: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Taksi sürücüləri üçün əla xəbər. Yango Pro-da 14 sentyabr, 4 oktyabr tarixlərində keçirilən yarışmada ən çox gediş edən 30 sürücünü smartfon, televizor və digər hədiyyələr gözləyir. Ətraflı məlumat Yango Pro tətbiqində.
7: Qaydaları pozma. Efirdədir.
8: Efirdəyik, bəli, sürücülərin etdiyi, təkrarladığı səhvlərdən və piyadalar özünü hansı hallarda daha çox təhlükəyə atırlar. 055-455-1077 WhatsApp nömrəsinə yazaraq mesaj göndərə bilər, səs göndərə bilərsiniz yeri gəlmişkən və bizim

0: Aha. Biraz skuterlərdən danışmaq istəyirəm. Vaxt var idi, biz mopedlərdən elə bil ki, dad eləyirdik. Bəli. Yol polisinin köməyi ilə orada qayda tam yaradılıb. Özün fikir versən, səliqəli sürürlər nisbətən. Onlara deməli müəyyən kubdan sonra, müəyyən deməli mühərrikin gücündən sonra onlara deməli əgər sürəti yüksəkdirsə vəsiqə aldırıblar və indi isə skuterlər başlayıblar. Deməli skuterlər, bax görürsüz, maşına vurdu, həyatını itirdi. Çox pis sürürlər. Məni bir şey maraqlandırır, Ceyhun. Mənim heç cür, bax bu 35 ildir təcrübəm var. Necə bunları yollara buraxmaq olar? Necə bunları yollara buraxmaq? Necə? Yol hərəkəti qaydalarını bilməyən 14 yaşında, 15 yaşında, lap 18 olsun, 20 yaşında yol hərəkəti qaydalarını bilməyən insanı nətər yola buraxmaq olar maşından arasına? Fikir verirsən, sürücünün vəsiqəsi yoxdursa, o da gəlindən maşın alınır. Skuterin nə vəsiqəsi var, nə zər, sağdan keçir, soldan keçir, insanların arası ilə gedirlər, deməli, səkilərdən gedirlər. Valla gəzməyə gedəndə adam parklarda narahat olur ki, bu dəqiqə gəlib aşırdacaqlar və belə hadisələr olub. Belə hadisələr bir qohum qardaşın da başına gəlib ki, velosiped gəlib vurub və yaxud da ki, skuter vurub. Nəsə bir balaca, mən demirəm bağlayaq, mən demirəm eləyək, amma xarici ölkələrin hər halda təcrübəsindən istifadə etmək lazım. Mən demirəm Kanadadakı kimi skuterləri tamam ləğv edək, demirəm. Amma deyirəm Fransadakı kimi
1: orada ləğv olunub artıq Kanadada.
0: Bəli, ləğv edəyiblər, bezib ləğv edəyiblər.
1: Siz deyərsiniz ləğv olunsun bizdə də, yoxsa...
0: Valla, bilirsiniz necədir? Məsəl üçün, məndən olsa, hə, amma ki, mən, bilirsiniz necədir? Biraz da demokratik fikirlər var məndə ki, kimsə sevir də skuteri. İndi qulaq asıb deyəcək ki, aqil mənim belə dedi. Əgər icazə varsa, mən Fransa metodunun tərəfindəyim. Nə Kanadanın yox, Fransa nədir? Dəbilqə taxmaq. Və ondan başqa, valideynlərə xahiş edirəm. Bax, buradan... Xahiş edirəm, bu uşaqlar 14-13 yaşında uşaqlar 2-2 minirlər və sürürlər. Siz uşaqlarınızı itirə bilərsiniz. Bunlar necə minirlər? Bunlar sizin kartınızla minirlər də, düzdürmü? Uşaqlara kart açdırmaq ümumiyyətlə lazımdır. Kart açdırırsan, valideynin icazəsi ilə sən bilirsən kart açdırmaq olar. Kartı gedir, bax ona xəşləyir. Öz kartınızı da verməyin. Öz kartınızı verin. Siz bir anın içində, bir günün içində illərlə gözlədiyiniz, həmin böyütdüyünüz, əziyyətlə böyütdüyünüz uşağı itirə bilərsiniz. Verməyin kartı uşaqlara. Dəfələrlə, bilmən, rastıva çıxıb ya yox. 12-13 yaşında uşaqlar bir skuterdə iki nəfər gedirlər, özü oyun çıxardırlar. Nəsə bir tədbirlər artırılmalıdır. Necə mopedlərin üstünə düşmüşdülər?
1: İndi nəzarət daha çox güclənsin.
0: Uşaq əlbəttə 14 yaşında uşağı nə cəza verəcəksə. Ancaq valideyni araşdırıla bilər. Valideynə cəza verirlər. Niyə sən uşağa cəza vermirsən skuter? Niyə ona kartını vermirsən? Nəsə bir balaca bunlar sıxışdırılmalı yox. Bir qayda qanuna dəvət olunmalıdır. Belə olmaz.
1: 29-11 nömrəli abunəçi yazıb ki, deməli neçə gündür ki piyadalarla bağlı bir məsələ ilə qarşılaşıram. Bildiyimiz kimi işıqforlarımızda piyadalar üçün əl ilə toxunuşla yol istəmək qoyulub. Bəli, bəzi piyadalar görə-görə ki qırmızıdır, yaşıl deyir, yəni yandı, birinci cərgə avtomobillər tərpənən kimi piyadalar yenidən əl vurub yolu saxlayırlar. Bax, bu barədə piyadaların piyadalara bir fikir bildirərsiz deyə Aqil müəllim və belə bir dinləyicimiz yazıb göndər. Belə piyadalar da var, əfsuslar olsun, düzdür.
0: Deməli,
1: bir vəziyyətdən bunu, istifadə eləmək.
0: Deməli, bunu necə izah eləmək olar? Gəlin deyirəm, mən psixoloq deyirəm, mən belə izah eləyirəm ki, müəyyən piyada hansısa sürücüdən narazı qalıb havaxsa, indi də intiqam ala-ala gedir də sürücüdən ki, deməli, yaşıl yanan kimi qırmızını basır edir. Ümumiyyətlə, insan gərək özünü başqalarının yerinə qoysun. Sürücülər özlərini piyadaların yerinə qoysun və ehtiyatlı olsunlar. Su gölməçələrinin yanından keçəndə aşırtmasınlar. Piyadalar anlaşıqlı olmalıdırlar ki, başı qanun da elə deyir. Qanun bizə nə deyir, Ceyhun? Elə bilsən deyir ki, piyada keçidi olanda piyada o dəqiqə qaça-qaça keçməlidir. Valla demir elə. Qanun deyir ki, piyada keçidinə yaxınlaşanda yaxınlaşan maşının sürətinə fikir verməlidir. Yaxınlaşan maşının hərəkət trayektoriyasına və fikir verməlidir ki, bu saxlaya biləcək ya yox, ondan sonra keçməlidir. Amma bizim piyadaların bəziləri yolu...
1: Yəni belə deyək də, mənim üstünlüyüm var deyib bəzi piyadalar. Bəli, bəli. Sağa-sola heç nəyə baxmırlar, heç nə. Ətrafa baxmırlar, elə yolu keçirlər. Bu da olmamalıdır. Bəli, bəli, bəli. Yəni piyada ayıq-sayıq olmalıdır, ehtiyatlı olmalıdır.
0: İmkan olan kimi sürücülərə qayıdaq. Onların da canında azı yoxdur.
1: İndi dinləyicimiz piyadalarla bağlı yazdı. 29-11 nömrəli abunəçi. Təşəkkür edirik. Ona görə elə bu piyadalara həsr elədik.

0: Yollara indi nəzər salmağın vaxtıdır. Hər yarım saatdan bir baxırıq görək hansı istiqamətlərdə sıxlıq var. İndi biləcəksiniz hörmətli dinləyicilər, hal-hazırda Bakı paytaxtımızın hansı və küçə və prospektlərində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
1: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
0: Başlayıram Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti ilə, həmçinin Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişmədən Atatürk prospekti ilə kəsişməyə qədər sıxlıq var. Bakı-Sumqayıt şosesi həmişə hər axşam olduğu kimi, bəli, Xırdalan dairəsi istiqamətində xüsusən də sıxlıq görünməkdə. Əbdülvahab Salamzadə küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqaməti, Tbilisi prospekti, İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti, həmçinin 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqamətində. Bakıxanov küçəsi İnşaatçılar prospekti ilə kəsişmədən Dədə Qorqud parkı istiqamətində də indi sıxlıq var. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edim hörmətli sürücü. Bu qədər səbirlə gözlədikdən sonra özünə ən yaxın Mac Auto-dan bir Big Mac alaraq mükafatlandır. Alı Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqaməti, Dənizkənarı küçəsi, Bayraq meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqamətində, Niyazi küçəsi, Azneft dairəsi istiqaməti, 8 Noyabr prospekti, Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən Zırx şosesi istiqamətində də sıxlıq var. Heydər Əliyev prospekti əsas yol mərkəz istiqaməti və Neftçilər prospekti, Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Maraqlı faktdır ki, ölkəmizdə hər il 1 milyon ədəddən artıq istismar resursunu başa vurmuş avtomobil təkəri tullantı şəklində təbiətə atılır. Təsəvvür edin, hər il 1 milyon təkər. Bu azmış kimi, inkişaf etmiş ölkələrdən də istismarda olmuş, yəni işlənmiş təkərlər idxal edilir. Unutmayaq ki, işlənmiş təkərlərin istifadə müddəti yeni təkərlərə nisbətən 4 dəfəyə qədər qısadır və onlar daha tez tullantıya çevrilir. Nəticədə, işlənmiş təkərləri istifadə edərkən təkər tullantılarının həcmini kəskin artırmaqla fərqinə varmadan təbiətimizə daha çox zərər vermiş oluruq. Azərbaycan təbiətini qorumaq üçün yalnız yeni şinlərin istifadə olunması önəmli tövsiyə olunur.
1: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
3: Dalğanı dəyişməyin. Avto FM-də cəmi bir reklam.
4: Hərbçisənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80 min manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
5: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Avto FM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012 311 30 11
6: Qaydalar pozma, efirdədir.
0: Bəli, yenidən qayıtdıq müzakirəmizə. Sürücülərin ən çox təkrarladığı səhvlər, piyadalar ən çox özünü hansı hallarda daha doğrusu təhlükəyə atırlar? 055 455 1077 WhatsApp nömrəsinə yazaraq və səs göndərərək bildirə bilərsiniz. Səsli mesajla davam edəyək. Aqil müəllim, Ramil bəy bizə səs göndərib, buyursun.
7: Axşamınız xeyir olsun.
0: Hər vaxtınız xeyir olsun.
7: Aqil müəllim, bir də onu skuterlərlə bağlı ona əlavə eləmək istəyirəm ki, velosiped olan zolaqlarda hədsiz dərəcədə çox yüksək sürətlə sürürlər əksəri. Yəni ki, o da birbaşa təhlükə yaradır. Məsəl üçün, piyada zolaqları ilə keçərkən, yol kəsişmələrini keçərkən çox yüksək sürətlə idarə edirlər.
0: Buyurun, Aqil müəllim.
8: Elədir ki, var.
0: Bəli.
8: Deməli, Ceyhun, sürücülərə qayıtmaq istəyirəm.
0: Buyurun.
8: Və sürücüləri, bizə dinləyən sürücüləri, deməli, xatadan qorumaq istəyirəm. Deməli, bezlim sindromunun yanacaq doldurma stansiyasında xüsusilə özünü büruzə verməyindən.
0: Aha.
8: Ümumiyyətlə, bezlim sindromu nədir? Deməli, yol ayrıcında stopda dayanan sürücü və yaxud elə bil ki, yanacaq doldurma stansiyasında 5 dəqiqə vaxt itirib, dayanır, 2 maşını buraxır. Deməli, Əhməd orada elə bil ki, deməli, maşına benzin doldurub. Deməli, 2 dəqiqə buraxır, 2 maşını buraxır, 3-cü Məmməd gələndə Məmmədə yol vermir. Belə error gedir beynində. Elə bil ki, əki bəsdir, bezdimi çıxır. Bu çox qorxulu sindromdur. Bax, məhz yol ayrıcılarında bu var, amma yanacaq doldurma stansiyalarından çıxan maşınlarda bu çoxdur. Hı-hı. Yəni 5 dəqiqə vaxt itirmişəm, mən tələsirəm, Məmməd sonra gedər, mən çıxıram. Hı-hı. Özdə necədir? Dayanır, maşının korpusunun yarısını çıxardıb, sən də deyirsən dayanıb da. Dayanıb da mənə yol verir. Yox. Qəflətən sürür. Bundan necə özünü qorumaq olar? Məsəl üçün 2-3 zolaqlı yoldur da. Elə belə ki, yanacaq doldurma stansiyasına yaxın sağ zolaq var. Orta zolaq var, sol zolaq. Orta zolaqdan, sol zolaqdan gedin, yanacaq doldurma stansiyasına yaxın sağ zolaqdan getməyin. Niyə? O maşın çıxsa birinci kimi vuracaq? Əlbəttə sağ zolaqda olanı vuracaq. Bax, bu sindromdan qorumaq istəyərdim. Ondan başqa, bir dənə də məsləhətim var.
0: Buyurun.
8: Qardaş, bunlar düz yolda baba sürürlər. Döngələrdə... Elə bil ki, mütləq xətti kəsirlər. Fikir verməmsən, döngələri kəsirlər. Bax, məsləhət ondan ibarət, çox qorxuludur. Fikir vermirlərmi? Və yaxud bunların həndəsədən və yaxud həndəsədən rəsim xəttdən iki olub bunların qiyməti, yəni dönmə əracısını hiss eləmirlər. Amma kəsirlər, bu farkdır. Üç maşından, dört maşından biri döngəyə girəndə xətti yavaş-yavaş kəsir, sən tərəfə gəlir. Məsləhət ondan ibarətdir ki, çalışın döngəyə təhqiq edin. Mən bilirəm, kimsə deyəcək ki, əşi maşın çoxdur. Tıxacdan getmir söhbət. Tıxacdan getmir söhbət. Nisbətən maşın az olanda. Bax, gedirsən, döngəyə gedəcəksən də, döngə gedir. Elə bir ki, bəli. Yol ayrıcı deyil, döngə gedir. Döngə gedəndə baxırsan güzgüyə. Aha, solda sənlə bərabər döngəyə getmək istəyir. Özəli xoşlarına gəlir döngədə sənlə bərabər olub səni ötmək. Ən xatalı şey döngədə kimisə ötməkdir. Düzü qanunda buna qadağa yoxdur, amma bu xatalıdır. Deməli, nə edirsən?
0: Bilirəm ki, bu sürü, bəzi sürücülər nədən zövq alırlar?
8: Deməli, ondan xüsusi zövq alırlar. Döngədə, getdi səni ötdü. Deməli, döngədə görürsən ki, sənlə biraz daldadır sənlə. Səni ötmək istəyir. Qazdan ayağınızı çəkin. Döngəyə sizsiz girsin, sizi ötüb girsin və siz görəcəksiniz ki, 10 nəfərdən 7-si, 8-i zolağını dəyişibsiniz, zolağını geçir. Deməli, siz onunla bərabər geçsəydi zərbə alardı. Və alırlar da. Bizim verişləri Afta FM-ə qulaq asmayanlar yəqin ki, bu zərbələri bəli. Alırlardı. Bu mənim gözümün qabağında
0: olan faktlardır. Çox vacib, əlbəttə məsləhətlərdir.
8: Girməyin döngəyə başqaları ilə bərabər. Bəli,
0: çox bayaqki məsələdə elə bax bu da, bu dönmə məsələsi əslində çox önəmli bir məsələdir. Çox gözəl mesajdır. İndi isə Emin bəyin səsini eşidirəcəyi Afta FM-də. Buyursun.
9: Salam, Afta FM-i salamlayıram.
0: Biz də sizi salamlayıq, axşamınız xeyir.
9: Aqil müəllim çox düzgün vurguladı. Aqil müəllim, Emin müəllimdir, narahat edəyəm. Düz deyil, Aqil müəllim. Haradasa bizim dövlət yol polisinin əli ilə haradasa yeni yetmə uşaqlara icazə verilməmək üçün nəsə bir tədbir görmək lazımdır. Düz deyil, 13-14 yaşında uşaqlar, bir də görürsünüz, biz siz nəzər, uşaq da başa düşmür ki, bu maşındır, nəqliyyat vasitəsidir, ola bilər, çatdırmasın, əyəqin tormuza qoymayır. Bir ekstremal vəziyyətdə insanın qarşısına elə bir vəziyyətdə çıxırlar ki, yəni ki, Allah saxlayır da, belə deyim sizə. Mən deyim, yəni buna hansısa bir doğrudan da bir tədbir görsələr çox gözəl bir olar bizim dövlət yol polisi bu skuterlərə qarşı. Bir də çox sağ olun, minnətdaram dinlədiyinizə görə.
8: Siz də sağ olun, Emin müəllim. Siz də sağ olun.
0: Bəli, skuter məsələsi də bugün çox belə gündəmdə oldu. Həqiqətən də mən özüm də bəzən, düzdür, bəzi hallarda elə olur ki, yollar o sıxlıq olan məqamlarda o skuterlərə baxıb adam deyir, nə sürərdim mən də indi skuter.
8: Paxıllıq edirəm,
0: hə? Biraz paxıllıq edirsən, amma bəzən də doğrudan da elə sürətlə, bax, bayaq da dinləyicimiz dedi sürət məsələsini, valla, yəni, necə, bax, bu da əslində böyük bir riskdir. Yəni, necə bu sürətli sürürlər, necə özlü həyatlarını düşünmürlər? Çünki dəbilqədən falan da istifadə eləmirlər. Yəni, deyək ki, avtomobildəsənsə, haradasa səni qoruyan nəsə var.
8: Özlü hadisələr də az deyil. Tanışım deyir ki, işdə qadın var, nə tər skuter bunu vurubsa, 4 gündür pasteldədir. Deməli, əvvəl istə eləməyib, isti-isti, hətta polisə də şikayət eləməyib. Ondan sonra 3-4 gün keçəndən sonra baş fırlanmaq, yəqin ki, başa qan sızmadır, nədir, hər şey ola bilər. Nəsə olmalıdır, yəni bunların üstünə düşmək lazımdır ki, cəmaatı qırıb qutarmasınlar, özləri də qırılmasınlar. Bəli. Yəni, özləri qırılmasınlar, həm cəmaatı qırıb qutarmasınlar. Nəsə eləmək lazımdır, xüsusilə 14-13, bir var 20 yaş, 25 yaş, bunun ağlı başındadır da. 13-14 yaşında uşaqları gördü, yol polisi saxlasın. saxlasın və əlbəttə uşağı nə yazacaqsan, valideynləri aydınlaşdırsın və onlara qanunvericilikdə elə bir ki cərimə olsun da, məsələn 100 manat 200 manat onu da verməzlər kartlarını, mən belə fikirləşirəm.
0: Daha çox ehtiyat eləyərlər.
8: Bəli.
0: Son mesaj Aqil müəllim, burdan həm sürücülərimizə, daha çox da yəni sürücülərə və piyadalara hansı mesajı ötürmək istərdiniz və demək istərdiniz?
8: Həmişəki mesajı.
0: Bəli.
8: Özünüzü qoruyun. Özünüzü qoruyun. İnsana deməli maşın xarab olanda gedirsən, ona ehtiyat hissəsi alırsan. İnsanın ehtiyat hissəsini almaq mümkün deyil və yaxud müşkül məsələdir. Çətindir, ona görə özünüzü qoruyun. Siz deməli bu həyatda uğur qazanmaq üçün sağlam olmalısınız. Sağlamlığınıza, sağlamlığını itirəndən sonra insan pula da marağını itirir, hər şeyə marağını itirir. Ona görə yollarda özünüzü piyadalar qoruyun. Maşın dəmirdir, maşın ətalətisi var, fizika qanunları var. O dəqiqə dayana bilmir. Sürücülər, siz də özünüzü qoruyun. Adam basmaqdan özünüzü qoruyun, hadisədən qoruyun. Bir anın içində insan həyatını itirə bilər. Nə bilim, həmişə dediyimi deyirəm də, deyirəm. Qulağın asılır, asmayan asmır.
0: Bəli, can özdə deyirlər, şirin şeydir. Can şirin şeydir, amma çox təəssüf ki, bəzi insanlar bunun
8: qədrini
0: bilmirlər və bir da ki, fərqinə varmırlar. Çox sağ olun, Aqil müəllim, maraqlı bir müzakirə oldu. Ümidvaram ki, yaxşı mənada bəzi dinləyicilər, sürücülər olsun, piyadalar olsun, nəticə çıxararlar, yəni dəyişərlər fikirlərini, düşüncələrini. Biz məsləhətlər veririk, bax sizin kimi dəyərli insanlar, nəqliyyat ekspertləri, digər qonaqlarımız. Bizim işimiz nədir? Biz informasiyanı, məlumatı ötürürük, məsləhət verirsiniz.
8: Son qərar insanların.
0: Bəli, əlbəttə son qərarı, yəni insanlar mənfi olanı dəyişməlidir. Yəni özünü xilas eləmək istəyirsənsə, mütləq o sənə neqativ verən, mənfi verən nə varsa o düşüncə. O düşüncəni müsbətə doğru dəyişməlisən. Başqa yol yoxdur.
8: Axırıncı nə deyim? Maraqlı mövzu seçdiyinizə görə mən sizə minnətdaram.
0: Mən sizə təşəkkür edirəm, Aqil müəllim. Sizdir, biz, yəni biz birlikdəyik. Yəni mən heç vaxt sən seçmisən mövzunu, siz seçmisən. Mən belə yanaşmıram. Bu bir komanda işidir. Fikir mübadiləsi aparırıq və nəticədə hansı mövzu olursa olsun, hər biri bizim hamımızın məhsuludur. Yəni onu demək istəyirəm. Çox sağ olun, Aqil müəllim.
8: Siz də sağ olun.
0: Təşəkkür edirəm. Hörmətli dinləyicilər, bir daha xatırladıram ki, bu gün qonağımız Qəzaliyinə sürücülük kurslarının məşqçisi Aqil Rəhimov idi. Digər əlbəttə ki mənim təşəkkürlərim də olacaq. Verilişimizin xüsusi sponsoru Bravo-ya ilk olaraq təşəkkür edək. Ən gözəl endirimlər hardadır? Əlbəttə ki Bravo-dadır. Və hər həftə yeni endirimlər var. Misal üçün bu həftə ərzində də çox gözəl endirimlər var və hər alışda daha çox təbii ki qənaət eləyəcəksiniz. Həftənin sərfəli seçimləri hardadır? Əlbəttə ki Bravo-dadır. Büdcənizə qənaət eləyin, minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün Bravo doğru seçimdir. Sponsorumuz Baxeldir. Oyun oynayaraq AirPods qazanmaq olar. Əlbəttə olar. Bunun üçün Baxel tətbiqinə daxil olursunuz. Baxel Games-də oyunlar oynayırsınız, xallar topluyursunuz və hər ay ən çox xal toplayan şanslı bir nəfər siz olursunuz və AirPods qazanırsınız. Baxel Games-də də hədiyyəli marafon, şans kartı, topla üstəgəl qazan olmalı 3 fərqli əyləncəli oyun da var. Üstəlik hər abunəlikdə 1 GB internet və ilk qoşulduqda isə 1000 xal hədiyyə qazanırsınız. Elə indi Baxel tətbiqinə qoşulun. İlk 7 gün pulsuz oynayın. 7 gün sonra isə aylıq cəmi 1 manat 99 qəpiyə limitsiz oyunlar oynayıb hədiyyələr qazana bilərsiniz. Digər sponsorumuz Yango-dur. Yango Pro-nun sürücü liqası adlı müsabiqəsindən danışmaq istəyirəm. Müsabiqə 14 sentyabrdan 4 oktyabr tarixini əhatə eləyəcək. 3 liqadan ibarətdir. Qızıl, gümüş, bürünc liqalar. Hər həftə, yəni 14-dən 20-sinə kimi sentyabr arası etdiyiniz gediş sayıları sizi bax bu 3 liqadan birinə təyin edir. Hər liqada ən çox gediş etmiş qaliblər bir-birindən dəyərli hədiyyə qazanır. Xiaomi 17 Ultra smartfonu, 3 ədəd Xiaomi televizoru, 3 ədəd Xiaomi Redmi Buds 8 qulaqlıq və 21 ədəd yanacaq üçün hədiyyə kartları sizi gözləməkdə. Qalib olmaq istəyirsiniz yəqin ki, onda Yango Pro-da aktiv gedişlər eləyin. Ətraflı Yango Pro tətbiqində daha ətraflı bütün məlumatlar orada əks olunub. Təşəkkür edək sponsorlarımıza. Bax belə, hörmətli dinləyicilərimiz və Formula 1-dən də danışmaq istəyirəm. Formula 1-in sürəti, Katy Perry və Calvin Harris'in musiqisi Bakı Grand Prix-si yenə möhtəşəm olacaq. Mühərriklərin gurultusu və tribunaların coşqusu səhnədə isə Katy Perry-ni və Calvin Harris'i görə biləcəyik. Formula 1 təkcə bir riski yarış deyil, bu dəfə sürətə musiqi də yenə qoşulacaq. Trasta Formula 1 səhnədə isə dünya ulduzları Bakı Grand Prix-sinin xüsusi edən daha bir səbəbdir. Bu coşkunu yaşamaq üçün mütləq və mütləq Formula 1-i izləyin və məncə hər biriniz səhnədə Katy Perry-ni və Calvin Harris-i görmək istəyirsiniz. O canlı-canlı o coşkunu yaşamağın, hiss etməyin başqa bir ləzzəti var deyə düşünürəm. Hər birinizə uğurlar arzu edirik və hər birinizə bu bayramı, bu coşkunu yaşamağı tövsiyə edirik. Bax belə, hörmətli dinləyicilər, sağollaşıram sizinlə. Aparıcınız mən dedim Ceyhun Həsənli. Bəli, yollarda ehtiyatlı olun, diqqətli olun, həm sürücü olaraq, həm də piyada olaraq. Özünüzə yaxşı baxın. Sabah eyni vaxtda, axşam saat 6-da qaydaları pozma verilişində yenidən eşidilmək ümidi ilə. Hələlik.
10: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 1 litrlik yonca qarğıdalı yağı 5 manat 49 qəpik. 1 litrlik Costadora poma zeytun yağı 11 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
11: Bravo. Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
12: Yango Pro taksi sürücüləri üçün Sürücülər Liqası müsabiqəsini elan edir. 14 sentyabr, 4 oktyabr tarixlərində Yango Pro-da sifarişlər götürün və hədiyyə qazanın. Ən çox gediş etmiş 30 sürücü hədiyyə qazanacaq. Hədiyyələr arasında 3 ədəd Xiaomi 17 Ultra smartfonu, 3 ədəd Xiaomi televizoru, 3 ədəd Xiaomi Redmi Buds 8 qulaqlığı və 21 ədəd yanacaq üçün hədiyyə kartları sizi gözləyir. Ətraflı məlumat Yango Pro tətbiqində.
13: Baxel Games-də hədiyyələr səni gözləyir. Oyunlar oyna, xallar topla, hər ay AirPods və 6 GB-a dək internet qazan. Üstəlik, ilk 7 gün pulsuz. İndi Baxel tətbiqinə daxil ol, oynamağa başla.
10: Bravo Bazarda əla təkliflə sizi gözləyir. Yalnız 2 gün 1 kilogram limon 2 manat 99 qəpik, 1 kilogram nektarin 1 manat 69 qəpik. Təkliflər 16 sentyabr tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
11: Bravo! Doğru seçim.
14: Sən bir rəqəmlərə bax, 70 min manata dək naxt krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
15: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
16: Skandinaviya rahatlığını sərfəli qiymətə axtarırsınızsa, Yuska gəlin. Seçilmiş məhsullara 50% dək endirim. Ev və ofis mebelləri, döşəklər, ev tekstili və dekor. Sizə ən yaxın Yusk mağazasına gəlin və ya yusk.az saytından onlayn sifariş edin. Kampaniya 23 sentyabra dək davam edir.
17: Kreditinin aylıq ödənişi çoxdur. Elə isə, hazırki kreditini Bankov Bakuya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi, Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
15: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
18: Cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Tucson Long'un ailəvi komfortunu və qənaətini yaşamağa başlayın. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası kampaniya çərçivəsində hədiyə verilir. Ailəniz üçün bu fürsəti qaçırmayın. Elə indi Hyundai salonuna yaxınlaşın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
19: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
20: Sizinle danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
19: Uçuşumuz Dubai istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012 598 0 598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0 598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
21: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
22: Adur və Boyaj Bütedə 50% dək endirim aksiyası başladı. Sevdiyiniz ətirlər, kosmetika məhsulları və mövsümün gözəllik yenilikləri ilə payız obrazınızı tamamlayın. Sərfəli təkliflər Adur və Boyaj Bütedə sizi gözləyir.
1: ABB'den Karabağ Futbol Kulübü'nün azarkeşlerine hoş haber. ABB Karabağ kartı istifadeye verildi. Bu kartla biletleri hamudan evvel alın. Ekskluzif görüşlere, meşklere, arena turlarına koşulun. ABB Karabağ kartını sipariş ederek komandanıza her zaman destek olun.
2: Etraflı 997 ABB Merkezi Bank'ın 30 dekalı 1992 yıl tarihli 2 numaralı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
4: 12 ay faizsiz kredi teklifiyle premium keyfiyat aktarırsınız. İle ise 2026 model C'si S7 sizin içindi. 501 at gücüyle yolların hakimi olarken plug-in hibrit teknolojisi ile ise yanacağa tam kanaat edeceksiniz. Premium ses sistemi, panoramik tavan ve 540 derece kamera bu avtomobil sizin rahatlığınız içindi. S7 modeline 52.900 manattan başlayan kıymetler ve hususi tekliflere sahip olmak için indi alaka saklayın. Telefon 050-400-0989. Ünvan Babek Prospekti 61C.
23: Baksel Games'te hediyeler seni gözlüyor. Oyunlar oynayacak.

0: Bakıda axşam saat 7-dir.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radiosu.

0: Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzi yollar haqqında məlumatı təqdim edir.
1: Hazırda Ziya Bünyada Prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq var. Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi Qələbə dairəsi istiqaməti, Tbilisi prospekti İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində də sıxlıq var. Bakıxanov küçəsi İnşaatçılar prospekti ilə kəsişmədən Dədə Qorqud parkı istiqamətində, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər də sıxlıq müşahidə olunmaqda. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, bu qədər səbirlə gözlədikdən sonra özünə ən yaxın Mak Avtodan bir Big Mac alaraq mükafatlandır. Niyazi küçəsi Azneft dairəsi istiqaməti 8 noyabr prospekti Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən Zırh şosesi istiqaməti Yusif Səfərov küçəsi Heydər Əliyev prospekti istiqamətində Heydər Əliyev prospekti əsas yol mərkəz istiqaməti və sonda Neftçilər prospekti Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.

0: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Müslüm Ağabayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasında 18 sentyabr saat 18-də 1-ci Bakı Türkoloji Kongresinin 100 illiyi münasibətilə Türk dünyası bəstəkarlarının 1-ci qurultayının, həmçinin Üzeyir Hacıbəyli 18-ci Beynəlxalq Musiqi Festivalının açılışı keçiriləcək. Tədbiri Üzeyir Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestri müşahidə edəcək. Baş dirijor Fuad İbrahimovdur. Beynəlxalq Muğam Mərkəzində 18 sentyabr saat 19-da Məktar kollektiv Səyid Rüstəmov adına Xalq Çalğı Alətləri Orkestrinin musiqi gününə həsr olunmuş konserti keçiriləcək. Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında 18 sentyabr saat 19-da Əli Əmirlinin Varlı Qadın komediyası əsasında hazırlanmış eyni adlı tamaşasını izləyə bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrda 18 sentyabr saat 19-da 117-ci teatr mövsümünün açılışı münasibəti ilə Üzeyir Hacıbəylinin Arşın Malalan operettası nümayiş etdiriləcək.
0: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: de kaytarabilirsen öten günler mi? Kaytarabilirsen mi? Bilersen mi?
1: Bravo'da süper giymekler sizi gözlüyor. 16 sentyabr tarihine de 2 litrelik Günal Günebahan yağı 8 manat 69 gepik. 2 litrelik Zalatoy Solnuşka Kargıdalı yağı 8 manat 99 gepik. Süper giymekler keyfiyetli mensullar için.
2: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
3: Güç ve premium konforu bir arada aktarırsınız. Yeni Hyundai Tucson'la bütün bakışlar üzerinizde olacak. 156 at güçlü itibarlı mühendik, panoramik look, isidilen oturacaklar ve yüksek tehlikesizliği sistemleri. Hem şehirde hem de uzun yollarda ideal seçim. İndi cemi 9.157 manat ilkin ödenişle. Ele indi resmi satış merkezine yakınlaşın ve Tucson'u test sürüşü ile sınavdan geçirin. Elaga 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 ve Babek Prospekti 61C.
4: Radius'ta en derin festivali. Bu ayın sonuna dek Radius.az'da bütün tekerlere 50% dek en derin var. Teker elbette ki Radius'ta.
5: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
6: Sizinle danışan teyare kaptanıdı. Hürmetli sernişinler, kemerlerinizi bağlayın.
5: Uçuşumuz Zanzibar istikametindedir. Fly Dubai ile uçuşa hazırsız. Etraflı məlumat için 012-598-0598 veya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirketi Azerbaycan'da Fly Dubai Hava Yollarının resmi nümayəndəsidir.
7: Evinizin, ofisinizin veya obyektinizin peşekar temizliğini White Star Beynəlxalq Temizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı, ekoloji temiz vasitələr, müasir avadanlıqlar ve peşekar komanda ilə yüksek keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi temizlik, təmirdən sonra temizlik ve kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, temizliğin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
8: ABB'den nakit kredite 7% dek indirim. Diğer bank kreditinizi ABB'ye getirin. İllik faiz derecesine 7% dek indirimle daha az ödeniş edin. Hemçinin 10.000 manattan çok kredit borcunu ABB'ye getirenlere ise kredit komisyasız olacak. Kampanya 31 Oktyabr'a dek kuvvededir.
9: Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30 Dekabr 1992 yıl tarihli 2 numaralı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
10: Yeni mövsüm başlıyor. Etrimi yenilemeyin vaxtıdır. Seçimim Adol ve Voyage Beauty'de artık 50% indirimle. Üstelik loyallık kartı ile alışveriş daha serfelidir. Geniş etir ve kosmetika çeşidi peşekar məsləhətçilər seçimi asanlaştırır. Ador ve Voyage Beauty'ye tələsin.
11: Salam abala, gör dayın sana ne deyir. O günlerim kreditle maraqlanırdım. Bir dene görsem yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizde pul verirmiş. Özü de filial ha buradaymış. Elə öz cibimde zarafat eləmirəm. Telefondaki bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edəcəm. Sən de götür. Yarımçıq ne işin varsa tamamla, etraflı məlumat üçün de elə bir banka gir.
9: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
12: Yeni GAC M-Zoom güc, konfor və müasir texnologiyanın mükəmməl vəhdədi ilə yollarda fərqlənin. 175 at güclü turbo mühərrik, panoramik lük və havalandıran oturacaqlarla hər sürüşdən zevk alın. İndi cəmi 6380 manat ilkin ödəniş. Ayda 764 manat ödənişlə 48 ayədə kredit imkanı. Kreditlə alışda kasko sığorta hədiyyə. Nağd alışda isə 2000 manat endirim. Cəmi 29900 manata. Üstəlik 5 il rəsmi zəmanət. Telefon 050-400-0989. Ünvan Babək Prospekti 61C.
7: Yeni Honor Turbo sərfəli qiymətlərlə Selitom mağazalarında. Endirimli qiyməti 12 aya faizsiz bölərək, ayda cəmi 87 manat 50 qəpi ödəməklə əldə edə bilərsən. Smartfonunu yeniləməyin tam vaxtıdır. Selitom, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
2: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
1: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Taksi sürücüləri üçün əla xəbər. Yango Pro'da 14 sentyabr, 4 oktyabr tarixlərində keçirilən yarışmada ən çox gediş edən 30 sürücünü smartfon, televizor və digər hədiyyələr gözləyir. Ətraflı məlumat Yango Pro tətbiqində.

Son məşqi etməyə imkanın varsa, məğlubiyyət barədə düşünmə. İdmanı özünə yol yoldaşı seç. Həyat yarışının qalibi ol. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Xərclədiyin hər 500 manat ədək məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Avto FM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: səhnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: 10-23 sentyabr tarixləri arasında qonşuda qənaətçinin sehirli endirimləri var. Alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Nova Ezimlə kərə yağı 12 manat 99 qəpiyə, 1 litrli final günə baxan yağı 3 manat 99 qəpiyə, Aləmşah basmati düyünün kiloqramı 3 manat 25 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin

0: Sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 225 qramlıq armudu, Earl Grey, qara çay, 4 manat 49 qəpik. 1,8 kilogramlıq Besta basmati düyü, 6 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: Yay planlarını gözlətmə. Arzuların üçün 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə et. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Minimal ilkin ödəniş, maksimal komfort. Hyundai Sonata hibridlə lüks dünyasına addım atın. Hibrid mühərrikin səssiz gücü, geniş interyer və ən son təhlükəsizlik sistemləri. İndi cəmi 10.990 manat ilkin ödənişlə. Elə indi rəsmi satış mərkəzinə yaxınlaşın və Sonata hibridin fərqini özünüz hiss edin. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
5: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
6: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
5: Uçuşumuz Maldiv adaları istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012 598 0 598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0 598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
7: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Avropanın nəhəngləri, futbolun ulduzları, unudulmaz gecələrin həyəcanı. Sabah UEFA Çempionlar Liqasını Azərbaycana gətirir. Azərbaycan futbolunun sabahı tarixində ilk dəfə Nəhənglər Liqasında ölkəmizi təmsil edəcək. Bakı böyük futbol gecələrinə ev sahibliyi edəcək.
9: Bizi çox ağır, uzun bir gecə gözləyir. Gecələr isə bayquşlarındır.
8: İndi doğma tribunalardan səsimizi bütün Avropaya eşitdirmək vaxtıdır. Bu tarixin bir parçası ol. Futbolumuzun sabahına dəstək ol.
10: Adur və Boyaj Bütedə 50%-dək endirim aksiyası başladı. Sevdiyiniz ətirlər, kosmetika məhsulları və mövsümün gözəllik yenilikləri ilə payız obrazınızı tamamlayın. Sərfəli təkliflər Adur və Boyaj Bütedə sizi gözləyir.
11: Bir neçə banka kreditin var, indi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6%-dək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 30 sentyabrədək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
3: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
12: Hər sürüşdən zövq almağa hazırsan, 0-dan 100-ə cəmi 6,95 saniyəyə sürətlənən, idarə olunan sport egzoz səsi ilə yollara meydan oxuyan GAC Empow indi nağd alış zamanı düz 2000 manat endirimlə cəmi 29900 manata. Üstəlik 48 aya qədər sərfəli kreditlə alışda kasko sığorta bizdən hədiyə. İdmançı ruh, adaptiv cruise control və maksimum komfort. Test sürüşünə gəl və fərqi özün hiss et. Telefon 050-400-09-89. Ünvan Babək Prospekti 61C.
13: Selefonda bu fürsətlərə əsil 5 düşür. 30 sentyabrədək seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hədiyyə. 512 GB daxili yaddaşa malik Asus Notebook isə ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Ayda cəmi 49 manat 99 qəpik. Üstəlik 60%-dək endirimdən yararlanma imkanı da var. Dərsə qayıdış hələ belə sərfəli olmamışdı. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
14: Əzələ Fitness. Peşəkar idman zalı axtarırsınız? Əzələ Fitness klub tam sizə görədir. Gənclikdə yalnız qadınlar üçün xüsusi zal. Həmçinin Tbilisi prospekti, Xırdalan və Lənkəran filiallarımızla xidmətinizdəyik. Əlaqə 010 888 12 34.
15: Züleyha Accessories artıq gəncliyi molda. Züleyha Accessories sizə daha yaxın olmaq üçün böyüyürük. Sərgi kolleksiyalarımızdan seçilmiş özəl parçalar. Ən son kolleksiyalarımızın xüsusi modelləri artıq həm də yeni ünvanda. Üstəlik gəncliyi mola gəlib Züleyha Accessories-in açılışı özəl endirim kampaniyasından da yararlanın. Züleyha Accessories. Gözəl günlərə taxın.
16: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
17: Pulsuz Wi-Fi rahatdır, amma bəzən bu rahatlıq böyük risk yaradır. Açıq şəbəkələrdə məlumatlarınız görünmədən ələ keçirilə bilər. Açıq Wi-Fi şəbəkələrdən istifadə edərək onlayn ödənişlər etməyin və fərdi məlumatlarınızı paylaşmayın. Nisbi rahatlıq məlumat və pul itkisinə səbəb ola bilər. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası xəbərdarlıq edir.

0: Bakıda axşam saat 8-dir.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radiosu.

0: AutoFM'de reklam.
1: Evinizin, ofisinizin veya obyektinizin peşekar temizliğini White Star Beynalxalq Temizlik Şebəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji temiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşekar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi temizlik, təmirdən sonra temizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, temizliğin beynalxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
2: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi haqqında eşitmisən?
3: Kasbak Sumqayıtı deyirsən, əla yerdə, çox gözəl şərtlərlədir.
2: 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
4: Telefon 077-722-0000 www.kasbak.az.
5: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
6: Təbiətin saf nemətləri artıq Cənub səbətində. Təbii doşab, kənd süd məhsulları, günlük təzə yumurta və dağ çiçəklərindən əldə olunan məhsullar keyfiyyət və təbiiliyi bir araya gətirir. Sağlam və ləzzətli seçim üçün doğru ünvan Cənub səbəti. Əlaqə 050-888-42-43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
7: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
8: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
9: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bankov Bakuya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
10: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
11: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
12: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
11: Uçuşumuz Şri Lanka istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
13: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
14: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
15: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
16: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et. Amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç. Doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz, 777-yə göndər.
17: Nar sərfədir.
18: Hərbçisənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80 min manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
19: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
2: Futbol həyəcanı yenidən ABB Mobile-da. ABB Play Master Liga meydandadır. Siz də qoşulun, qollar qazanın, qaliblərdən biri olun. Mərhələlər üzrə
4: səyahət kuponu, elektronika məhsulları, kəşbəklər və böyük finalda Sivrizdən mənzil, avtomobil və minlərlə hədiyyə qazana bilərsiniz.
15: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
17: Dərsə hazırlıq siyahısı uzandıqca xərclər də artır. Amma hər şeyi bir dəfəyə ödəməyə ehtiyac yoxdur. 5-15 sentyabr tarixlərində qazandıran güllər kampaniyası ilə məhsulları endirimli qiymətlə əldə edin, ödənişi isə 24 ayədək faizsiz bölün. Sriton, telefon 180, rəsmi sayt sriton.az.
20: Sungait'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3W.Kaspak.az.
21: Afta FM'de reklam iyileştirme için 012-311-30-11.

Spirtli içkidən imtina sağlam həyat tərzi deməkdir. Gəncliyini və gözəlliyini bir şüşənin dibində itirmə. Özünü və ətrafdakıları qoru. Sən nümunə ol, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan Gəncləri və İdmançıları tövsiyə edir.

0: dalğalı dəyişməyin. Avto FM-də cəmi bir reklam.
1: Salam, abala, gör dayın sağa nə deyir? O günlərim kreditlə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edəcəm. Sən də götür. Yarımçıq nə işin varsa tamamla. Ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: kütüphanesini Oba Marketler şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: 10-23 sentyabr tarixləri arasında qonşuda qənaətçinin sehirli endirimləri var. Alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kq

0: AutoFM'de reklam.
1: Sen bir rəqəmlərə bax. 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 sayılı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Yusqda eviniz üçün əla təkliflər. Seçilmiş məhsulları 50% dək endirimlə əldə edin. Döşəklər, yastıqlar, yorğanlar və yataq dəstləri. Yusq mağazalarından alış-veriş edin və ya yusq.az saytından onlayn sifariş verin. Kampaniya 23 sentyabra dək davam edir. Ətraflı Ulduz 91-91.
3: Sibirizdəki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
4: Radiusda Endirim Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək endirim var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
5: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
6: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
7: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
8: Sizinle danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
7: Uçuşumuz Tayland istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
9: Sadə şifrəni rahat yadda saxlayacağınızı düşünürsüz və eyni şifrəni bütün hesablar üçün istifadə edirsiniz? Bilin ki, sadə şifrələr saniyələr içində qırılır və bütün hesablarınızı riskə atır. Güclü şifrə sizin səssiz qoruyucunuzdur. Şifrələrinizdə böyük və kiçik hərflərdən, rəqəm və simvollardan istifadə edin. Kiçik bir addım onlayn təhlükəsizliyinizi qoruyur. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: şəbəkəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: 10-23 sentyabr tarixləri arasında qonşuda qənaətçinin sehirli endirimləri var. Alış-veriş zamanı

0: fiyat 25 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
1: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsində

0: AutoFM'de reklam.
1: Toya hazırlaşırsınız, yeni evinizin rahatlığını Yusk'la yaradan. Mebel, döşeyler, ev tekstili ve dekor. Seçilmiş mehsullara 50 faize dek endirimle. Teklif 23 sentyabra dek devam edir. Mağazalarımıza gelin veya yusk.az saytından online sipariş verin. Malumat için Ulduz 9191.
2: Diyerdim ki hayattaki en güzelliğiz öz evinin olmasıdır. Üstelik böyüğü boya başa çattığın Sumqayıtın tam merkezinde. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
3: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
4: Süfrənizə bolluq, evinizə dad gətirən Cənub səbəti. Ləziz ev yeməkləri, müxtəlif tutmalar, keyfiyyətli düyülər, təravətli kompotlar və hər gün sobadan çıxan isti, təzə çörəklər sizi gözləyir. Keyfiyyətli məhsullar, təbii dad və sərfəli qiymətlər. Hamısı bir ünvanda. Əlaqə 050-888-4243. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
5: Sibirizdəki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
4: Supermarketlərdə Apple Pay və Google Pay vasitəsilə Visa kartınızla ödəniş edin. Visa konsyerj botundan QR kodunuzu əldə edin və Sibrizdə istirahətdən zövq alın. Hər market alış-verişi sizi Sibrizdə istirahətə bir addım yaxınlaşdırır.
6: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-00-77 və ya Ulduz 0077.
7: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
8: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
7: Uçuşumuz Dubai istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız. Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
4: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
9: Daha yaxşısı mümkündür.
10: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Arena Plaza, biznesiniz üçün doğru məkan. Arena Plaza, müasir konferans salları, saatlıq və günlük və uzun müddətli ofis icarəsi bir ünvanda. Ünvan Köroğlu metrosu və Aslan xidmətin yanı. Sayt arenaplaza.az. Telefon 051-230-7788.
12: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən. Ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
13: İsmail Bəy Qutqaşınlı 30.
12: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
3: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
4: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Dalgalı değişmeyin. Hafta FM'de Cemil bir reklam.
1: Bir Bankstar kartını bu ay almak daha serfelidir. Yemez bu ay. Çünkü 10 sentyabra dek bir Bankstar kartını alanlar 30 bin manata dek kredi limitini tam komisyasız nakdaştırabilecekler. Kartın serfeli şartlarını da unutmayaq. Xərclədiyin her 500 manata dek məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
0: Hafta FM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.

0: Auto FM-də reklam.
1: Supermarketlərdə Apple Pay və Google Pay vasitəsilə Visa kartınızla ödəniş edin. Visa konsyerj botundan QR kodunuzu əldə edin və Sibrizdə istirahətdən zövq alın. Hər market alış-verişi sizi Sibrizdə istirahətə bir addım yaxınlaşdırır.
2: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
3: Masa axtarışındasınız? Yusqda indi sərfəli təkliflər var. Jurnal masaları 20 manatdan, yazı və oyun masaları 115 manatdan, yemək masaları isə 175 manatdan başlayır. Fürsəti qaçırmayın, yalnız 23 sentyabrədək. Məlumat üçün Ulduz 9191-ə zəng edin.
4: Sungait'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3W.Kaspak.az.
5: Evinizin, ofisinizin veya obyektinizin peşekar temizliğini White Star Beynalxalq Temizlik Şebekesine itibar edin. Sertifikatlı ekoloji temiz vasiteler, muasir avadanlıqlar ve peşekar komanda ile yüksek keyfiyetli hizmet gösteririk. Ümumi temizlik, temirden sonra temizlik ve kimyevi temizleme. Hamısı bir ünvanda. White Star, temizliğin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
6: Sibrizdəki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
7: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
8: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
7: Uçuşumuz Zanzibar istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
9: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, Microbit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
10: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
11: Zuleyha Accessories artıq gəncliyi molda. Zuleyha Accessories sizə daha yaxın olmaq üçün böyüyürük. Sərgi kolleksiyalarımızdan seçilmiş özəl parçalar. Ən son kolleksiyalarımızın xüsusi modelləri artıq həm də yeni ünvanda. Üstəlik gəncliyi mola gəlib. Zuleyha Accessories-in açılışı özəl endirim kampaniyasından da yararlanın. Zuleyha Accessories. Gözəl günlərə taxın.
12: Kaspak Sungait layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq. Telefon 077-722-0000 3W.Kaspak.az.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Bakıda axşam saat 10-dur.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7

0: Avto FM-də reklam. Supermarketlərdə Apple Pay və Google Pay vasitəsilə Visa kartınızla ödəniş edin. Visa konsyerj botundan QR kodunuzu əldə edin və Sibrizdə istirahətdən zövq alın. Hər market alış-verişi sizi Sibrizdə istirahətə bir addım yaxınlaşdırır.
1: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
2: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-00-77 və ya ulduz 0077.
0: Təbiətin gözəl dadları artıq Cənub səbətində ətirli və təbii çaylar, ev üsulu ilə hazırlanmış müxtəlif mürəbbələr, ləziz şirniyyatlar və təravətli sitrus meyvələri hamısı bir ünvanda. Sevdiklərinizə sağlam və dadlı seçim etməyi istəyirsinizsə, Cənub səbətinə müraciət edin. Əlaqə 050-888-42-43. Cənub səbəti, Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna Şosesi.
3: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
4: Sizinle danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
3: Uçuşumuz Maldiv adaları istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
0: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
5: Baku City Karting, Bakının mərkəzində sürət və adrenalin. Baku City Karting, 802 metrlik ölkənin ən böyük açıq hava trekində tək və iki nəfərlik kartlar sizi gözləyir. Hər gün saat 11-dən 23-ə dək. Ünvan Su İdman Sarayı ilə üzbəyüz. Əlaqə 010-220-91-11.
6: Avropanın nəhəngləri. Futbolun ulduzları. Unudulmaz gecələrin həyəcanı. Sabah UEFA Çempionlar Ligasını Azərbaycana gətirir. Azərbaycan futbolunun sabahı tarixində ilk dəfə Nəhənglər Ligasında ölkəmizi təmsil edəcək. Bakı böyük futbol gecələrinə ev sahibliyi edəcək.
7: Bizi çox ağır, uzun bir gecə gözləyir. Gecələr isə bayquşlarındır.
6: İndi doğma tribunalardan səsimizi bütün Avropaya eşitdirmək vaxtıdır. Bu tarixin bir parçası ol. Futbolumuzun sabahına dəstək ol.
0: Zuleyha Accessories artıq gəncliyi molda. Zuleyha Accessories sizə daha yaxın olmaq üçün böyüyürük. Sərgi kolleksiyalarımızdan seçilmiş özəl parçalar. Ən son kolleksiyalarımızın xüsusi modelləri artıq həm də yeni ünvanda. Üstəlik gəncliyi mola gəlib. Zuleyha Accessories-in açılışı özəl endirim kampaniyasından da yararlanın. Zuleyha Accessories. Gözəl günlərə taxın.
8: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Reklam.
1: Bir neçə banka kreditin var, indi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6% edək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 30 sentyabr edək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhərdir.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən düzgün və yerində istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən sayılır. Dilimizdə təməl sözü var. Bu, bünövrə, özül mənasında işlədilir. Binanın təməli, divarın təməli deyirik. Məcazi mənada isə təməl nəyinsə əsası, köküdür. Məsələn, sevginin təməli mərhəmət və qarşılıqlı hörmətdir. Təməlini qoymaq, əsasını qoymaq mənasında deyilir. Yazıcı fantast Isaac Asimov'un adı dilimizə təməlçilər kimi tərcümə olunan romanı var. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Radio FM'de reklam.
1: Radius'ta Enderin Festivali. Bu ayın sonuna dek Radius.az'da bütün tekerlere 50% dek Enderin var. Teker elbette ki Radius'ta.
2: Evinizin, ofisinizin veya obyektinizin peşekar temizliğini White Star Beynalxalq Temizlik Şebekesine itibar edin. Sertifikatlı, ekoloji temiz vasiteler, muasir avadanlıqlar ve peşekar komanda ile yüksek keyfiyetli hizmet gösteririk. Ümumi temizlik, temirden sonra temizlik ve kimyevi temizleme. Hamısı bir ünvanda. White Star, temizliğin beynalxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
3: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
4: Sizinle danışan teyare kaptanıdır. Hürmetli sernişinler, kemerlerinizi bağlayın.
3: Uçuşumuz Sri Lanka istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
5: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
6: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi haqqında eşitmisən?
7: Kaspak Sumqayıtı deyirsən, əla yerdə, çox gözəl şərtlərlədir.
6: 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
8: Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
9: Zuleyha Accessories artıq gəncliyi molda. Zuleyha Accessories sizə daha yaxın olmaq üçün böyüyürük. Sərgi kolleksiyalarımızdan seçilmiş özəl parçalar. Ən son kolleksiyalarımızın xüsusi modelləri artıq həm də yeni ünvanda. Üstəlik gəncliyi mola gəlib Zuleyha Accessories-in açılışı özəl endirim kampaniyasından da yararlanın. Zuleyha Accessories gözəl günlərə taxın.
8: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Bakıda gecə saat 11-dir.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Avto FM. Sizin yollarınızın radiosu. Avto.

0: AutoFM'de reklam.
1: Evinizin, ofisinizin veya obyektinizin peşekar temizliğini White Star Beynalxalq Temizlik Şebekesine itibar edin. Sertifikatlı ekoloji temiz vasiteler, muasir abadanlıqlar ve peşekar komanda ile yüksek keyfiyetli hizmet gösteririk. Ümumi temizlik, temirden sonra temizlik ve kimyevi temizleme. Hamısı bir ünvanda. White Star Temizliğin Beynalxalq Ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
2: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyü boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
3: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
4: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, Microbit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
5: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
6: Sizinle danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
5: Uçuşumuz Tayland istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
7: Zuleyha Accessories artıq gəncliyi molda. Zuleyha Accessories sizə daha yaxın olmaq üçün böyüyürük. Sərgi kolleksiyalarımızdan seçilmiş özəl parçalar. Ən son kolleksiyalarımızın xüsusi modelləri artıq həm də yeni ünvanda. Üstəlik gəncliyi mola gəlib Zuleyha Accessories-in açılışı özəl endirim kampaniyasından da yararlanın. Zuleyha Accessories. Gözəl günlərə taxın.
3: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

Yollardakı ən son vəziyyət, tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat AvtoFM-in Telegram kanalında. AvtoFM yazmaqla bizi Telegramda tapın. İzləyin və yollardakı vəziyyətdən xəbərdar olun.

0: Bakıda gecə saat 12-dir.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radyosu.

yaşın fərqi yoxdur. İdmanı həyat tərzinə çevir. Ruhun, bədənin, ətraf mühitin sağlamlığı üçün dəyiş. Vaxt itirmə. Gənclik və gələcək üçün bugündən başla. Hər şey səndən başlayır. Sən nümunə ol, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: we go again.
1: Автоэфэм.